0: noćni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
1: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura, temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

sam voda i plam, molitva kletva, spilja i san. Za ljubav jedne žene bio sam svačiji.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma. No rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži, dakle tu jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma. No rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

pjesma završi i svi su otišli, u sobi mrak i mi plešemo posljednji. Reci da ja sam taj, da nije prekasno, poljubi me za kraj i počni ponovno.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli u program Radio Dubrovnika 603. Oh, kako to zvuči. No dobro, evo nekako, danas sam se bez problema digla, a ima dana kada fali još onih pola sata. Ali svakako vjerujem da vi koji ste budni uživate ovom lijepom jutru. Jutro je zaista predivno, tiho, sneno, toplo. Pravo ljetno jutro, nema još ništa prometa na cesti, nema gužve, nema pješaka, sve je nekako usporeno. Kako se dan bude budio, tako će se naravno sve zajedno buditi, a ja vjerujem da će da svi lagano buditi uz sve ono što smo vam jutros pripremili. Jako puno dobre glazbe koju vam bira Ladi Ćosić, Ante Bešić je za tonskim pultom. Ja sam Darija Mikulan-Dražanetić i bit ću vaša voditeljica sve do podne. Počinjemo s jednom lijepom pjesmom. Znači, počinjemo s našim dragom Terezom, evo, čiji je koncert planu u roku 5 minuta, ali imamo dobru vijest da je grad i ljetne igre, da su najavili još jedan koncert za 13. lipnja. Ajde, poslije ću vam sve to pričati, neću sve to u prvoj najavi i kad možete ulaznice sve, ja pričam kao da je već 8, a ono tek 6. Dobro vam jutro uz našu dragu Terezu i onda krećemo onako dobre, stare, neke strane pjesme, slušat ćemo Briana Ferrya, Slave to Love i Aha, Take Me On. 604, dobro jutro!

Take on me ili take me on, aha, lijepa pjesma, 6:16 je, dobro jutro vama koji ste se možda tek sad uključili, vani je, već je 25 jutros, prilično toplo, bit će danas opet do 30, kažu da postoji mala mogućnost nekakvoj pljuska, grmljavine, znači prolaznog u prijepodnevnim satima, iako moj radar kaže oko 11 podne, ali to je sve 50%, to je moguće da će nas zaobići. Svakako još jedan topli ljetni dan pred nama, a sad opet nešto naše lijepo dubrovačko, Bucu i Srđan, pjesma Misli i onda jedna Jasna Zlokić, Adio Vela, a ja sad na kavu, to je stovu koji Ante skuho, već mi miriši do studija. Hvala Ante.

Jakub Jozinović, ja volim, divni, mladi, talentirani glazbenik koji je evo napravio sjajne stvari u vrlo kratkom vremenu, rasprodao i arene, tako da mi mu samo želimo još puno, puno dobrih pjesama i puno dobrih koncerata. Hvala vama, dragi slušatelji, koji nas slušate ovako rano. Pozdrav gospođi Ankici koja nas je zvala i koja je rekla da uživa uz glazbu našeg Gladija Ćosića. Evo, mi ćemo se brinuti sve do podne, donijet ćemo vam puno zanimljivih gostiju, toliko se toga događa u gradu da jednostavno ne možete vjerovati kakvih lijepih stvari imamo za svakoga ponešto, reklo bi se, tako da budite s nama sve do podne. Sada je 6:39, za 20 minuta čeka nas jutarnja kronika, onda se opet vraćamo u program Radio Dubrovnika i idemo sve kako ide, ali o tom potom. Slušamo i dalje neke lijepe stvari. Dobro vam jutro, ukoliko ste tek sad se uključili, ukoliko niste, nadam se da pijete već prvu kavicu ili čaj i uživate zajedno s nama.

0: Flash mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ono kad te pogodi pjesma.
3: To je najbolje.
4: Slušajte na Dabu i Juhuhu aplikaciji.
5: Svako jutro, svaki dan, Juhuhu.
6: Juhuhu radio.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere. Cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
0: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
2: Dan je oružanih snaga uz spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
0: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the Best.
2: Vrijeme sunčano i ne posve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. A kako bi se zaustavila potrošnja, spominje se i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Više u prilogu Snježane Miljak.
3: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
4: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži, dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
3: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
4: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%.
3: Novo stiže iz za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
4: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
3: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
5: Nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni.
3: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati ni na zamrzavanje plaća. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
6: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
1: Jutarnja kronika.
2: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici. Hrvatska vojska je danas jamac sigurnosti, pomoć građanima i civilnom sektoru, ali i dio NATO saveza. Posljednjih godina znatno je povećano ulaganje. Nakon dolaska borbenih zrakoplova Rafala, uskoro se očekuju i novi tenkovi Leopard, haubice Cezar, kamioni Tatra, te moderni protudronski i protuzračni sustavi srednjeg dometa. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Republike. Najavit će Marin Erak.
7: Hrvatska vojska oslonac je hrvatskom narodu i državi. Danas, kao i prije 35 godina, jedna od institucija kojima građani najviše vjeruju, a imaju zato i razloga. Ne radi se samo o obrani teritorija i granica, nego je nebrojeno puta vojska kao i policija pokazala da su tu kada je najpotrebnije. Protupožarne aktivnosti, poplave, potresi, medicinski letovi, suradnja sa HGSS-om u traganju i spašavanju. Od početnog lakog oružja i zaobilaznih puteva, naoružavanja u vrijeme Domovinskog rata, do vojnih nabava od 1.700.000.000 eura, dug je put. Cilj je do 2030. imati jednu od najbolje opremljenih manjih vojski. Ministar obrane Ivan Anušić.
8: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Blehokova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
7: Ove godine vraćeno i temeljno vojno osposobljavanje.
8: Ide sve po planu, temeljno vojno osposobljavanje, 97% odaziv plus dragovoljci i dragovoljke, djevojke koje dolaze. Širimo kapacitete, do ljeta ćemo sa 800 otići na 1000 po naraštaju, ali vrlo brzo pripremamo i nove kapacitete, tako ćemo u idućim godinama povećati, vjerujem, i do blizu 2000 po naraštaju.
7: Među ostalim, ti se ročnici uvježbavaju i za rad dronovima koje proizvode hrvatske tvrtke. U planu je nabava i protudronskih sustava, sustava protuzračne obrane srednjeg dometa, dviju korveta, a uz besposadne sustave, haubice i topničko raketni sustavi HIMARS, Hrvatska bi dovršila modernizaciju.
2: Dodajmo da će Hrvatski radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja Dana oružanih snaga.
1: Jutarnja kronika.
2: U jeku afera Hipodrom i vodoopskrba i odvodnja zasjedaće Zagrebačka gradska skupština. Iako te teme nisu na dnevnom redu, očekuje se da će se nastaviti prijepori između vladajućih i oporbe. Mario Mihaljević.
9: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ pao im je u vodu, rekao je Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DP-a i HSU-a.
10: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti, čelnici platforme Možemo, godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika i sjetit ćete se, samo je tu i tamo pokoji kostur ispao iz ormara, a za sve to, za sve loše, bili su krivi neki drugi, odnosno oni

0: koje su na čelu grada Zagreba bili prije njih čistunaca savršenih političara.
1: Posljednja dva dana moralne lekcije o poštenju dijele isti oni koji su simbol korupcije i netransparentnosti, ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj, odgovorio je oporbi predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
2: Gotovo 30 ministara, od kojih je većina otišla zbog sumnje u kriminal i korupciju. Dakle, najbliži suradnici Andreja Plenković su odlazili zbog korupcije i isti taj HDZ ni u jednom trenutku nije tražio odgovornost svog predsjednika stranke i svoga premijera. Podsjetit ću, Dalić, Kuščević, Marić, Žalac, Tolušić, Horvat, Aladrović, Beroš. Pa kada na to dodamo još da je HDZ jedina stranka u državi koja je pravomoćno osuđena za kriminal, pravomoćno osuđena kao kriminalna organizacija, moralne lekcije od HDZ-a nikada i ni na koji način nećemo prihvaćati.
1: Od važnijih točaka koje će se naći na sjednici skupštine je i odluka o novčanoj pomoći za građane čija su grobna mjesta oštećena u nevremenu.
3: Pred saborskim zastupnicima je pak rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Tada je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stoji u izvješću u 2025. godini i dalje je na visokoj razini.
4: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kad se otpremi strankama ovisit će i daljnje akcije obiju zainteresiranih strana. Zaštita kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka bit će tema i emisije u mreži Prvog, u kojoj gostuju koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
3: Svijet. Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da su prijetnja komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum, a prijeti i Omanu. Danja Dubravac.
5: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. Ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
6: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao, možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom, rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
5: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
6: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
5: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa protuzračne sustave i rakete presretače, rekavši da su balistički projektili glavna prednost Moskve na bojištu. Molim vas da pomognete zaštititi ukrajinsko nebo od ruskih projektila. Već smo bili predložili da kupimo određen broj sustava Patriot i raketa

0: presretača koji nam trebaju, napisao je Zelenski u pismu Trumpu i Kongresu.
1: Norveška je pristala pridružiti se francuskom nuklearnom kišobranu, otkrio je predsjednik Emmanuel Macron nakon što je ugostio norveškog premijera Sterea. Dali ste svoj pristanak da se Norveška pridruži onome što smo nazvali prošireno nuklearno odvraćanje. To je vrlo važan korak u našem partnerstvu i bit će pokretač vrlo ambiciozne suradnje, poručio je francuski predsjednik.
0: Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole. Zabrana prolaska vrijedit će 4 tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugandu iz Demokratske republike Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je tamošnja vlada.
1: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Dok je većini ljudi hodanje svakidašnjica, za gotovo 8000 osoba oboljelih od multiple skleroze, svaki je korak borba, izazov i pobjeda. Naime, Svjetski dan multiple skleroze diljem Hrvatske obilježit će se hodanjem, a središnji događaj počinje u 17 sati na zagrebačkom Bundeku. MS Walk, Hrvatska hoda, održava se 12. put sa svrhom podizanja svijesti o multiple sklerozi i potpore oboljelima, ističe predsjednica udruge Mirjam Jukić.
2: Osim u Zagrebu gdje je središnje događanje, ove godine se hoda u čak 15 gradova diljem Hrvatske, što je najveći broj do sada ljudi koji se uključuju u akciju obilježavanja Svjetskog dana multipla. Ono što oboljeli od multiple skleroze zapravo žele je što kvalitetniji svakodnevni život unatoč dijagnozi autoimune bolesti i zato se zalažemo za prvi hrvatski MS centar za rehabilitaciju u zajednici, a takav pilot projekt pokušavamo pokrenuti u Vinkovcima, odakle udruga i nastala.
0: Lučka uprava Rijeka večeras u 20 sati svečano će obilježiti 30. obljetnicu osnutka. Jubilej dolazi u razdoblju snažnih ulaganja i razvoja riječne luke. Uz velike državne i privatne investicije u lučku i prometnu infrastrukturu, istaknuo je ravnatelj uprave Denis Vukorepa.
3: Možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko 1 milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, 2 kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo rast u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. I idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
1: U Zagrebu počinje Međunarodni ulični festival Cest is the Best. Jubilarna 30. manifestacija ponovno donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta. Festival će trajati do nedjelje, a najavit će ga Nevena Saraga.
4: Festival koji od 1997. oživljava gradske trgove i ulice, njegujući zagrebački identitet. Osnovali su kraljevi ulice i sami ulični umjetnici, Miran Hadživeljković i Zlatko Petrović Pajo.
5: Velika je čast imati neki festival 30 godina. Hadži i ja smo hrabro ušli u tu priču da ojačamo tu urbanu scenu.
4: Glavne festivalske pozornice su na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika i u Bogovićevoj, Gajevoj i Tkalčićevoj, te na Štrosu i Zrinjevcu, gdje će biti plesnjaci i koncerti.
5: Kraljevi ulici će otvoriti festival The River Shark, Kristijan Beluhan sa svojim Anga Mahtec bendom Cela Vi, koji vodi Barbara Sukoldočan Vrbički.
4: Tradicionalna utrka smetlara s trokolicama ove godine posebna, ističe direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Nikada još nismo imali i mušku i žensku utrku, tako da ćemo ove godine gledati naše čistače, ali i čistačice u ovoj izrazito zahtjevnoj disciplini.
4: Prava atrakcija održat će se iznad glavnog trga.
6: Kod po žici, znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu.
4: Festival će pratiti i čitav niz duhovitih i angažiranih likovnih instalacija, a na Zrinjevcu će najmlađi moći sudjelovati u različitim likovnim radionicama, od kojih su 2 posvećene danu grada Zagreba, kaže voditeljica Marija Kljun.
7: To je moj grad u 30 sekundi i super heroj grada Zagreba.
4: Uz bogat glazbeni, likovni i performerski program, održat će se i Plutov piknik, humanitarna akcija za udomljavanje pasa. usporka najsporija vožnja biciklom, te mađioničarske i kazališne predstave.
8: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 17 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere, cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
0: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
1: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
0: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the Best.
1: Vrijeme sunčano i ne posve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hansec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
8: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plazina.
9: Dobro jutro. Pripreme nogometne reprezentacije u Rijeci prati Ivan Ribarić.
10: Momčadi su se jučer priključili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. Medijske obaveze odrađivao je stoper danskog Mitjelanda Martin Erlić, koji je komentirao kvalitetu Luke Buškovića.
11: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja samo nadam je to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
10: Inače, Erlić će u petak zbog vlastite svadbe nakratko napustiti pripreme.
9: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige. Potonje je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. Mlada U17 reprezentacija u drugom će kolu europskog prvenstva igrati protiv domaćina Estonaca. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je, kaže izbornik Marijan Budimir, imperativ.
12: Kad igraš protiv domaćina, on će dati sve od sebe. Jako je bitno u toj utakmici gdje će se biti oni ti koji će se braniti da ih se što prije otvori. Međutim, isto tako treba imati strpljenja, treba biti strpljiv u kreiranju tih šansi i biti bolji u realizaciji.
9: Odlučujuću treću utakmicu u polufinalu doigravanja igrat će košarkaši Cibone iz Splita. Dvoboj u Zagrebu počet će u 19 sati, a pobjednika u finalu domaćeg prvenstva čeka branitelj naslova Zadar. U doigravanju u domaćem vaterpolskom prvenstvu sa 16-12 splitski Jadran bio je bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Od turnira tenisačica oprostila se druga igračica svijeta, Kazahstanka Rybakina, nakon poraza od Ukrajinke Starodubceve. Danas će u drugom kolu igrati Dona Vekić protiv Japanke Osake te Antonija Ružić protiv Amerikanke Keys.
8: Oglasi.
13: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
14: Idemo u Čatež.
15: Brzo, odmah.
16: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić.
14: Jutro se u većem dijelu Lijepe naše prevladavalo vedro. Oblačenje je bilo uglavnom na istoku te na jugu, a lokalno u Posavini je bilo i malo kiše. Na kopnu je vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu puše većinom umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu, na Sljemenu i na Zavižanu je bila 12. Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 13. Bednja, Gospić i Ogulin 14, Karlovac i Pazin 16, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Dubrovnik i Varaždin 17, Krapina, Križevci, Osijek i Sisak 18, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 19, Gradište kraj Županje i Konavoska Prevlaka 20, Kutjevo, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rijeka, Rovinj i Zadar su imali 21, Knin, Malinska, Palagruža i Pula 22, Rab 23, Lastovo, Senj i Šibenik 24, Hvar i Split 26 i Makarska 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, prije podne te ponovno navečer lokalno i jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28 stupnjeva, a na Jadranu između 30 i 33. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura u noći i ujutro te ponovo navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 10 i 14, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Na Jadranu najniža temperatura između 18 i 22, a najviše između 28 i 31 Celzijev stupanj.
15: Oglasi.
17: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
18: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
19: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
20: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
18: Već od 180 eura.
15: Oglasi. Prvi program.
18: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

The Best, Tina Turner, dobro jutro. Ako ste se tek sad uključili, želim vam jutarnja ekipa Radio Dubrovnika, Ante, Ladi i Darija. 7:33, jutro se već bilo jako toplo, bilo je prvo 25, mislim da je sad već i više. Svakako pravo ljeto nam je pred vratima. A ono što slijedi je u 7:45 već naš gradoplov, u 8 naše jutarnje vijesti, pa hak, a onda puno zanimljivih informacija. Imamo i dosta gostiju kroz cijelo jutro, sve do podne u jutarnjem programu četvrtkom, tako da vjerujem da ćete uživati s nama uz dobru glazbu i zanimljive goste i teme o kojima ćemo pričati. Ali možda da počnemo, to jest da nastavimo ovo jutro s jednim lijepim citatom o moru. Evo, more, neka nam bude danas inspiracija. Pa kaže ovako: ne možemo otkriti nova mora dok nemamo hrabrosti izgubiti iz vida obalu. Dobro vam jutro.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 28. svibnja. Na današnji dan 1921. godine Društvo za promicanje interesa Dubrovnika reorganizira se te će u buduće nositi naziv DUB, Društvo za razvitak Dubrovnika i okolice. 28. svibnja 1922. godine športski klub Jug na Gruškom polju odigrao je svoju prvu nogometnu utakmicu s nogometašima Groma iz Grude. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Vilim, Velimir, Ana Marija i Bartolomea. Dan je Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Po uzoru na ostale primorske gradove i Dubrovnik je imao općinske luže. Glavna gradska luža nalazila se uz staru crkvu Svetoga Vlaha, uz njen sjeverni zid, na mjestu gdje je sada njeno pročelje i stepenište. Sagrađena je na temelju zaključka Velikog vijeća donesenog 28. svibnja 1356. godine. Prema De Diversisu, luža je bila četverouglasti prostor ograđen zidom i kamenim sjedalima obloženim drvom. U sredini prostora bio je pokriveni trijem. U luži su, pored ostalog, danju sjedili plemići, te se tu kartali ili igrali šaha, a služila je i za zadržavanje vojnika gradske straže. Godine 1536. nad jednim dijelom luže sagrađena je sakristija crkve Svetoga Vlaha. Luža nije bila porušena u velikom potresu 1667. godine, te je postojala sve do gradnje današnje crkve Svetog Vlaha.
0: 28. svibnja 1518. godine španjolski kralj Karlo V. izdao je u Saragosi 4 isprave u korist Dubrovnika. Tako je Dubrovnik stupio u vezu s najmoćnim vladarom tadašnje kršćanske Europe, s kojim će održavati dobre i korisne veze za svo vrijeme njegove vladavine.
2: Ocem dubrovačke historiografije drži se Nikola ili Nikša Ranjina Marinov. Ranjina je sa samo 13-14 godina počeo prikupljati sve što je smatrao vrijednim u životu svoga grada. On je svoje anale sastavio sredinom 16. stoljeća, oko 1553. Oni se dobrim dijelom temelje na radovima prijašnjih analista. Jedan od izvora bio mu je Milecije, kojega je stihove, kako se čini, u cijelosti prepisao, sačuvavši nam tako taj važan izvor za najstariju povijest Dubrovnika.
0: Približno iz istoga vremena potječe talijanski pisana i po sadržaju nehomogena kronika Dubrovnika, nepoznatog pisca koji je ušao u povijest kao anonim. Analize su pokazale da ju je pisalo barem 5 ili 6 osoba u različito vrijeme. U njoj su naime zabilježene neke pojedinosti iz 9. a možda čak i iz 8. stoljeća koje se ne bi mogle znati u kasnim vremenima, pa povjesničari drže da njezin prvi predložak potječe iz toga vremena. Zadnji je podatak u nju unesen 28. svibnja 1692. godine. Kroniku je, skupa s ljetopisom Nikole Ranjine, objavio natkonodilo 1883. godine pod zajedničkim naslovom Anales Raguzini Anonimi Item Nikolai de Ranjina.
2: Posljednji kroničar 16. stoljeća bio je Jakov Lukarević. Njegovo djelo Copioso ristretto degli anali di Ragusa, objavljeno u Veneciji 1605. godine, obrađuje povijest Dubrovnika od njegovih početaka do 1600. godine. Osobita vrijednost njegova djela sastoji se u tomu što je posebnu pozornost posvetio proučavanju državnog uređenja Dubrovačke Republike i što se za razliku od svojih prethodnika trudio svoje podatke, osobito za starije razdoblje, crpiti iz Dubrovačkog arhiva.
0: Dan nakon što se dubrovačka vlada pokorila i predala ključeve tvrđava generalu Loristonu, čime je započela francuska okupacija Dubrovnika, 28. svibnja 1806. godine osvanuje proglas napisan na talijanskom i hrvatskom jeziku nazvanom Ilirskim. Izdao ga je u ime Napoleona i potpisao general Loriston. Istoga dana turski emin na Pločama usprotivio se francuskoj okupaciji rekavši da su Dubrovnik i njegova država turski. Loriston mu se na to narugao.
1: Tijekom Prvog svjetskog rata ugašene su sve aktivnosti Društva za promicanje interesa Dubrovnika, koje je uspješno djelovalo od 1898. godine. Zapušteni su općinski putovi, ceste i parkovi, pa se nametnula potreba njegove obnove. Do toga je došlo potkraj veljače 1921. godine, kada je na sastanku zainteresiranih građana zaključeno da se Društvo za promicanje interesa Dubrovnika obnovi. Već 9. ožujka iste godine na Skupštini društva zaključeno je da se društvo na temelju novih pravila, koja je 28. svibnja te 1921. godine u Splitu potvrdila pokrajinska vlada, reorganizira, te da će u buduće novi naziv biti DUB, Društvo za razvitak Dubrovnika i okolice.
0: 28. svibnja 1922. godine novo osnovani športski klub Jug prvi se put predstavio dubrovačkoj publici nogometnom utakmicom na Gruškom polju u susretu s nogometašima Groma iz Grude. 1928. nogometna sekcija Juga je rasformirana, a ostaje samo plivačka sekcija. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Dan Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske obilježava se 28. svibnja, na dan kada je 1991. godine održana svečana smotra Zbora narodne garde na stadionu Nogometnog kluba Zagreb u Kranjčevićevoj ulici i kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a, preteče Hrvatske vojske. Među braniteljima koji su tog povijesnog 28. svibnja 1991. godine na nogometnom igralištu Zagreba dali prisegu i sudjelovali u obrani Dubrovnika bili su Dinko Dodig, Ante Papac, Slavko Perić, Zvonko Raguž, Josip Markov i Mladen Jurković.
0: 28. svibnja ratne 1992. godine na užem dubrovačkom području voda je došla oko 10 sati, a električna struja malo poslije 12. Između 22 sata i 20 minuta i 23:15 otvorena je vatra s neprijateljskih položaja u Konavlima, sa aerodroma u Čilipima, po položajima Hrvatske vojske u Župi Dubrovačkoj uz pomoć tri topovnjače.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Zbog velikog interesa javnosti, grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre organiziraju dodatni koncert Tereze Kesovije, koji će se održati u nedjelju 14. lipnja u 21 sat u Kneževu dvoru. Prodaja ulaznica počinje u 13 sati, bit će dostupne online u sustavu ulaznice.hr, kao i u festivalskoj palači Teluži. Gradonačelnik Mato Franković dodijelit će ugovore za ukupno 50 obrtnika koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za tradicijske obrte. Dodjela ugovora održat će se u 11 sati u Velikoj vijećnici. Iznos dodijeljenih sredstava je 181.200 eura. Program osposobljavanja za organizatore turističkih aktivnosti na nepristupačnim područjima, dvodnevna stručna edukacija koju zajednički provode Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska gorska služba spašavanja, održava se danas i sutra u Županijskoj komori Dubrovnik. Namijenjena je organizatorima i voditeljima turističkih aktivnosti u prirodi s ciljem unapređenja sigurnosti i usklađenosti s propisima u pružanju aktivnih i pustolovnih turističkih usluga. Promocija filma Priče iz logora 4. osnovna škola u organizaciji Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatske udruge logoraša Hercegovačko-neretvanske županije održat će se u hotelu Adria u 18 sati. U Interuniverzitetskom centru u okviru popratnih programa svojih programskih sadržaja u 18.30 bit će predstavljanje dviju knjiga, najavljuje izvršna tajnica IJUC-a Nada Brujer-Ljubišić.
1: Pozivamo sve građane da prisustvuju razgovoru s dvojicom istaknutih suvremenih mislilaca, Aurelianom Krajutom i Kostikom Bredetanom, autorima čije knjige ćemo tom prilikom predstaviti. Aurelian Krajutu je napisao knjigu Zašto ne umjerenost, pisma mladim radikalima, a Kostika Bredetan Umreti za ideje, filozofija kao opasan poziv i U slavu neuspjeha, četiri lekcije iz poniznosti. Dakle, riječ je o autorima koji su ujedno i suorganizatori jucevog tečaja The F Words That Define Us, Failure, Fragility and Futility, koji se održava ovaj tjedan zajedno sa kolegama Nikolom Petkovićem i Ozanom Ramljak.
0: U kući Bukovac u 19 sati bit će otvorena izložba Sve Bukovčeve jelice, posvećena trima ženama u životu Vlaha Bukovca koje su ga uvelike formirale kao osobu i umjetnika. Autorica je Viša Kustosica i Jelena Beželj, a izložba će biti otvorena do 12. studenog. U sklopu festivala Peljeških kapetana u 19 sati na trgu Mimbeli održat će se folklorna večer uz nastup folklorne skupine Poloneza te gostiju iz Konavala Kuda Stjepan Radić. Vrijeme danas pretežno vedro, poslijepodne uz povećanu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grgnevinom. Puhat će slaba do umjerena bura, poslijepodne slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Tijekom noći vjetar će okretati na buru koja će jačati na umjerenu do jaku. More malo do umjereno valovito, minimalne temperature zraka od 20 do 24, a maksimalne od 30 do 33 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti čitala Darija Mikulan-Dražanetić, pripremila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Evo, nakon ove lijepe pjesme idemo mi do Hrvatskog autokluba da čujemo kako je stanje na cestama, u prometu, općenito. Tamo nas čeka Sandra Pučić. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Imamo li kakve važne informacije za sve one koji sudjeluju u prometu?
1: Pa evo, ono što možemo reći jutros je da se promet u većem dijelu zemlje odvija uz povoljne vremenske uvjete, kroz unutrašnjost ima mjestimice mokrih ili vlažnih i skliskih kolnika. Što se tiče priobalja, na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet sada još uvijek pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama Jadranske magistrale, pa tako i na prilazima Splitu i smjera pod strane i Solina, i također na prilazima gradu Dubrovniku i smjera Župe Dubrovačke. Na nekoliko dionica Jadranske magistrale u tijeku su radovi redovitog održavanja kolnika ili košnje, pa vozače molimo za oprez, na tim se dionicama vozi usporeno, dakle uz ograničenje brzine, i na pojedinim dionicama jednim kolničkim trakom. Pojačan je promet teretnih vozila trenutno na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Na širem dubrovačkom području trenutno na graničnim prijelazima nema dužih čekanja, a u pomorskom prometu stanje je redovito. Evo, toliko.
0: Hvala lijepo na ovom javljanju. Evo, svima koji negdje putu, želimo sretan put i budite oprezni.
1: Pozdrav, do slušanja.
0: Do slušanja, Sandra.

Breaks my heart, a nekome će možda slomiti srce kad sad čuje ovo što imam reći. Naime, budite oprezni, nema vode, nema struje, gdje? Znači, vode jutros od 8.30 pa sve do 15 sati neće biti u Župi Dubrovačkoj, Žitkovići i dio ulice na Rijeci od trgovine Studenac do Žitkovića. Što se tiče struje, ako ste u Močićima, od 9 do 10 naselje Močići u Konavlima će biti bez struje. Također u Zatonu u Malome od 9 do podne struje nema, dio Mohova. Evo, pripremite se slobodno za ove prekide i električne energije i vode, tako da evo, nadam se da sam nekom pomogla sa ovom informacijom. Mi dalje sviramo, a već oko 8.30 očekujemo i prvu gošću u našem studiju.

0: Ono što je fino je to naš sljedeći razgovor. Mi ćemo baš fino pričati o likovnoj koloniji u Trnovici koja nas čeka ovog vikenda. Jedna duga tradicija, velikih 25 godina postojanja udruge. Mi im od srca čestitamo, a gospođa Nevenka Đirić je naša gošća. Nevenka, dobro nam došli u naš studio.
1: Hvala vam lijepo što ste me pozvali i veliko mi je zadovoljstvo najaviti 25. po redu likovnu međunarodnu koloniju koje se ove godine održava 30. svibnja 2026. Dakle, u ovu iduću subotu. 25. put je jedan lijepi, ono što bi se reklo, broj četvrt stoljeća djelovanja udruge likovne kolonije. Počela je kao jedna mala idejica, znate, zašto se ne bi umjetnici podružili na Svetog Nikolu 99. Peru Miljković je organizirao jedno malo druženje i to je nama dalo ideju da mi 2000. godine utemeljimo likovnu koloniju Trnovica, a njezin pravi začetnik, odnosno bio je pokojni Mato Jerinić, naš pjesnik, književnik i novinar, koji je rekao ovako: ma Nevenka, zbog čega se ne bi kultura mogla dogoviti u malim sredinama? Pa ajmo pokušati, pa ćemo vidjeti kako će ići. On je sve govorio, hoće li doći, hoće li doći. Kad su počeli, ono, iz malih brojeva, pa počelo se sve malo podizati, kad je došlo na jednu veliki broj umjetnika. I što je najvažnije, to je bilo druženje u pravom smislu riječi. Ljudi su se smijali, dogovarali uz glazbu, uz stvaranje likovnih djela, da bi se na jedan način motiviralo i ljude iz Dubrovačkog primorja, pa može se ipak učiniti nešto da se malo vrati živosti u taj naš lijepi primorski zavičaj.
0: Evo, ja se sjećam, mi smo od početka to uvijek pratili i Mato bi nam došao i drugi dragi gosti i divno je to kako se nađete i amateri i profesionalci slikari, kako ste tamo slikali ispod krošnji, na međama, na gumnima, gdje god ste naše mjesto, gdje vam je malo hlada, da stvorite nešto, jedno to zajedništvo, jedno to vaše druženje koje je bilo predivno.
1: A to je na jedan način meni dalo nekako unutarnju nekakvu snagu da rečem, pa Nevenka, možeš nešto učini, ti si rođena Grošeta, od 1470. naša su rodoslovna stabla u tom području, pa zar mi nemamo pravo da sačuvamo to naše lijepo ognjište, jeli? Da sačuvamo našu školu koja je ušla u svetu baštinu, koja je građena od 1933. do 1937. pa ti naši graditelji, to je u stvari spomen. To je odavanje počasti. Likovna kolonija je htjela odati počast ljudima koji su gradili tu prekrasnu građevinu. Diplomirani inženjer građevine Frano Sušilo, rođeni Trnovićan, imao je tri imena, Damjan, Kuzma i Frano, i krstio ga je don Ante Kresalja. Pa se ja smijem kako je Frano bio ovako nevjerojatno elokventan čovjek, a brat Ivo je radio u rudniku zlata u Aljasi, dok je Aljaska bila još u sastavu Rusije.
0: I dok je imala zlata.
1: I oni su vam kupili ogromne posjede u Zagrebu, u Bajmoku su imali svoje mlinove, a možda jako mali broj građana ovoga našega grada zna da je Frano Sušilo, rođeni Trnovićanin, diplomirani inženjer građevine, izgradio Marijin dvor u Sarajevu i da je 1926. bio počasni građanin grada Sarajeva. I sad, kad se vraćam sa ovom pričom o našim graditeljima, o ljudima, on je, zamislite, cijeli mjesec dana stao na ispeo se na jedan mali brežuljak, jer Trnovica je jedna prirodna vrsta.

0: Cvjetača okružena brežuljcima i Frano je bio ispeo se na pudaricu. Pudarica znači gledati pod kojim kutem sunce pada da bi djeca u školi imala najbolju opciju, odnosno da škola bude na najboljem mjestu na dobrobit djece.
1: Hoćete li vi u školi imati završnu izložbu ovoga?
0: Mi ćemo u školi ove godine imati izložbu svih slika i umjetnici koje smo pozvali ove godine. Je jedan veliki broj, oko 40 umjetnika pozvala sam širom naše županije. I ja sam, mnogi su mi se javili, potvrdili dolazak, veseli ih što ćemo i ove godine to druženje umjetnosti pokazati, da se umjetnost, druženje i lijepi ljudski razgovor može dogoditi, a onda s druge strane oni se vraćaju u Trnovicu dugi niz godina, neki sudjeluju 20 već puta su u Trnovici i on govori, ma ja se veselim, vjerujte, neki dan nam je jedan dragi slikar Anto Violić rekao, ma tete Nevenka, ne mogu vam doći, idem na jedno vjenčanje u Split, ali najradije bi došao u Trnovicu na vašu likovnu koloniju. Kaže, eto, to je potvrda da smo mi sa jednom neposrednošću, iskrenost, bez nametljivosti velike, ne, nismo se pravili važni, mi smo svakoga gosta pričekali, svakoga umjetnika, svako je došao u Trnovicu ponuđa, mi ćemo za ovu, za ovaj put ujutro i s kavom ponuditi, s pandišpanjom, to treba napraviti. Pandišpanje, znate, to je naša, nismo mi još u Primorju imali vele slastica, imali smo pandišpanj, kotonjatu, mjendolatu i mantalu, pa što ćemo sad, sad sve neke izmišljaju neke nove recepte, pa onda na jedan način ja govorim, drž se ti onoga svoga staroga, napravi pandišpanj ili s mjendolima ili s orasima, ali ovaj put s jajima, jedan ću napravi sa, sa onim, sa orasima. A obuć se u narodnu nošnju, strah mi će biti vrućina, još će doći i mladi ljudi, mlade umjetnice.
1: To se sve događa u subotu.
0: U subotu, dakle, u subotu, zadnja subota u mjesecu svibnju je prema našemu statutu i mi se toga držimo. Nekad smo, i ove godine pada i Dan državnosti, pa ćemo likovnost i druženje i pjesmu spojiti sa državnošću i ta dva lijepa događaja obilježiti na dostojan način, jer likovna kolonija za četvrt stoljeća svoga djelovanja to zaslužuje, a usputi da proslavimo i Dan državnosti naše Republike Hrvatske. Mene jako veseli i poslala sam mnogim umjetnicima pozive, ako slučajno neki od njih nisu dobili poziv, jer nisam za sve imala točne adrese, pozivam ih da dođe, da dođu, autobus polazi ispred bazena u Gružu u 7:30, moram se pohvaliti da nam je gradonačelnik Mato Franković osigurao ove godine autobus i velika mu hvala na tomu, a mi ćemo na likovnom druženju pokazati koliko je to važno, to da se umjetnici sastanu i da na jedan način pokažu da im je stalo, a mi Primorci, Trnovićani i ljudi koji nas poštuju ćemo pokazati da imamo srce, da imamo ljubav prema svomu selu, da nam je drago da ti umjetnici dolaze, da vide školu sa tri grba, sa hrvatskim nacionalnim grbom, gdje je cijela nacionalna povijest Hrvatske napisana od stoljeća 7. pa dalje, grb Dubrovačke Republike, gdje je napisana povijest Dubrovačke Republike, i moram reći da je to iskreno moj pokojni otac Niko, Nikola Grošeta pokojnjega Andra, i grb grada Zagreba, na kojemu nije uspjelo se napisati tekstualni dio iz razloga što je pred završetak 12. srpnja 1939. već se nazirao počeci Drugoga svjetskog rata i nažalost nije ona cijela ideja pokojnika Frana Sušila da se izradi velika gusjerna, da se napravi i napiše tekstualni dio o gradu Zagrebu. I 12. srpnja, dakle, taj hrvatski glasnik piše Kulturna slava sela Trnovice i da zahvaljuje braći Sušilo, njihovim i graditeljima, tim časnim ljudima, da je tadašnji predstavnik Kotara Dubrovačkoga rekao, zahvaljujem vam gospodine Sušilo što ste u neuki seljaka napravili kameno klesare, gladite je, Frano im je rekao, nemojte slučajno da mi ko počne piti na gradilištu, jer vaditi kamen iz kave, kamenolomala u Kukoju, to je lokacija vlasništva u biti Radoje iz Trnovice, to je isad i ostao jedan veliki kameni blok. 1936. bila je velika studen i pukla je ta ploča, A ondašnja vlast, bila je to kraljevina Jugoslavije, tražila je da bude kraljevska škola. Gospodin Sušilo je rekao, gospodine, mi iz Trnovice odlučujemo kako će se škola zvati. To će biti narodna osnovna škola. I taj veliki blok na kojemu piše na jednoj strani Matija Gube, s druge strane Stjepan Radić, a gori su filozofi grčki, Anaksimene, Anaksagora, Pitagora, pa od Ptolomeja pa do Kopernika. Cijela je napisana i ona filozofija i ondašnje vrijeme razmišljanje o sunčevu sustavu, o da li se zemlja giba ili ravna ploča ili okrugla, sve je to na našoj školi utkano. I ova naša kolonija je odavanje počasti, to je oda, ono što bi reklo, oda radosti.
1: Evo, svašta smo mi ovdje čuli od vas, puno i povijesti, svega, tako se i voli, svoj kraj i njeguje i ta baština i čuva.
0: Zamislite da zaboravimo tu građevinu. Ja sam 1962. godine u susjednom selu u Točioniku je škola, koja je nažalost, ja sam te godine recitirala pjesmu Đure Kaštelana Lijepa si zemljo moja. I nakon dugo vremena ta je škola otišla u nekako propadanje, tako da iz nje sad raste drača. Da mi nismo slučajno ljubitelji, entuzijasti kojima je stalo do našeg rodnog kraja, potaknuli likovnu koloniju, ne znam što bi se i s našom školom dogodilo. I dom, i Marin Komin, zaštićeni spomenik kulture, koji je zaštitio dr. Svito Fisković. Mi smo u subotu, općina nam je pomogla hortikulturno to urediti po kosim s koselicama, jer mi smo svi došli u godišta, a u subotu smo nas tri žene, ja, Martina od Mata Jerinića Čer i Ivana Penja Kastavica, pedagogica, i Pero Grošeta, očistili cijeli prostor. A jedan najdirljiviji moment, za mene najljepše, da se oždrijebila kobila i na dolu malo ždrijebe od tri dana sisa u svoje majke. Ja sam počela plakat kad sam to vidjela. O Gospe moja ljepote,
1: divno.
0: Pogledajte. I onda smo lijepo objedovali i sad ja pozivam sve drage umjetnike, dođite nam, autobus je osiguran 30. svibnja u subotu u Trnovicu, bit ćete naši dragi gosti i nas veseli da 25. put četvrt stoljeća zajedničkog druženja, ljepote, umjetnosti i onog humanog ljudskog razgovora, jer smo kroz tu vrijeme pokazali humanost, darovali smo preko 80 slika općoj bolnici Dubrovnik, centru Josipovac smo darovali 35 slika, svime su kupili rampu za one osobe sa invalidima da mogu, koji su u kolicima da mogu ući u auto, a da ne govorimo da smo opremili sve manje više škole i županijske urede. Dakle, naša, zaista je divno doći, ja sam išla, vidimo jednu moju roditu u bolnicu, pa na interni gori broj na trećem katu vidiš slike od likovne kolonije Trnovice. To nam je dokaz da smo ono pogodili u sridu i doćete nam u subotu 30. i bit ćete naši gosti i uživat ćemo u druženju i likovnosti i proslaviti blagdan državnosti naše države.
1: Evo, gospođo Nevenka, nakon ovakvog izlaganja, ne znam ko vas može odbiti. Svi su pozvani, čestitamo vam na 25 godina likovne kolonije u Trnovici. Želimo još puno divnih godina, puno umjetnosti, puno umjetnika, puno druženja. Neka vam bude svima lijepo. Hvala vam lijepa što ste bili.
0: A vama hvala što ste me pozvali i ja mislim da smo zaslužili da Dubrovački puk i šira javnost čuje ovo što ja govorim, jer nije to nikakva hvala, to je realnost. Možete doći i osvjedočiti se i vidjeti vlastitim očima kako Trnovica i naša škola i okolno područje oko nje izgleda. To je remek dijela graditeljstva, a i priroda je usklađena, murve, orasi, mijendoli, sve je okolo, perunike, ružmarini, šipci, sve autoktono, ako ćemo govoriti o bioraznolikosti, i to je Trnovica.
1: Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
0: Vama hvala što ste me pozvali.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: glasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
0: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
7: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
15: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: 9:30. Pravo vrijeme za još jedan jako lijep i ugodan razgovor. Evo, baš mi je drago što u našem studiju mogu pozdraviti dragu Jadranku Pezo, inače vlasnicu lanca frizerskih salona Studio Marcela. Jadranka, prije svega, dobro nam došla.
1: Hvala, bolje vas našla i hvala vam što ste me pozvali.
0: Inače, Jadranka je velika humanitarka, radi veliki broj humanitarnih događanja, kako bi rekli ponaški, evenata. I na to ćemo se osvrnuti, ali ono zbog čega nam je Jadranka ovdje večeras, jedno predivno događanje gdje će Jadranka spojiti i našu povijest i našu baštinu i pokazat vam kako se ona može nositi u frizurama. Naime, župka bezvremenska pletenica. A ovih dana upravo slavi se i dan općine Župa Dubrovačka, više dana, više programa. Večeras, osim što ćete uživati u pletenicama i fenomenalnim frizurama, inspirirani tim dobom, uživat ćete i naravno folkloru. Ajmo mi, Jadranka, od početka. Evo, i vi ste dio nekako proslave općine dana Župe Dubrovačke.
1: Pa da, evo, na nekakav način i mi smo se željeli uključiti u tu proslavu jer smo svakako dio općine Župa Dubrovačka. Znači, jedan salon nalazi se u prekrasnom hotelu Sheratonu i željeli smo i mi nešto pokloniti našim dragim župkama i župljanima i kako ja jednostavno volim raditi ovakve stvari, došli smo na nekakvu ideju da spojimo tradiciju i naš posao koji radimo. Naravno, glavna žena u župi je župka i nekako smo se osvrnuli na nju, pogledali njezinu frizuru, vidjeli kako je ona izgledala u prošlosti, kako se mijenjala, da li se mijenjala. Naučili dobro plesti župsku pletenicu, usavršili se u tome i odlučili danas napraviti jednu reviju tih frizura, same župke, ali isto tako to smo spojili sa današnjicom, znači, jer ona je jednostavno bezvremenska i pokazat ćemo isto tako kako izvedenice iz tih pletenica izgledaju danas modernim frizurama.
0: Da, mlade cure često nose te pletenice, ovakve, onakve, ali sigurno inspiracija postoji baš u toj našoj baštini.
1: Točno, inspiracija je u baštini same župke i vjerujem da ćemo danas pokazati baš ono sve što je dobro i potrebno kroz svaku frizuru.
0: Osim divnih frizura, malo ćemo se podsjetiti kako se nekad balalo i pjevalo. Znači, imate i divne goste kulturno-umjetničko društvo.
1: Tako je, posebno smo zahvalni Kudu Marka Marojice, koji su iskazali volju i želju da isto

0: budu dio našeg događaja. Izvešće nam dva plesa, znači tradicionalna na samom početku i na samom kraju. Isto tako te djevojke koje će plesati, na njima ćemo napraviti župske frizure. One će nam isto tako prohodati našom pistom, pokazati nam i nadam se da ćemo se lijepo zabaviti.
1: Znači bit će i nošnji i to te boje predivne naših tradicionalnih nošnji i Majko Marojica koji isto slavi veliku obljetnicu ove godine.
0: Tako, imat ćemo Mladu jer Mlada je imala posebnu frizuru uvijek, znači u toj pletenici upletena je jedna sjajna crvena trakica. Znači ona će biti sigurno glavna okosnica programa, a uz nju su naravno i
1: djeveruše.
0: koje opet imaju vrlo sličnu frizuru, ali taj modni dodatak je nešto drugačiji. Znači to je jedan prekrasan cvijet u kosi. Ali mislim da će biti najbolje da dođete i da vidite kako to uživo izgleda.
1: Da, znači može se neko i pojaviti ovako u 7 sati u Sheratonu.
0: A može se, naravno.
1: Doći, povjeriti kako to izgleda.
0: Rado pozvani jer bit će mjesta za sve.
1: Naravno da će biti mjesta. Jadranka, vi ste inače posljednjih godina organizirali puno humanitarnih akcija, divnih, predivnih večeri. To obično bude negdje za vrijeme adventa u hotelu Rixos kada skupljate novac za one najpotrebitije i zaista se tu prikupi velik broj novca, bude aukcija haljina, budu pjevači, manekenke, zaista bude jedno divno, glazbeno i predivno veče u stvari koje okupi puno, puno ljudi koji svi tu dođu velikog srca i u istoj želji da pomognu i onima kojima to treba. Evo, možemo li se osvrnuti na ovu zadnju akciju? Zaista ste prikupili veliki iznos i kome je bila namijenjena?
0: Tako je, svake godine, krajem godine u hotelu Rixos Premium Dubrovnik organiziramo tu jednu veliku humanitarnu večer gdje svake godine prikupljamo za jednu udrugu one koje je najpotrebitije u gradu Dubrovniku ili u okolici. Posljednja je bila za udrugu Dva Skalina. Skupili smo preko 25.000 eura. Evo, baš sam proteklih dana dobila gotovi izvještaj, poslali su mi slike, kupili smo taj famozni krevetić koji košta preko 10.000 eura. Kupili smo znači još jedan softver koji je potreban bio za djecu s obzirom da su mogli izvoditi nekakve vježbe, ali program baš nije više funkcionirao posljednjih godina jer je ga trebalo nadograditi. Kako sve stvari tehnološke moramo nadograđivati, tako je i njima nedostao jedan softver i to smo kupili. I dobila sam jedan prekrasan mail zbog kojeg u stvari činim sve to, jer kada čujete te riječi zahvale i koliko njima to znači, dobijete snagu da ponovo radite, iako bude teško i sama Darija, znate da nije jednostavno, ali opet se volja pojavi i sigurno ću i ove godine napraviti ponovo za jednu od udruga ovdje.
1: Pa ja sam sigurna, zaista se svi vesele, to bude prekrasan bal, sve bude onako divno, glamurozno, tako da vjerujem svi koji mogu doći tamo su presretni da mogu i pomoći, a u stvari dobiju jednu prekrasnu večer, fantastičnu, puno ljepote, mode i dobre glazbe. Evo, Jadranka, vam čestitam od srca na toj divnoj ideji i nemojte prestati. Znam da je teško, ali sigurna sam da ćete naići na podršku mnogih i dalje u budućnosti i zaista činite lijepe stvari. Evo, pa i ova župka večeras, ovo je nešto predivno, znači ajmo se sjetiti i vidjeti kako je to nekad bilo, a kako to mi možemo danas koristiti tu našu baštinu i prikazati svijetu, što će sigurno biti interesantno. Evo, zaista jedna lijepa ideja da vidimo župske pletenice na moderan način i da malo uživamo u našem folkloru i na taj način u stvari obilježimo dan općine Župa Dubrovačka. Puno uspjeha. Znači, vidimo se u 12. mjesecu u Rixosu opet.
0: Ali, vidimo se prvo večeras.
1: Tako pa je, ali mi ćemo najaviti svakako sve vaše projekte. Evo, Jadranka, hoćemo li nešto dodati, nas nešto još čeka do tada?
0: Pa dodat ćemo samo da će večeras biti i gospođa Mija Njavro. Mm-hmm. Znači, jako mi je to važno, mm-hmm, jer je to jedna isto predivna osoba koja se također velikim dijelom uključila u sve ovo večeras. Potrudila sam je da nam ispriča priču o samoj župki, o toj ženi, kako je nastala, kako je se mijenjala, što je važno za nju, sav taj njen ponos kroz jedan krasni uvod. Ona će nam ispričati i ja sam joj doista zahvalna.
1: Evo, pozdravljamo mi ovim putem. Hvala lijepa, Jadranka, što ste bili danas naša gošća. I evo, večeras u 19 sati u Sheratonu, župka, bezvremenska pletenica, jedan prekrasan svečani događaj. I pratit ćemo vas i sve vaše i druge humanitarne projekte. Želim vam puno uspjeha u daljnjem radu i nadam se da se uskoro opet vidimo.
0: Hvala vam, rado ću doći i vidimo se i večeras i u budućnosti.

0: Gradonačelnik Mato Franković dodijelit će ugovore za ukupno 50 obrtnika koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za tradicijske obrte. Dodjela ugovora održat će se u 11 sati u Velikoj vijećnici. Iznos sredstava je 181 tisuću i 200 eura. Program osposobljavanja za organizatore turističkih aktivnosti na nepristupačnim područjima, dvodnevna stručna edukacija koju zajednički provode Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska gorska služba spašavanja, održava se danas i sutra u Županijskoj komori Dubrovnik. Namijenjena je organizatorima i voditeljima turističkih aktivnosti u prirodi s ciljem unapređenja sigurnosti i usklađenosti s propisima u pružanju aktivnih i pustolovnih turističkih usluga. Deseta sjednica općinskog vijeća Blata održava se od 18 sati. Na dnevnom redu je 9 točaka. Između ostalog, vijećnici će raspravljati o godišnjem izvršenju proračuna za prošlu godinu, zatim o trošenju sredstava prikupljenih od naknade za bespravno sagrađene građevinske objekte te rezultatima naplate općinskih poreza i komunalne naknade u 2025. Na dnevnom redu je izvještaj o radu udruge u kulturi Blatski fižuli, odluka o groblju i plan rasvjete u općini Blato. Promocija filma Priče iz logora 4. osnovna škola u organizaciji Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatske udruge logoraša Hercegovačko-neretvanske županije održat će se u hotelu Adria u 18 sati. U Interuniverzitetskom centru u okviru popratnih programa svojih programskih sadržaja u 18.30 bit će predstavljanje dviju knjiga, najavljuje izvršna tajnica IUC-a Nada Brewer-Ljubišić.
1: Pozivamo sve građane da prisustvuju razgovoru s dvojicom istaknutih suvremenih mislilaca, Aurelianom Krajutom i Kostikom Bredetanom, autorima čije knjige ćemo tom prilikom predstaviti. Aurelian Krajutu je napisao knjigu Zašto ne umjerenost, pisma mladim radikalima, a Kostika Bredetan Umreti za ideje, filozofija kao opasan poziv i U slavu neuspjeha, 4 lekcije iz poniznosti. Dakle, riječ je o autorima koji su ujedno i suorganizatori jucevog tečaja The F Words That Define Us, Failure, Fragility and Futility, koji se održava ovaj tjedan zajedno sa kolegama Nikolom Petkovićem i Ozanom Ramljak.
0: U kući Bukovac u 19 sati bit će otvorena izložba Sve Bukovčeve jelice posvećena trima ženama u životu Vlaha Bukovca koje su ga uvelike formirale kao osobu i umjetnika. Autorica je Viša Kustosica i Jelena Beželj, a izložba će biti otvorena do 12. studenog. U sklopu festivala Peljeških kapetana u 19 sati na trgu Mimbeli održat će se folklorna večer uz nastup folklorne skupine Poloneza te Kuda Stjepan Radić. Vrijeme danas, djelomice ili pretežno sunčano, uz jači razvoj na oblake sredinom dana i poslijepodne moguća je kratkotrajna kiša ili lokalan pljusak s grmljavinom. Slaba do umjerena bura okretat će na umjeren na otvorenom moru sjeverozapadnjaka, navečer će posvuda zapuhati umjerena do jaka bura. Najviša temperatura od 30 do 32 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: Sada ćemo mi putem telefona otići do Mihaela Kvorke, kojeg smo imali priliku već upoznati u našem programu, ali je on nam imat sada novi singl. Mihael, pre svega, dobro jutro i dobro nam došao u program Radio Dubrovnika.
1: Dobro jutro i vama i svim slušateljima. Ili dobar dan, ne znam, ovisi kako je ko ustao.
0: Da, nama je već dan jer smo počeli u 6, ali dobro.
1: A pa do meni isto tako, ja počinjem sa djecom u 7, tako negdje, pola 7, pa onda evo, to je to.
0: To su te lijepe radosti. A onda da. Se vratiš ovom umjetničkom izričaju, umjetničkom životu, gdje u stvari promoviraš svoju novu pjesmu. Pa što se u stvari promijenilo od kad smo se zadnji put čuli? Evo, nova je pjesma, malo funka, malo popa, malo...
1: I kad smo se čuli, je bila božićna pjesma u pitanju?
0: Pa mislim da smo se i kasnije čuli. Možda je bila i božićna. Ne, čekaj, bila je ona što je, onaj super spot, kao što si mi rekao da je od umjetne inteligencije, u stvari izgleda fenomen kao retro, malo vintage.
1: Je, pa to je bila božićna.
0: I božićna.
1: Singl kasnije, nakon toga, ali nije bio spot ili nije, nemam pojma, evo, prebrzo mi vrijeme prolazi, ali dobro, ajmo reći ovoga, uglavnom čuli se jesmo.
0: Jesmo. Ko će brojat kad je to bilo?
1: Tako je. Šta se promijenilo? Pa ništa, evo, nekako nastavio sam ono, isti niz, to jest mi smo nastavili, Alan Dović i ja, i dalje ovoga, evo, s njim surađujem, on je i producent i tekstopisac i kantautor skupa sa mnom, svašta nešto, ne, i svira gitaru, tako da onda se mi spojili smo se nekako nakon dugo godina sa preko kćeri naših, jer su se igrali u parku, pa smo se skužili i onda ono, kad se odvojimo od obitelji, onda sjednemo kod njega u studio, radimo. Ali kažem, nekako smo nastavili niz, zato što smo imali u prvom albumu Dragovi, u prvom albumu smo imali pjesmu Budi tu, vjerujem u laž, koje su bile ovako nekako više stilski, nama, bliže, ne, tako da, uh-huh. Ovo je neki, ajmo reći, ono, funk ili tako nešto, ne. Tako da, ma mislim...
0: U stvari, sve se događa u parku. Ja vidim da tamo nastaju sjajne ideje.
1: Da... A je, pa daleko od toga. Tamo smo ono nekako na miru. Djeca se igraju, imaju za animaciju, pa onda mi možemo, ono, kako bi rekli, lamentirati o svemu i svačemu.
0: Jako lijepa priča, moram ti reći, baš zgodna, onako, super. Je li se događaju neki koncerti, Mihael?
1: Koncerti, pa evo sad je bilo ovo zadnje advent svirke i tako dalje, tako da je tu nekakva ono, ajmo reći, rupa uvijek, ono, drugi, treći mjesec, pa sad ide ljeto i onda će biti ovoga, a klasika, ne, ljetna.
0: Pa dobro, pa lijepo. Je li neka arena u planu?
1: E, ne.
0: Da, nije, mislim, znam nije. Da nije ovu godinu, ali možda ono, petogodišnji plan.
1: A ne, ovoga, a mislim, ako bude, to će biti na sva zvona ovoga obavještenja ljudi, dao Bog, ne, ali evo, zadnja arena je bila u Zadru, Višnjik, to sam bio gost Toniju Cetinskom, ne, svirao sam kao predgrupa i onda sam s njima pjevao jednu pjesmu, tako da evo, on me pozvao, ne, da dođem i naravno da me podrži, ne, baš sam bio pričao, sad ne znam koliko vremena imam ovoga da ne zamaram ljude sa pričama.
0: Pa dobro, zanimljiva je to priča, zašto ne, baš je zanimljiva.
1: Ovako, znači ja sam jako kratko snimio sam bio cover njegove stvari, one iz 90-ih, Tvoje tijelo, i javio mi se sutra dan ujutro, došla mi je poruka na društvene mreže, dici, šta ti, evo ti moj broj, daj me nazovi, imam ideju. Ja ga nazovem, to je bio neki, ja mislim, peti mjesec, šesti, tako nešto, i rekao je, čuj, meni počinje turneja skoro, ja bi te volio ono podržat, prvo je u Puli, onda je Zadar, itd. ne. I sad ja rekao, daj molim te, ono, pa ne, mislim, ja ne znam šta bi ti rekao, ono, znaš, pa ne moraš ništa reći, dođi i zapališ, to je to. Rekao, pa dobro, mislim, hvala, znaš, ono, mislim, čuj, znaš, ipak ti si Toni, ja sam, znaš, mi svi smo mi ljudi, ne, daleko od toga, ali čuj, u ovom glazbenom svijetu, on je ipak, znaš, nešto je postigao, mislim.
0: Apsolutno, ono, pa da.
1: Ja sam je tolke godine, kaže on, gledaj, ovo danas, znaš, sve to super, vi mladi, ono, i društvene mreže i tako dalje, kaže, imam dojam da su se svi nekako otuđili. Kaže, mi smo se prije družili. Ja sam Oliveru došao bezbroj puta na svirku i on me podržao u početcima karijere. Znaš, ono, ne vidim ništa spektakularno u tome, ovo je čisto, ono, kolegijalno, sviđa mi se što radiš, bez obzira ko si, šta si, koliko imaš followera, ne followera, ovo, ono, dođi i idemo svirat, pjevat, zabavljati. I na kraju krajeva, mislim, to i je poanta muzike, nije poanta, znaš, ono, kako bi rekli, strictly business, ono, isključivo poslovno, nego je poanta da se zabaviš ti, da zabaviš publiku i da bude svima lijepo i ugodno, ne?
0: Super, da, jedna jako lijepa priča, vidiš kako je to lijepo, kad stari kolege iskusni podržavaju one mlađe.
1: Je, stvarno je, evo, stvarno je ono, čovjek i po.
0: Eto, pa, ko zna, možda bude još koja arena, evo, zato.
1: Možda bude, da, nikad ne znaš, evo.
0: A Mihael, do tada ti samo svoje singlove lijepo skupljaj, promoviraj, zašto ne, na dobrom si putu. I znaš i sam da se nikad ništa ne događa baš preko noći, tako da jednostavno treba biti uporan. Pjesma Korak kriv, o čemu priča?
1: A Korak kriva, uvijek kažem ono, klasična ljubav, stvarno je, ono, ne znam, nek ljudi poslušaju, to ti je ono ko kad slikar naslika sliku na platnu, pa ovaj, sad ljudi razni, ono, komentiraju, kažu, a ne, to bi bilo ovo, to bi bilo ono, možda je htio reći ovo, možda je htio reći ono, tako ja isto, uvijek ostavim ono otvoreno da svako sebi protumači kako god želi, ne, tako da, ali u principu, evo, kažem, ljubavna klasična tematika, Korak kriv, ali je moj, znaš, ono, možeš napraviti pogreške u životu, ali evo, sam ti ih ovoga odlučio napraviti, učiš iz toga, i u principu, evo, to je to, ne.
0: Lijepo, ja želim puno uspjeha ovoj pjesmi, kao i svim tvojim pjesmama, tebi isto osobno, na tvom glazbenom putu. Evo, hvala ti što si u stvari podijelio i ovu novu pjesmu s nama, mi ćemo je sad rado pustiti, vjerujem da će se svidjeti našim slušateljima, kao, evo, meni se isto sviđa i svidjelo mi se sve ono što si radio, tako da ti ja prognoziram puno uspjeha.
1: Hvala puno.
0: Mihael, hvala ti od srca, puno pozdrava ti šaljem i do nekog sljedećeg susreta, evo, ugodan dan.
1: Hvala također, ugodan dan vama i svim slušateljima, naravno, Hrvatskog radija Dubrovnik.

Dobili smo još jednu obavijest da zbog radova na vodovodnoj mreži neće biti vode od 9 do 14 sati u dijelu naselja Čilipi od Novakovića do Arbulića. Tako da evo, nadam se da ste se već pripremili na ovo jer je već 10:30, ali evo do 2 sata svakako ako uspijete nekako se organizirajte, ako već niste. Pozdrav našim lijepim Konavljima.

0: dok je bila u kolicima. Ona je izrasla u predivnu mladu djevojku koja je sad maturantica. Ja sad stavim jedan veliki pljesak, nemamo sad one efekte. Dobar. Tu nam je Nikoleta Ivanković. Nikoleta, dobar dan, dobrodošla.
1: Hvala, hvala Darija na pozivu.
0: Evo, Nikoleta nam u stvari toliko fenomenalno pjeva, još kao dijete, gledali smo kako mama i tata stavljaju snimke kad si imala 3, 4, 5 godina, da. Već si pjevala ako pravi slavu i čudo, doduše odrasla si u glazbenoj familiji i to je tako logično,
1: da.
0: Ali evo nekako divno mi je bilo vidjeti neki dan da si dala ime koncertu Serenada gradu mom, tvoj prvi nekakav samostalni koncert koji će biti sljedeću srijedu, dakle 3.6. u Kneževu dvoru.
1: Tako je.
0: Nikoleta, čestitam. Pa što ćemo mi to moći vidjeti i čuti u Kneževom dvoru, u kakvom ćemo te izdanju dočekati?
1: Pa evo, prvo o imenu, nekako Serenada gradu mom, htjela sam da počast našem pokojnom Đelu Jusiću, puno ću njegovih stvari isto izvest. Tako da evo, to mi je nekako bilo prvo kako će se taj koncert zvat i to mi je bilo ono, kad sam se sjetila tog naslova i te pjesme, to mi je bilo onako moram. I evo, nekako sam preuzbuđena i htjela sam pokloniti nešto gradu od sebe dok ne odem u Zagreb i svojim prijateljima, obitelji, poznanicima kojima nisam imala priliku nekako pjevat tu klasiku, operu, jer nije bilo prilike da me poslušaju malo dužem vremenu i repertoaru.
0: Znači, ovaj repertoar je potpuno drugačiji. Da. Oni koji možda prate i Linđo, vidite često i na nastupima Linđa gdje predivno pjevaš. Hvala. I sve zajedno. Imali su te priliku vidjeti sa klapama dječjim.
1: Tako je.
0: Ali ti sad kao jedna maturantica pred kojom je sjajna karijera, evo, odlučila si se baš doći u dvor i ponuditi nešto drugačije. Ko će ti biti pratnja? Koji će biti sve instrumenti? Hoćeš imati neke goste?
1: Tako je. Imaću dosta gostiju. Imaću cijelu svoju klapu iz muzičke koju sam jako htjela pozvati. Jako volim i volim s njima pjevati. Mislim da je to nekako lijepo i prema njima da ih pozovem. Također svoj trio komorne s kojima sam prošle godine dobila prvu nagradu na županijskom. I s njima ću otpjevati i uvodnu pjesmu i usto će nas poprati trubaš s kojim sam išla također u školu, Matija Slomović. Tako da. I Luka Šerić, naravno tenor iz Klape Kaše, koji je isto pohađa umjetničku školu i on će isto sa mnom otpjevati par pjesama.
0: Na klaviru imate pratnju?
1: Tako je, glazbena suradnica je moja bivša profesorica klavira Stefani Grbić i moja profa Dijana Stanoš.
0: Jao, divno. Da. Znači, imaš jednu sjajnu ekipu koja će te pratiti, koja će biti tu. Nikoleta, da. Evo sad kad vidimo, klapsko pjevanje, Linđo, pjevanje, pa čak i bend ste imali pri Linđu. Da. Znači, sve si žanrove probala.
1: Da.
0: Što ti se najviše sviđa?
1: Ja jako sam zavolila tu klasiku zadnjih godinu dana, ali isto me uvijek ono vuče od malena ta pop glazba i ta bend glazba. To mi je uvijek bilo nekako ono najdraže, ali mislim da s ovom operom ću uspjeti nekako otvoriti nešto novo u životu i mislim nekako novo poglavlje u Zagrebu, ako Bog da, ako upišem, tako da mislim da će to stvarno biti super i da ću možda to malo više zavoliti, nadam se.
0: Pa naučit ćeš sigurno nekakvu drugčiju tehniku i nešto, a što će biti s Linđom sad kad ti odeš?
1: Pretužno, evo pomalo se ono radi škole, radi obaveze i ovih koncerata, pomalo ono stajem s time da sebe naviknem na to što me neće biti na Linđu. Jako mi je žao što ga moram napustiti, da se ne bavim ovim čime se bavim. Mislim da bi ostala u gradu na fakultetu, jer nekako je ono, grad je grad, Linđo je Linđo, tako da je to. Ali čim se vratim u grad nakon fakulteta, odmah prvo gdje idem je Linđo.
0: A doćeš nekad i ljeti odplesati, odpjevat po koji nastup, ja sam sigurna. Tako smo mi svi radili u studentskim danima.
1: Da.
0: Nikoleta, što je neki plan? Je li to opera, je li to možda opereta, musicali, kako bi se to trebalo razvijati?
1: Da. Pa sad je prvo da upišem na akademiju, to je prvo, to je najbitnije. A onda, gdje me put odnese? Nekako sam odlučila da se uopće neću, najgore mi nešto tražiti. Ja sam sve isprobala, sad, još imam puno toga što nisam, tako da ću nekako ono, tako, gdje me put odnese, pa sami Bog zna šta će biti.
0: Odvešćete na pravi put, jer vodite cijeli život, glazba je tvoj život i ne možeš daleko pobjeći od nje. Ovaj koncert 3.6. Amo se malo šratiti na njega, koliko sati počinje i je li ima karata?
1: Dosta ljudi pita, nema karata, znači ko dođe, dobrodošao, neka dođu ranije ako žele sjest, ako ne gore će biti gore na
0: balkonu.
1: Na balkonu će sjedat. Moram se zahvaliti posebno našem gradonačelniku Matu Frankoviću što je omogućio taj prostor i on me dao mi je poticaj da tamo napravim koncert i puno mu hvala na tome. Također se moram jako puno zahvaliti svojoj profesorici s klavira Nairi Asatrijan i profesoru Antunu Vidaku koji su me najviše gurali od svih i nisu odustajali od te ideje tog nekakvog koncerta solističkog, tako da puno im hvala. Hvala mojim roditeljima koji su isto puno pomogli organizaciji i naravno profesorima ostalim svim.
0: U stvari ovo je jedan veliki korak za jednu maturanticu, samostalni koncert u jednom tako predivnom prostoru, stoljetnom. Jesi li uzbuđena?
1: Jesam, uzbuđena sam i mislim da sam spremna.
0: Ti si spremna, pa ti si na pozornici od kad si se rodila. Mislim, tu nema greške, toliko si imala koncerata sa Linđom, sa Klapom.
1: Mada, mislim da će to biti super i to će biti nekako nešto... Jedva čekam tu srijedu, u 8:30 kreće koncert, tako da eto, da rekla sam ljudi dođete malo prije da uzmete stolice i to je to.
0: Doće cijela škola, pretpostavljam.
1: Pa vidit ćemo, ja se nadam.
0: Kad su prijemni ispiti?
1: Prijemni ispiti su krajem 6. početak 7. mjeseca. Točno se ne zna datum, ali svakako su pripremno u tijeku.
0: Kako će izgledati tvoj prijemni? Ili moraš spremiti nešto posebno?
1: Tako je, imam ispiti solfeđa, to je eliminacijski kao predmet i to ako se ne prođe ne ideš dalje. Ali dobro, to ćemo sve mi složiti kako treba. Onda ide se solo pjevanje pa klavir. Tako da, klavir se mora rijaći za solo pjevače. Tako da, ali to je isto spremno jer sam osnovno svirala klavir.
0: A što spremaš za ovo solo pjevanje ili ima nešto posebno? Ili...
1: A to su oni repertoari koji su zadani već.
0: Aha, imate zadano.
1: Da,
0: znači.
1: Zadano. Mislim, ima arija svakakvih i tako, Njemaca, 19. 18. stoljeće, svega.
0: Nikoleta, divno. Pa tako te lijepo u stvari vidjeti, toliko si puna te pozitivne energije da, znaš kako kažu, koliko jako vjeruješ u svoje snove, u toj mjeri će ti se ostvariti. Zato samo vjeruj, sve će to doći na svoje. Ja ti se zahvaljujem puno što si došla danas. Znači 3.6. u 8:30 u Kneževom dvoru. Ljudi, dođite, pogledajte, poslušajte ovu prekrasnu mladu damu Nikoletu Ivanković koja će nam imati divan koncert Serenada Gradu Mom.
1: Super.
0: A Nikoleta, što da ti rećem?
1: Hvala,
0: ja ti želim svu sreću ovog svijeta.
1: Hvala.
0: Ovo je jedan veliki korak i poslije toga prijemni, želim da prođeš i na prijemnome. A do godine na festi nam pjevaš u Divama. Dive u Svetom Vlahu, do godine ćeš ti već spremiti jedan sakralni repertoar, fantastičan.
1: Super, hvala puno na pozivu.
0: Hvala Nikoleta i puno uspjeha.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

Evo ga, slušali smo Abu, a znate li da je ove nedjelje još jedan pun mjesec? Ne znam koliko na vas djeluje mjesec, koliko ne, ali pun mjesec će 31. svibnja biti u Strijelcu. Tako da će on osvijetliti sve ono što smo dugo gurali pod tapit, sve što smo prešućivali, i nosi posebnu težinu jer je riječ o drugom punom mjesecu unutar istog mjeseca, tako da to još dodatno pojačava njegov utjecaj. Kad se događa pun mjesec, pogotovo u vatrenom iskrenom Strijelcu, naglasak nije, kažu, na emocijama, već i na istini, jer Strijelac traži smisao, slobodu, autentičnost i širu sliku života. Tako da evo, budite spremni na još jedan pun mjesec ili ćete samo reći krivo je more, kao što su jednom davno rekli Divlje jagode, pjesma koja je postala kultna, jedan evergreen koji se izvodi na svim tulumima, uz gitaru, bez gitare, sa gitarom, kako god, no svakako slušamo Krivo je more.

0: E sad ćemo mi lijepo lagano otići do Umjetničke galerije Dubrovnik i najavit ćemo što nas čeka u subotu, znate već za one njihove poznate kave u galeriji, subotnje kave. Pa evo, i ovu subotu nas nešto lijepo očekuje, a što točno reći će nam Rozana Vojvoda, kustosica. Rozana, prije svega, dobro jutro, dobro nam došla.
1: Hvala lijepo na pozivu, dobro jutro.
0: Zbirka kviz, što ćemo sve vidjeti, čuti i u koliko sati nam počinje to stručno vodstvo?
1: Evo, znači, stručno vodstvo kroz izložbu kviz, znači mala riznica hrvatskog slikarstva, počinje u 10 sati i stvarno, onako od srca pozivam sve koji još uvijek nisu vidjeli tu izložbu, jer je izložba naprosto sjajna. Znači, riječ je o jednoj kolekciji, znači to su privatni kolekcionari, Boris i Jelva kviz, od 68 dijela, ali zaista tu kad prošetate kroz izložbu, kao da ste prošetali kroz povijest hrvatskog slikarstva. Posebno je lijepa i sretna i plemenita činjenica da su, znači, ta izložba je prvi put predstavljena prošle godine u galeriji Klovićevi dvori i nakon te izložbe u Klovićevim dvorima oni su zapravo cijelu kolekciju svoju poklonili, tako da je ovo je izložba koja je rezultat suradnje, znači galerije Klovićevi dvori, Umjetničke galerije Dubrovnik, autorice izložbe su zapravo djelatnice galerije Klovićevi dvori, muzejska savjetnica Petra Vugrinec i Danijela Markotić, viša kustosica galerije Klovićevi dvori. I evo, osim, znači, uistinu, znači, od dijela Vlaha Bukovca, Crnčića, Mihenovaca, znači Kraljević, Račić, Besić, Herman, pa dalje, ono, apsolutno jedan presjek, znači negdje otprilike do 70-ih godina, kada dolazimo do dijela Miljenka Stančića i koji je ujedno jedan i od najzastupljenijih autora zapravo u samoj zbirci. Iz te zbirke su se godinama posuđivala dijela za različite retrospektivne izložbe, a ona jedan drag u zbirke je autoportret Josipa Račića, znači jedan od tri zapravo njegova autoportreta, koji je onako dugo vremena željela kupiti Jelva kviz, promatrala ga je, on je završio onda u, ovaj, u jednu drugu privatnu kolekcionara i onda su konačno došli do te slike koja je ujedno i pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Pa evo recimo još jedno zaštićeno kulturno dobro je slika Vlada. Čerke Marije iz ovaj zagrebačkog perioda i dvije preslatke vedute Cavtata, jedna koja je nastala oko 1900. godine i jedna kasnije kada je Vukovac već profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu oko 1920. Tu je pet dijela Emanuela Vidovića, neka zanimljiva dijela Mirka Račkog, pa onda cijela jedna sekcija izložbe koja je u stvari posjećena mediteranskim temama, gdje su i Milivoj Uzelac, i Miše, i Šulentić, i Ignjači Obnašta, dvije prekrasne slike. Tako da, evo, vrlo je rijetko da jedna privatna kolekcija zapravo ima toliko dobrih, da je svaka slika zapravo onako s pažnjom kupljena, da su izrazito kvalitetne. Dakle, ono, vrlo često su u kolekcijama imate, ono, neku lošiju sliku pa onda neku bolju, ali ovdje su stvarno sve dragocjene, tako da evo, ko nije vidio, a i sve druge naravno pozivam da se malo podružimo, da nešto čujete još više o slikama i slikarima i da se ovaj, eto, da uživamo u umjetnosti.
0: Da, inače su te vaše subotnje kave u galeriji zaista, rekli bi, i dobro prihvaćene unazad par godina od publike i tataraca na kraju na koje sve završava uz tople hladne napitke s tim najljepšim pogledom na svijetu je zaista nešto lijepo, a sve ono što možemo naučiti kroz ta stručna vođenja zaista je neprocjenjivo.
1: Darija, hvala. Ovaj, u svakom slučaju, da li ćemo biti na velikoj taraci, jer je ona u procesu rekonstrukcije, još nije 100% sigurno, ali postoji velika vjerojatnost, ali u slučaju da ne budemo na velikoj taraci, onda sa naše manje tarace s koje se izlazi iz centralne dvorane također je predivan pogled na grad i ovaj, tako da nam neće ništa nedostajati.
0: Tamo nam sigurno neće ništa nedostajati. U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik je sve uvijek u najboljem redu i predivno, tako da evo, dobar poziv svim našim slušateljima da se pridruže ovom stručnom vodstvu, da uživaju, da provedu lijepo subotnje jutro, još je možda nije za kupanje u 10. 10 baš do 11, nego neko lijepo dođu i malo se kulturno uzdižu i nauču puno toga. Rozana, hvala ti što si nam približila ovo sve što nas čeka, zaista sjajno zvuči i zaista je lijepo vidjeti sve te umjetnike koji su obilježili hrvatsko slikarstvo na jednom mjestu.
1: Hvala Darija velika i na pozivu i na ovim tvojim komentarima.
0: Hvala ti, do slušanja, do neke sljedeće prilike.
1: Cijenja.

Evo ga, malo pomalo stigli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa četvrtkom, a da vidimo što ste najviše googlali u zadnjih 24 sata. Oluja. Da, kažu da u nekim dijelovima Hrvatske očekuje se promjena vremena, pa i u nas jutro, vidite, oblačno, postoji mogućnost nekog lokalnog pljuska. Tako da evo, pripazite i to. Zatim tu je bila Hrvatska stranka umirovljenika, pa potres, Hana Huljić, rukometaš, Zvonimir Boban, Umag, Andy Bara, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, sindikat, Udruga Franak, Ante Žigman, Sandra Bagarić, Big Brother, Blanka Vlašić, Matija Ljubak. Evo, to je ono što najviše googlate s čime se bavite. A jutarnja ekipa u sastavu Ante Bešlić, Ladić Osić i ja, Darija Mikulandra Žanetić, želimo vam ugodan nastavak dana. Evo jedna lijepa poruka. Život nije trka, već putovanje u kojem treba uživati na svakom koraku. Do slušanja.

0: Maturant Dubrovačke pomorsko-tehničke škole koji je uhićen tijekom norijade zbog sumnje u napad na službenu osobu pušten je iz istražnog zatvora u Dubrovniku, potvrđeno je sa Županijskog suda. Izvanraspravno vijeće prihvatilo je žalbu obrane na način da je protiv osumnjičenika ukinut istražni zatvor. Obvezan se javljati dva put tjedno u policijsku postaju. Podsjetimo, zbog odluke od 30 dana pritvora zbog sumnje u kazneno djelo napada na službenu osobu ispred Dubrovačkog suda početkom tjedna prosvjedovali su roditelji i učenici Pomorsko-tehničke škole u Dubrovniku. Dvoje pacijenata s otoka Korčule i Visa prevezeni su sinoć helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva do kliničkog bolničkog centra Split. Nakon preuzimanja maloljetne pacijentice na Korčuli, pozata helikoptera nastavila je let do Visa, gdje je preuzela drugog pacijenta, stranog državljanina iz Nepala, te su oboje prevezeni do helidroma kliničkog bolničkog centra Split. Ovdje su pacijenti predani na daljnje medicinsko zbrinjavanje. 10. sjednica općinskog vijeća Blata održava se od 18 sati. Na dnevnom redu je 9 točaka. Između ostalog, vijećnici će raspravljati o godišnjem izvršenju proračuna za prošlu godinu. Zatim o trošenju sredstava prikupljenih od naknade za bespravno sagrađene građevinske objekte te rezultatima naplate općinskih poreza i komunalne naknade u 2025. Na dnevnom redu je izvještaj o radu udruge u kulturi Blatski fižuli, odluka o groblju i plan rasvjete u općini Blato. U Interuniverzitetskom centru u okviru popratnih programa svojih programskih sadržaja u 18.30 bit će predstavljanje dviju knjiga, najavljuje izvršna tajnica IUC-a Nada Brujer-Ljubišić.
1: Pozivamo sve građane da prisustvuju razgovoru s dvojicom istaknutih suvremenih mislilaca, Aurelianom Krajutom i Kostikom Bredetanom, autorima čije knjige ćemo tom prilikom predstaviti. Aurelian Krajutu je napisao knjigu Zašto ne umjerenost, pisma mladim radikalima, a Kostika Bredetan Umriti za ideje, filozofija kao opasan poziv i U slavu neuspjeha, četiri lekcije iz poniznosti. Dakle, riječ je o autorima koji su ujedno i suorganizatori jucevog tečaja The F-Word That Defines Us, Failure, Fragility and Futility, koji se održava ovaj tjedan zajedno sa kolegama Nikolom Petkovićem i Ozanom Ramljak.
0: U kući Bukovac u 19 sati bit će otvorena izložba Sve Bukovčeve jelice, posvećena trima ženama u životu Vlaha Bukovca koje su ga uvelike formirale kao osobu i umjetnika. Autorica je Viša Kustosica Jelena Beželja, izložba će biti otvorena do 12. studenog. U sklopu festivala Peljeških kapetana u 19 sati na trgu Mimbeli održat će se folklorna večer uz nastup folklorne skupine Poloneza te Kuda Stjepan Radić. Vrijeme danas umjereno je oblačno, južno od Dubrovnika mjestimice pada kiša, puše slaba da pojačana bura i sjeverozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito, temperature zraka u 11 sati, Prevlaka 23, Čilipi 26, Dubrovnik 27, Lastovo 28, Ploče 30 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1015 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Dube prorok uz pjesmu Rain.
1: Da, tamo The Script sad... Rain.
0: Nešto me poštrapalo.
1: Jel te poštrapalo?
0: Jes, ali to je ono nešto na brzinu, ono pa više se čuje nego što se osjeti.
1: Da.
0: Ali tako će biti, ja mislim, cijeli dan.
1: Pa dobro, preživjet ćemo. Kako? Ni prva, ni zadnja i sutra je opet lijepi dan, nadam se.
0: Još ćemo biti na domaćem terenu u podne i po...
1: Nego što? Da vidimo što nam je...
0: Ladi.
1: Ladi spremio.
0: Čut ćemo to
1: uskoro. U podne i po.
0: Jedna pjesma, neću reći kako se zove. A dobro, ovo je najdaj, što sad ima veze?
1: E.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobar vam dan i dobrodošli u novu rubriku Na domaćem terenu. Vrijeme je za pregled samog vrha naše službene Krotop 20 tjedne top ljestvice domaće glazbe na 105 MHz. A uoči novog poretka koji vas čeka sutra navečer od 20 sati, danas provjeravamo tko drži vodeće tri pozicije na top ljestvici.

Legendarni zagrebački sastav prepoznati po sjajnom funky pop zvuku Song Killersi i pjesma Superman. U nastavku ovog prvog bloka idemo iz Kalin više na broj 2. S prošlotjednog trećeg mjesta na korak do samog vrha stigao je jedan od najupečatljivijih vokala naše scene, Marko Kutlić i skladba Uzmi i drugi dio mene.

Evo nas natrag, vi slušate na domaćem terenu, a ovo što smo slušali bili su Marko Kutić na broju 2 i Song Killersi na trećem mjestu naše top liste, a na samom vrhu ovog tjedna imamo promjenu. S prošlotjednog drugog mjesta na vodeću poziciju Kro Top 20 zasijao je mladi glazbenik čiji single osvaja sve više glasova. Broj 1 za ovaj tjedan ponovno je Jakov Jozinović sa pjesmom Ja volim. Ovom pjesmom privodimo kraju današnje druženje u sklopu naše domaće rubrike. Cijelu listu i novo brojanje ne propustite poslušati sutra u petak od 20 sati. Ugodan ostatak dana uz program našeg radija želi vam Ladi Ćosić. A mi slušamo aktualni broj 1.

0: S obzirom da posredujemo u nagrađivanju, onda možemo reći s Radio Dubrovnika s ljubavlju.
1: Da.
0: Pa imajte i vi ljubavi prema nama, da nas ne bi ko viko. Sudjelujte ako niste u travnju svi. Jo, kako sam draga. Toliko sam draga da se ne prepoznajem.
1: U travnju i svibnju, ako niste dobili, možete nazvat, ako jeste, molim vas, strpite se još koji mjesec.
0: Koji dan barem. Do lipnja.
1: A ono što danas tražimo je kako po dubrovački kažemo prtljaga. Može biti sa roticama, ne mora biti s roticama, i dolazi od one jedne talijanske riječi koja počinje na B.
0: Eto tako, ko naš Bruno. Sve smo danas što je važno u programu na B. 413335 i 413355 su brojevi telefona Radio Dubrovnika. Zovite, rado ćemo posredovati ovu nagradu Hanidua. Hanidu, Atlant centar, prirodno i čisto, s ljubavlju isto, i pčele i med i sve ostalo, u bočicama, kuticama,
1: sa puljićima, kremicama, svašta na što oni imaju, tako da ako znate koji je odgovor na ovo pitanje, iskoristite priliku i možete nešto od njih dobiti i probat.
0: Da, možete se iznamazati iznutra, izvanka i tako.
1: Da, sve po redu.
0: Sve po redu, samo nas morate zazvati. Nema nikoga, nije teško. Malo prije sam rekla, vrlo je slično bajagi.
1: A ja ću reći da bi na talijanskom bilo bagali.
0: A eto, nema... Još samo da vam rećemo točan odgovor, nam može biti lakše. Vi jedino morate tipkat 413335, 413355, možete nam mijenjati i playlistu za pjesmu jednu.
1: Samo jednu.
0: Ako budete jako dobri, daćemo vam i dvije, ako nam se svidi prva. Nekoga mislim da imamo.
1: Mm-hmm. Dobar dan. Da čujemo, kako se po dubrovački kažu
2: Pagaj.
1: Pagaj.
0: Ja sam rekla da kunjamo, meni je trebalo nekoliko da mi odgovor do mozga dođe.
1: Ja sam upravo sama rekla. Umala sama rekla.
0: Čula sam. Mi vam skoro pa uvijek odgovorimo na pitanje, jer nas ponese i zanese i hoćemo biti dragi i dobri. Tako da nas pustite ono malo i mi vam odgovorimo. Ali znali ste da su bagaj i svaka čast, ima li bagaja oko vas već?
2: Pa čak nedavno i bilo, da.
0: Što vam se saparaj? Kakva će nam biti sezona što se bagaja tiče?
2: Pa mislim da je već počinju gužve.
0: Žalila mi se jedna gospođa jučer u Lapadu kako je u gradu gužve. Tako smo se ispožalile jedna drugoj i onda smo pošle svaka na svoju stranu. Dobro. Nadam se da ćete lijepu nagradu izabrati. Mislim da čak se može birati između dvije, tri stvari, ali neću sad to tvrditi. Znate gdje je Hanidu?
2: Znam.
0: Dobro. Odlično. Nagradu niste dobili?
2: Ja sam u drugi mjesec.
0: Dobro.
1: To prolazi.
0: Uopće nam ne pišete na spisku više. Samo da znate. Za dva mjeseca nestanete sa spiska i tako da sad možete. Brunu ćete ostaviti ime, prezime i broj mobitela.
2: Važi.
0: Već 3 minute radi Hanidu u Atlant centru, pa možete danas ili bilo koji drugi dan od 1 do 8.
1: A subotom od 8 do 1.
0: Eto. A pjesma, postoji li pjesma koju volite i slušali bi?
2: Pa baš
0: se
2: razmišljam šta bi nešto ljetno veselo mogli. Možda nešto Luke Nižetića.
0: Luka Nižetić, ovo sam zadnje, samo znam ove pomadore njegove.
2: Da, sarat nam.
0: Dobro,
2: na
0: mi
2: će...
0: To je...
2: Manistra na pome.
0: Hoćemo to onda.
2: Može, dobro. Ajmo na manistru, vrino dobida.
0: Dobro. Nemojte mi poklopiti vožno nam ime, prezime i broj mobitela.
2: Važi, hvala vam.
1: Hvala vama što ste sudjelovali.
2: Hvala.
3: Radio Dubrovnik. Oglasi.
4: Da vam budemo još bliže, novi Hanidu Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.

0: Odavno nam nešto nije bilo ovako zanimljivo promatrati, evo nas kao Muppet Show u onom balkonu.
1: Gledamo, da, gledamo i komentiramo
0: kako se prodavaju ulaznice. Otvorilo se nešto, ljudi.
1: Da, otvorilo se, u stvari nije se ništa vratilo, samo mislim da su se neke stvari izmijenile jer karata ima još manje nego prije, samo u drugim mjestima. Sad se otvorilo centralno gledalište desno, imate 11 slobodnih mjesta, balkon imate 2 slobodna mjesta i jedno mjesto kod ulaza. Ovo ostalo za stajanje je,
0: ima,
1: palo je, ali otvorilo se i nešto novo. Tako da,
0: brzo. Brzo, još ćemo ovo prokomentirati dok se sve ne proda, a nećemo pjesmu iza, ali neđe tamo od 2 do 3 ćemo
1: da,
0: opet povijeti.
1: Stvari se dosta brzo mijenjaju.
0: Zanimljivo.
1: I zanimljivo je. Evo
0: nas kao komentatori.
1: Neke sportske utakmice.
0: Pa skoro pa je na 5. utakmice. Markus.

0: Ja Arbulića, Novakovića ne znam, ali ima prilike da
1: od jednih do drugih noći vode nema do koliko? 14?
0: Do 14.
1: A Župa Dubrovačka, Žitković i dio ulice na Rijeci do 15.
0: Tako je.
1: Eto, Konavle do 14, Župa do 15, bez vode.

0: Maturant Dubrovačke pomorsko-tehničke škole koji je uhićen tijekom norijade zbog sumnje u napad na službenu osobu pušten je iz istražnog zatvora u Dubrovniku, potvrđeno iz Dubrovačkog suda. Naime, izvan raspravno vijeće Županijskog suda prihvatilo je žalbu obrane na način da je protiv osumnjičenika ukinut istražni zatvor. Sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav.
1: Izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Dubrovniku razmatralo je žalbu obrane mlađeg punoljetnika vezano za predmetni događaj i prihvatilo je žalbu osumnjičenika mlađeg punoljetnika te preinačilo rješenje sudca istrage na način da se protiv osumnjičenika ukida istražni zatvor i on se odmah pustio na slobodu, a kao zamjena za istražni zatvor naložena mu je mjera opreza obveze javljanja policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj policijskoj postaji Ston 2 puta tjedno. Ovo je rješenje vezano samo za istražni zatvor, postupak i dalje traje, postupak vodi općinsko državno odvjetništvo što u Dubrovniku, samo on se brani sa slobode.
0: Ugovore za ukupno 50 obrtnika koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za dodjelu potpora za tradicijske obrte za ovu godinu uručio je danas u Velikoj vijećnici gradonačelnik Mato Franković. Gradonačelnik je ovom prilikom najavio i nove potpore za zakupce na tržnici u povijesnoj jezgri.
2: Idemo sa novom mjerom, dakle za sve one koji rade na placi u povijesnoj jezgri, ukoliko određeni broj dana u mjesecu budu na placi tokom cijele godine, ti će dobiti priliku i grad će sufinancirati njihov rad sa iznosom od 500 eura. Dakle, na taj način želimo zadržati placu u povijesnoj jezgri živom, istovremeno da svi ti ljudi koji dolaze i rade, a dolaze zapravo s područja drugih općina, da imaju razlog za doći, jer znaju automatski da će od grada dobiti 500 eura.
0: Dvoje pacijenata s otoka Korčule i Visa prevezeni su sinoć helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva do kliničkog bolničkog centra Split. Nakon preuzimanja maloljetne pacijentice na Korčuli, posada helikoptera nastavila je let do Visa, gdje je preuzela drugog pacijenta, stranog državljanina iz Nepala, te su oboje prevezeni do helidroma u Splitu. Ondje su pacijenti predani na daljnje medicinsko zbrinjavanje. 10. sjednica općinskog vijeća Blata održava se od 18 sati. Na dnevnom redu je 9 točaka. Između ostalog, vijećnici će raspravljati o godišnjem izvršenju proračuna za prošlu godinu, zatim o trošenju sredstava prikupljenih od naknade za bespravno sagrađene građevinske objekte te rezultatima naplate općinskih poreza i komunalne naknade u 2025. Na dnevnom redu je izvještaj o radu udruge u kulturi Blatski Fižuli, odluka o groblju i plan rasvjete u općini Blato. U kući Bukovac u 19 sati bit će otvorena izložba Sve Bukovčeve jelice posvećena trima ženama u životu Vlaha Bukovca koje su ga uvelike formirale kao osobu i umjetnika. Autorica je Viša Kustosica Jelena Beželja, izložba će biti otvorena do 12. studenog. U sklopu festivala Peljeških kapetana u 19 sati na trgu Mimbeli održat će se folklorna večer uz nastup folklorne skupine Poloneza te Kuda Stjepan Radić. Vrijeme sutra, pretežno vedro, ujutro će puhati umjerena do jaka bura, poslije podne umjeren do jak maestral, potkraj dana slaba do pojačana bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom je moguće valovito. Očekuju se najniže temperature zraka od 19 do 22, najviše od 29 do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Nova pjesma i nova suradnja Mile Kekin i Kultur Šok stvorili su pjesmu, pa onako prikladnog naslova Treći svijet, koju smo upravo i poslušali. S nama je Mile Kekin, koji stoji ne samo iza ovog dijela vokala, nego iza i teksta ove pjesme. Mile, dobrodošao nam na Radio Dubrovnik.
1: Pozdrav tebi i slušateljima koji nas slušaju.
0: Ajmo odmah na pjesmu. Tekst prilično osoban, a opet povezan sa svakodnevicom, možda ne našom, ali ipak ljudskom i ljudskom povijesti.
1: Pa da, mislim, to je onako, ja sam dijete starih radnika, što bi se rekao, tad su se zvali gastarbajteri u Njemačkoj, ali da, moji starci zapravo su bili to, baš strani radnici u državi koji su poznavali jezik, pamiti kulturu, tako da sam ja rođen kao dijete stranih radnika i to vidim da se o tome svašta piše, da neki pokušaju to sada i ono zazatek antagonizam prema ljudi koji rade ovdje kod nas i trećih zemalja, ono se palo mi napravo da napišem pjesmu o prvom, drugom i trećem svijetu i tako sam se sjetio i jednog umjetnika koji već 30 godina živi kao došljak u Americi, to je Gino iz Kultur Šoka i čuli smo se i on bio oduševljenim delom i tako smo napravili to pjesmu Treći svijet.
0: Pjesma je stvarno puna i društvenih problema, ne majka joj aktualnosti i pokazuje zapravo stvarnu sliku da biti radnik van svoje zemlje nije nikakav luksuz ili nešto što bi trebalo romantizirati, nego zapravo korak koji ljudi rade kad je stvarno trbuhom za kruhom.
1: Pa je, mislim da ono uočljivo je da to su većinom poslovi koji ono domaći ljudi rijeđe žele obavljati, recimo tako, ono to su moji starci tako uvijek su znali kad bi naletli na nekakav na hejt, nekakav što se to danas kaže, rekli, da, ali ovaj posao koji mi radimo, naša firma nema domaćih ljudi, samo smo mi stranci koji radimo te ono, najteže poslove, hoću reći da, to je ono, mislim da je to ostalo nekako, premda je to moj iskustvo mojih roditelja iz početka 70-ih, ali mislim da je to napravo, zapravo da, uvijek je, što se, mislim, to se malo pojednostavljeno naravno, da je uvijek to buđenje radne snage, to kad te činimo onda kad nemaš svojih ljudi da to obavljaju, kao što recimo, kao to da smo naši svatiški u velikom broju na zapade, tako kažemo, i vozimo onda ljudi koji tu trebaju zamijeniti te ljude, tako da je, mislim, to je tako naprosto, ovaj, naši kapitalizam funkcionira.
0: Ovaj singl je i nekakva uvertira, jedan veliki koncert koji će se održati u listopadu, zar ne?
1: Da, bit će puno koncerata sad po ljeti i onda u listopadu naravno dolaze veći gradovi. Između ostalog je to i Zagreb, kao meni neko veliko finale, 9. 10. Ali će nas biti, ja vjerujem, do kraja godine ćemo doći u Dalmaciju, i neši koncerti već su dogovoreni i neki desetak, ali potom to možete vidjeti na društvenim mrežama. Uglavnom, ja se nadam da se vidimo da živu barem i u blizini Dubrovnika.
0: Barem u blizini, kako si rekao. Nećemo dalje, možda najbolje da našu publiku ostavimo sa još jednom pjesmom koja je, pa ja bih rekla, dosta i vezana za ovu temu. Slušat ćemo pjesmu Atlas. Mile, hvala ti na ovom kratkom i slatkom razgovoru i nadam se da se čujemo ubrzo, možda bliže nekom koncertu koji bi, nadamo se, mogao biti i u Dubrovniku.
1: Može, hvala. Puno i pozdrav slušateljima.
0: Do slušanja i bok.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Radio Dubrovnik. DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
2: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock.
3: 105 rocks for you.

Radio Dubrovnik.

0: Nije slučajno. Mapeti. Jer smo zaključili
1: da je,
0: da smo ko mapeti koji iz balkona promatraju prodaju ulaznica za koncert Tereze Kesovije.
1: Otprilike.
0: Pa iz našeg, ovog, iz naše perspektive i našeg balkona, balkon je jedno slobodno mjesto.
1: I stajanje 153 slobodnih mjesta.
0: Balkon 50 eura, stajanje 20 eura.
1: Odaberi.
0: Ako ćete sjedat sami na balkonu, mislim uz cijeli red na balkonu, imate
1: za
0: jedno
1: vas
0: mjesto.
1: Taman jedno mjesto za vas, ko naručeno.
0: Na opće, odustajem, odbijam se probudit pri kraju. Ali ništa, valjda se probudi za ovaj dio od 3 do 6. Ti mi odlaziš.
1: Da, ja te nažalost napuštam i tebe i vas, poštovani slušatelji. Čujemo se, odnosno slušamo se u subotu, ne, čak sutra popodne, nešto kratko i onda u subotu popodne, cijelo popodne.
0: Što misliš, mogu li ja odbiti osta sama i poš sobom?
1: Ne, ja ti tu ne mogu ništa reći.
0: Da, jučer me neko pohvalio za sluh, ne znam ko ni zašto, ali ljudi moji, Karla zijeha u intonaciji pjesme, tako da mislim to je taj sluh. Dobro, onda do sutra vidjet ćemo se na smjeni.
1: Da, predaj. Na primu predaj.
0: Predat ću ti radio sutra u podne. Adio.
1: Adio.
0: A mi ćemo malo se zmrežiti pa ćemo na dnevne novosti pa se vraćamo malo pred dnevnik.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Vlada predstavila mjere protiv visoke inflacije. Zagrebačka policija uhitila naoružanog muškarca i spriječila moguću tragediju. Dan je hrvatske vojske i kopnene vojske. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Vlada je predstavila paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod kontrolom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu te ukidanje poreza na mirovine. Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
4: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
6: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
6: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
3: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Stižu naravno i reakcije na paket vladinih mjera protiv inflacije. Snježana Miljak.
7: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače. S jedne strane od nas se traži da se snize cijene od 10 do 20%, a s druge najavljuje rast ulaznih troškova, kaže Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre.
8: Ne razumijemo koja se poruka želi poslati. Ako nam rastu ulazni troškovi, onda će to utjecati na iznos cijena krajnje koja će biti prema gostu. Nismo mi glavni generatori inflacije. Zbog prevelikog broja jedinica lokalne samouprave, gradova, općina, mislim da će od nekog mora namaknuti novac.
7: Svoj doprinos treba će dati i oni koji ostvaruju prekomjerne profitne marže. Ako su je ostvarili, bit će oporezovana poreznom stopom od 50%. Iz HUP-a kažu kako razumiju da inflaciju treba obuzdati, no učinak ove mjere procjenjuju s oprezom.
9: Oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon koji povećava produktivnost, onda je upitno imali smisla nekog zbog toga na neki način kazniti sa 50%-nim porezom.
7: Kaže Mislav Balković. Izmjene zahvaćaju i paušalne obrte. U obrtničkoj komori kažu da shvaćaju situaciju, no njezin predsjednik Dalibor Kratohvil ističe da bi ponajprije trebalo poraditi na rasterećenju cijene rada i administracije. Ne otklanja mogućnost da se izmjene neće preliti na cijene krajnjih usluga.
10: To ne može niko garantirati. Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno, da li neće izdavati račune, obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena. I naravno da ne može ćemo garantirati da neće doći do povećanja cijena usluga i proizvoda kod obrtnika.
7: Vlada od sindikata javnog sektora očekuje da u pregovorima o plaćama budu razumni i uzmu u obzir trenutačnu situaciju, što ne mora značiti da će plaće biti zamrznute. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović kaže:
11: imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
7: Naš problem s inflacijom zaključuje traje godinama. Odluke nisu donosili radnici i ne mogu oni snositi odgovornost.
2: Dodajmo još da je bruto domaći proizvod u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom lanjskom razdoblju. To je već 21. tromjesečje za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prethodnom kvartalu kada je rast iznosio 3,9%.
0: Rast BDP-a na godišnjoj razini od 2,2% najsporiji je rast od posljednjeg tromjesečja 2020. godine, kada je gospodarstvo palo zbog korona krize. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući rastu investicija te osobne potrošnje.
1: Dnevne novosti.
2: Afera Hipodrom i afera u vodoopskrbi i odvodnji najvažnija je tema koja dominira na sjednici Zagrebačke gradske skupštine. Burnu raspravu prati Ivan Hlupić.
12: Očekivano politički naelektrizirana sjednica gradske skupštine nakon raspleta afere Hipodrom i otvaranja nove u vodoopskrbi i odvodnji. Većina je po hitnom postupku prihvatila prijedlog kluba HDZ-a da se odluči o obvezi gradonačelnika da izvijesti skupštinu o provedbi postupka javne nabave u sklopu istražiteljima zanimljivog projekta Zagreb vodoopskrbe i odvodnje, kao i o poduzetim radnjama vezano uz zahtjev za nadoknadu štete nastale u aferi Hipodrom. Potpredsjednik skupštine iz redova HDZ-a Mislav Herman, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
14: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
12: Kako kriminal bliski suradnika promiče gradonačelniku.
15: Nije znao za aferu Sveti Ivan psihijatrijska bolnica. Tomašević nije znao za aferu u Domu zdravlja Zapad. Tomašević apsolutno ništa ne zna. Čekajte, kakvog mi onda tog gradonačelnika imamo?
12: I drugi klubovi zastupnika pozvali su gradonačelnika da preuzme odgovornost i spriječi korupciju i lopovluk u gradskim ustanovama. Za početak razrješenjem svih dužnosti bivšeg predsjednika Upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima i člana stranke Možemo Gorana Đulića, posljednjeg optuženog iz afere Hipodrom koji još nije priznao krivnju za trgovanje utjecajem i neovlašteno kadroviranje.
2: Jutros ponovno dojave o bombama u više zagrebačkih škola. Policija obavlja preglede i kriminalističku istragu. U nekim je školama provedena evakuacija, a neke su pregledane bez prekida nastave. Ravnateljica 16. gimnazije Jadranka Tukša.
16: Ja sam pozvala policiju i zajedno sa policijom i svojim djelatnicima pregledali smo školu i u tom trenutku smo zaključili da nije nužna evakuacija, ali svejedno radi mira svih nas zamolili smo da nam svejedno dođe policijski pas i još jedan put nas pogleda.
0: Nove dojave o bombama u zagrebačkim školama stigle su mjesec dana od uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, među kojima su i dvojica maloljetnika. Oni su lažnim dojavama uznemiravali učenike, roditelje i djelatnike škola.
2: Zagrebačka policija jutros je uhitila muškarca s dva pištolja napunjena mecima i time spriječila moguću tragediju u glavnom gradu, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Saboru, koji raspravlja o radu policije u prošloj godini. Aleksandra Funes.
17: Tijekom odgovaranja na replike zastupnika, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija svoj dio posla odradi vrlo brzo i učinkovito. Pritom je istaknuo jutrošnje uhićenje 52-godišnjeg muškarca s dva pistolja napunjena mecima.
18: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
17: Kristina Ikić-Baniček iz SDP-a smatra da u izvješću nedostaju dva najistaknutija slučaja iz prošle godine.
19: Jedan se odnosi na danas bivšeg glavnog državnog inspektora, HDZ-ovca, a drugi se odnosi na danas bivšeg potpredsjednika vlade i ministra, doduše ne HDZ-ovca, ali koalicijskog partnera. Što mislite, ministre, zašto je tome tako?
18: Nikad se ne vodi ta evidencija po nekim ideološkim predznacima. Što znamo, možda sutra bude i neki saborski zastupnik i saborska zastupnica. To je stvar policije, oni će odlučiti što će staviti u ta svoja izvješća.
17: Što se događa nakon policijskog postupanja, to jest kad slučajevi dospiju u pravosudni sustav, pitao je ministra Božinovića i IDS-ovac Dalibor Paus.
20: Koliko predmeta završava optužnicom, koliko završava osuđujućom presudom, koliko ih bude odbačeno i koliko postupci traju, a što će nam dati sliku o kvaliteti rada same policije?
18: Kad već pitate, reći ću vam da je po našem mišljenju i kaznena politika i prekršajna politika u Hrvatskoj vrlo blaga i slažem se da su to pitanja o kojima moramo razgovarati vrlo otvoreno.
17: U izvješću se navodi i to da je sigurnosno stanje u Hrvatskoj na visokoj razini bilo i u prošloj godini.
1: Dnevne novosti.
2: Prije 35 godina postrojavanje u Kranjčevićevoj značilo je začetak stvaranja oružanih snaga koje su branile i poslije oslobodile domovinu. Dan Hrvatske vojske i Hrvatske kopnene vojske proslavljen je svečanom akademijom u domu HV-a Zvonimir. Marin Erak.
21: Iako se posljednjih dana i mjeseci najviše govori o modernizaciji Hrvatske vojske i velikim nabavama, koja jest nužna, iza svega mora stajati čovjek, vojnik.
22: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
21: Istaknuo je načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundid. Ministar obrane Ivan Anušić podsjetio je na postrojavanje u Kranjčevićevoj te na vrijeme improvizacije u opremanju i obrani zemlje od embarga na oružje do pomoći dijaspore.
23: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
21: Premijer Andrej Plenković govorio je o planovima, istaknuo je cilj Hrvatske da do 2035. dosegne izdvajanja za obranu od 3,5% BDP-a, no treba usvajati i nova vojna znanja.
24: Moramo nastaviti jačati suradnju sa ukrajinskom vojskom. Ukrajina je zemlja koja je pokazala nevjerojatnu hrabrost, veliku brzinu prilagodbe za agresiju. Novi ratovi vode se novim metodama, novim tehnologijama, umjetnom inteligencijom, dronovima, svim ostalim elektroničkim i drugim sustavima koji danas tradicionalne pristupe ratovanju čine pomalo zastarjeli.
21: Iako se predsjednik Milanović zadržao u kraćem razgovoru s ministrom Anušićem, ne znamo kako je njegovo mišljenje o suradnji s Ukrajinom i prijenosu znanja. Njemu je važno da se ne napada Kaliningradska regija, a dvoji o izdvajanju za vojsku.
25: I ne smijemo se ponašati kao tihi inferiorni klijenti. Ni kada se donose političke odluke, ni kada se kupuje oružje koje razvijaju i skupo naplaćuju drugi, jer budimo potpuno svjesni, tih 5% je jako relativan pojam. Cijene oružja, dame i gospodo, kao što znamo, rastu puno brže.
21: Predsjednik će poslijepodne okupiti vojni vrh na primanju u vojarni prvoga gardijskog zdruga, te uručiti promaknuća časnicima i održati još jedan govor, a izjave danas ni on ni premijer nisu davali.
2: U tjednu za Hrvate izvan Hrvatske koji se održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, gost Glasa Hrvatske je predsjednik vlade Andrej Plenković. Intervju donosimo u večerašnjoj emisiji Hrvatima izvan domovine u 20 sati i 15 minuta.
1: K
3: Kada vratimo film 35 godina otprilike unatrag, tad ćemo se sjetiti da je jedna od glavnih političkih poruka predsjednika Tuđmana u tom trenutku bila osigurati jedinstvo hrvatskog naroda i tu snažnu poveznicu svih Hrvata. I upravo nakon niza godina gdje smo nastojali osnažiti podršku Hrvatima izvan Hrvatske, smatrali smo kao vlada da bi jedan ovakav tjedan sa bogatim kulturnim programom, sa usporednim održavanjem savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, sa uključivanjem predstavnika hrvatske dijaspore, Hrvata iz Bosne i Hercegovine i Hrvata koji su manjine u nama, uglavnom susjednim državama, u obilježavanje Dana državnosti, bila odlična prigoda i da hrvatska javnost vidi aktivnosti i bogatstvo naših sunarodnjaka koji žive izvan domovine.
2: I ove godine slapovi Nijagare bit će osvjetljeni u bojama hrvatske zastave sutra navečer u 22 sata.
0: Lijepi prizor uoči Dana državnosti koji Hrvatska slavi u subotu, ali i posebne proslave hrvatske baštine u Ontariju. Osvjetljenje slapova u crvenoj, bijeloj i plavoj boji predstavlja snažan simbol veze između Hrvatske i Kanade, te snagu hrvatskog identiteta u Ontariju i Kanadi.
2: Unatoč krhkom primirju, Sjedinjene su države drugi put napale iranske vojne ciljeve, a Iranska revolucionarna garda uzvratila je napadom na američku zračnu bazu u regiji. Trump poručuje da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum. Jelena Maštruko.
4: Sjedinjene su države pokrenule još jedan napad na Iran, a meta je bio vojni kompleks u lučkom gradu Bandar Abasu na jugu zemlje uz Hormuški tjesnac. Washington je napad ocijenio kao suzdržan, isključivo obrambeni, a neimenovani izvor iz Pentagona izjavio je Reutersu da kompleks predstavlja prijetnju američkim snagama i komercijalnom brodarstvu u Hormuškom tjesnacu. Potvrdio je da je srušeno više bespilotnih letjelica koje su bile prijetnja SAD-u. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su njihove snage uništile 4 iranska jednosmjerna jurišna bespilotna zrakoplova. Iranska revolucionarna garda potom je objavila kako su uzvratili napadima na američku zračnu bazu u regiji, ne otkrivajući o kojoj bazi riječ, samo ističući da je cilj bila zračna baza koja je poslužila kao izvor napada na Bandar Abas. No Kuvajt je objavio da je presreo neprijateljske prijetnje raketama i dronovima. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Begai osudio je američke napade i rekao da predstavljaju kršenje primirja, objavila je iranska državna televizija.
5: Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova oštro je osudio američku vojnu agresiju na područja u Bandar Abasu, izvedenu danas rano ujutro, te izjavio da te agresivne akcije protiv teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta Irana predstavljaju očigledno kršenje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih naroda. Dodao je da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda obvezno ispuniti svoju pravnu odgovornost u pozivanju američkih agresora na odgovornost.
4: Izrael pojačava napade na Libanon, osobito na grad Tir i okolicu. Snažno je napadnut i grad Nabatija na jugu zemlje, a militantna skupina Hezbollah pruža otpor u brdovitom i ruralnom području južnog Libanona, blizu granice s Izraelom u okrugu Marija Jun.
0: Rusija neće moći birati tko će predstavljati Europu u mogućim pregovorima s Moskvom o Ukrajini, a Europska unija u tome će biti jedinstvena, poručili su ministri vanjskih poslova Europske unije na sastanku na Cipru. Jedinstveni odgovor europskih ministara stiže nakon što je Vladimir Putin predložio Uniji da na pregovore pošalje bivšega njemačkog kancelara Gerharda Schrödera, koji ruskog čelnika smatra osobnim prijateljem. Putin je jučer ponovio da je otvoren za pregovore s Europom. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u Švedsku, od koje Ukrajina planira kupiti 150 borbenih zrakoplova Gripen novije generacije, nakon što joj je Europska unija odobrila zajam od 90 milijardi eura. Ti su zrakoplovi prioritet za ukrajinsku vojnu flotu. No s obzirom na to da bi trebali biti isporučeni tek za nekoliko godina, Švedska je najavila da će Ukrajini donirati rabljene Gripene. Europska komisija kaznila je Temu s 200 milijuna eura nakon što je utvrdila da popularna kineska internetska trgovina nije dovoljno analizirala i procjenjivala sustavne opasnosti protuzakonitih proizvoda na svojoj platformi. Komisija tvrdi da su potrošači u Europskoj uniji oštećeni jer su kupovali protuzakonite proizvode putem platforme. Temu do kraja kolovoza mora predstaviti plan mjera kojima će riješiti nepravilnosti. U protivnom prijeti mu dodatna novčana kazna.
2: Čuli ste vijesti iz svijeta, uredila ih je Kristina Bokanić. Sport. A sportske događaje prati Mateo Novaković.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za prijateljske utakmice protiv Belgije i Slovenije uoči svjetskog prvenstva. Glavni fokus izbornika Zlatka Dalića bit će obrana, a stoper vatrenih Martin Erlić ističe kako Hrvatska upravo u tom segmentu ima veliku kvalitetu.
7: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobri igrači, kvalitete na top nivou. Izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad. Ali vidit ćemo, imamo sad još par dana da se pripremimo tu. Imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidit ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
6: Dona Vekić izgubila je meč drugog kola Roland Garrosa. Od nje sa 7-6 i 6-4 bolja bila bivša prva tenisačica svijeta Japanka Osaka. Danas će u pojedinačnoj konkurenciji na teren i druga naša predstavnica Antonija Ružić, koja će u drugom kolu igrati protiv Amerikanke Kiz. U parovima Mate Pavić i Salvadora Carevalo izborili su drugo kolo nakon što su sa 6-3 i 6-1 svladali Hildebranda i Parisa. A mlada nogometna reprezentacija do 17 godina od 18 sati igraće dvoboj drugog kola europskog prvenstva protiv domaćina Estonije. Sat vremena kasnije u domaćem prvenstvu počet će dvoboj košarkaše Cibone iz Splita, koji igraju odlučujuću treću utakmicu polufinala do igravanja.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
8: Danas je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano. Prije podne uz umjereno na oblaku bilo kratkotrajnih pljuskova u središnjim predjelima, a poslije podne i u Dalmaciji. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na moru je puhala većinom umjerena bura, poslije podne i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana bila između 25 i 30 stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na Jadranu slaba i umjerena, navečer lokalno jaka bura. Sutra sunčano je vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, a na Jadranu umjerena bura, u noći i jutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom između 9 i 13, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Idućih dana djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U nedjelju i ponedjeljak uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Biće vrlo toplo, a za vikend na kopnu i vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Još samo ponavljamo.
0: Vlada predstavila mjere protiv visoke inflacije. Zagrebačka policija uhitila naoružanog muškarca i spriječila moguću tragediju. Dan je Hrvatske vojske i kopnene vojske. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac. Uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje. Čuje.
9: One ticket, please. Now, I'm going to see everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Vlada predstavila paket protuinflacijskih mjera. Dubrovačkim tradicijskim obrtnicima dodijeljene potpore ukupno vrijedne više od 180 tisuća eura. Maturant Dubrovačke pomorsko-tehničke škole koji je uhićen tijekom norijade jutros je pušten iz istražnog zatvora. Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske. U Luci Ploče pronađeno rekordnih 105 kg konoplje. U kući Bukovac večera se otvara izložba Sve Bukovčeve jelice. Vrijeme sutra pretežno vedro, puhat će bura. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Vlada predstavila paket protuinflacijskih mjera. Dubrovačkim tradicijskim obrtnicima dodijeljene potpore ukupno vrijedne više od 180 tisuća eura. Maturant Dubrovačke pomorsko-tehničke škole koji je uhićen tijekom norijade jutros je pušten iz istražnog zatvora. Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske. U luci Ploče pronađeno rekordnih 105 kilograma konoplje. U kući Bukovac večera se otvara izložba Sve Bukovčeve jelice. Vrijeme sutra pretežno vedro, puhaće bura.
1: Ugovore za ukupno 50 obrtnika koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za dodjelu potpora za tradicijske obrte za ovu godinu uručio je u Velikoj vijećnici gradonačelnik Mato Franković.
0: Programom potpora nastavlja se pružati podrška očuvanju tradicijskih i deficitarnih obrtničkih djelatnosti kao važnog dijela kulturne i gospodarske baštine Dubrovnika. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava je 181.200 eura.
1: Uz gradonačelnika Frankovića čućemo i dvije korisnice potpore, Lanu Matić i Klaru Knego, koje su pojasnile zašto su im važne.
2: Dakle, nešto malo manje od 200 tisuća eura, povećanje u odnosu na prošlu godinu, prošle godine ih je bilo 47, sad ih je 50. Nadam se da će dolaziti do povećanja i u budućnosti broja obrtnika. Mi svakako pripremamo i nove mjere koje će biti još i izdašnije po pitanju obrtništva, ali evo drago mi je što mogu najaviti još jedan iskorak. Na idućoj sjednici gradskog vijeća idemo sa novom mjerom. Dakle, za sve one koji rade na placi u povijesnoj jezgri, ukoliko određeni broj dana u mjesecu budu na placi tokom cijele godine, ti će dobiti priliku i grad će sufinancirati njihov rad sa iznosom od 500 eura. Dakle, na taj način želimo zadržati plac u povijesnoj jezgri živom i istovremeno da svi ti ljudi koji dolaze i rade, a dolaze zapravo s područja drugih općina, da imaju razlog za doći jer znaju automatski da će od grada dobiti 500 eura.
3: Bitno je to prepoznavanje nečega što radi, da imaš i nekako od tog sustava u kojem jesmo zapravo jednu potporu da možeš uložiti u neke stvari koje možda ne bi htjeli. U alate, u materijale koji su sada zaista skupi. Mi koji se zapravo bavimo, moj obrt je dobio za proizvodnju nakita. Srebro je diglo jako veliku cijenu. Sve su to zapravo nekakve razlike koje su nas pogodile i vjerujem da će ovaj novac svako od nas znati uložiti u jako dobre zapravo smjernice kako se razvija dalje još uspješnije.
4: Pa jako mi puno znači, zato što mi omogućava da uložim u neke alate koji će mi omogućiti lakšu ili bržu proizvodnju, omogućava mi veće eksperimentiranje, isprobavanje nekih drugih stvari koje mogu dati u ponudu i mislim da i također svim drugima na isti način olakšava i pomaže, pogotovo za neke edukacije ko se bavi s nekim drugim vrstama. Ja se bavim sa slikarstvom i proizvodim ručne suvenire, oslikane sa autentičnim motivima, nekome će pomoći za i te edukacije, materijale s kojima mogu izrađivati svoje stvari.
1: Vlada je predstavila paket protuinflacijskih mjera.
0: Njime se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine te zamrzavanje cijena usluga koje određuje država. Uvodi se i dodatni porez na dobit ako je ona za 15 ili više posto iznad prosjeka dobiti u posljednje 3 godine.
1: Raste i donja granica paušala u turizmu, a već je prije rečeno da se ukida i porez na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić o novom paketu mjera kaže:
5: u ovom setu mjera polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku našim socijalnim partnerima da će sva prava tijekom 2026. koja su dogovorena, porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju, da je vrijeme koje dolazi, vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije. Značajan doprinos borbi protiv inflacije može imati i zamrzavanje administrativnih, odnosno reguliranih cijena. Riječ je o cijenama koje javna tijela u potpunosti ili djelomično određuju.
1: Maturant Dubrovačke pomorsko-tehničke škole koji je uhićen tijekom norijade zbog sumnje u napad na službenu osobu pušten je iz istražnog zatvora u Dubrovniku, potvrđeno je s Dubrovačkog suda. Naime, izvanraspravno vijeće Županijskog suda prihvatilo je žalbu obrane na način da je protiv osumnjičenika ukinut istražni zatvor. Sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav.
6: Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Dubrovniku razmatralo je žalbu obrane mlađeg punoljetnika vezano za predmetni događaj i prihvatilo je žalbu osumnjičenika mlađeg punoljetnika te preinačilo rješenje suca istrage na način da se protiv osumnjičenika ukida istražni zatvor i on se odmah pustio na slobodu, a kao zamjena za istražni zatvor naložena mu je mjera opreza obveze javljanja policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj policijskoj postaji Ston 2 puta tjedno. Ovo je rješenje vezano samo za istražni zatvor, postupak i dalje traje, postupak vodi općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, samo on se brani sa slobode.
0: Podsjetimo, zbog prethodne odluke o jednomjesečnom pritvoru zbog sumnje u kazneno djelo napada na službenu osobu, početkom tjedna ispred Dubrovačkog suda prosvjedovali su roditelji i učenici Pomorsko-tehničke škole. Naša situacija je takva da nam je uobičajeni svakodnevni život na koji smo navikli praktički onemogućen radi djelovanja različitih interesa, krupnog kapitala i velikih igrača koji provode svoj veliki biznis gdje smo mi kao građani bačeni u drugi plan. Posve smo nebitni, nitko nas ne doživljava.
1: Institucije od kojih očekujemo da će nas zaštititi, da će imati u vidu naše interese, to nemaju. Pa smo razočarani i ne znamo kako provesti ono što mislimo da je ispravno, poručuje Dubrovačka sociologinja, doktorica znanosti Nikolina Hazdovac-Bajić sa sveučilišta u Dubrovniku. U razgovoru s Marijom Buconićem osvrnula se i na situaciju s mladima.
7: Ne bih htjela raditi ono što puno ljudi radi, kritizirati. Uh-huh. Da nemaju interesa, da su stalno na mobitelima. Mislim da to apsolutno nije točno. Okolnosti u kojima odrastaju, u kojima žive, su se promijenile. Vidimo da postoje neke teme koje su mladima bitne, oko kojih se žele angažirati, za koje hoće nešto poduzet, i mislim da je mladost mladost, ne smijemo ih stalno niti kritizirati, niti govoriti s nekakve pozicije dociranja. Mislim da ih to jako odbija i da nije ispravan put.
8: Jer mladi su predvodnici promjena. Sve one nepravde koje vidimo u društvu, a svi ih vidimo, mladi nekako burnije reagiraju na te nepravde. Sve češće možemo čuti ili pročitati izraz: kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.
7: Mm-hmm, tako je. To je obilježje i možda boljka današnjeg društva. Mislimo da sami ne možemo ništa, da smo tu nekakvi pijuni u tim igrama institucija, moći, kapitala i ne znam nije. Tako da često imamo taj nekakav dojam da ništa što napravimo neće promijeniti situaciju. To je razlog vjerojatno što ljudi više ne izlaze na izbore, što ih sve više se gnušaju politike. Osobito mladi. Mladi dakle uopće nemaju nikakvog interesa za politička pitanja. To nije zato što ih politika kao takva ne zanima, nego zato što su izgubili apsolutno povjerenje u institucije, nemaju više taj osjećaj da oni nešto mogu napraviti i promijeniti. Mi kao odrasli smo tu isto krivi jer se konstantno takav narativ provlači. Ja kao sociolog moram reći da to nije istina. Znači, institucije ovise o nama. To što mi imamo drukčiji nekako dojam, to je drugi par rukava, ali niti jedna institucija ne može opstati bez ljudi.
1: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske. Obilježava se u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Zagrebačkoj Krančevićevoj ulici 1991. godine.
0: U Ministarstvu obrane održana je svečana akademija na kojoj među ostalim istaknuta važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske.
1: Vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da je Hrvatska vojska jedinstvena u Europskoj uniji.
9: U jednoj stvari smo posebni. Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla nešto tako, koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. Nitko drugi od nas, skoro 30 u Europskoj uniji, nema takvo iskustvo. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. E pa po tome jesmo jedinstveni.
1: Međunarodni tim istraživača pokrenuo je istraživanje o iskustvima pomoraca koji su od početka ožujka radili ili plovili u području Perzijskog zaljeva i Hormuškog tjesnaca.
0: Cilj istraživanja je analizirati kako aktualna sigurnosna nestabilnost i poremećaj u pomorskom prometu utječu na uvjete rada, sigurnost i dobrobit pomoraca na međunarodnim trgovačkim brodovima. Prikupljeni podaci koristit će se za izradu preporuka usmjerenih na poboljšanje zaštite i podrške posadama u kriznim i visokorizičnim područjima plovidbe. Sudjelovanje u istraživanju je anonimno, a ispunjavanje upitnika traje približno 10 do 15 minuta.
1: Iz sindikata pomoraca pozivaju sve pomorce koji ispunjavaju uvjete da sudjeluju u istraživanju i svojim iskustvom doprinesu boljem razumijevanju izazova s kojima se pomorci suočavaju u aktualnim okolnostima. Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan podsjeća i na projekt psihološke pomoći koji je sindikat pokrenuo, kao i na činjenicu da je od početka rata u Perzijskom zaljevu oko 10% pomoraca zatražilo različitu vrstu pomoći sindikata i ITF-a.
10: Mi kao sindikat jesmo pokrenuli na naše preko naše web stranice, postoji način da se hitnim slučajevima jednostavno pristupi i obavi razgovor sa stručnim osobama koje vam mogu pomoći, tako znamo da to nije dovoljno, da to nije ono što će riješiti problem, ali eto bar da mogu razgovarati sa stručnim osobama koje u takvim krizama, ukoliko se dese, mogu pomoći. Zato smo i preko naše stranice i u suradnju sa firmom Serenity napravili takav program da pomorci se jednostavno mogu javiti ako im treba savjet, ako im treba jednostavno da s nekim razgovaraju otvoreno, bez ikakvog straha da će biti prepoznati kao netko ko se njima obratio u putu anonimnosti, oni mogu biti razgovarati sa stručnim osobama ukoliko im to treba. Skoro 10%, nego 10% pomoraca koje se tamo nalazi je zatražilo neku vrstu pomoći. Ne smijemo zaboraviti, Hrvati plove obično na kvalitetnim kompanijama, oni su časnički kadar koji plovi na dobrim kompanijama i koji u pravilu nemaju tih problema. Ali imamo masu naših kolega koji plove na podstandardnim brodovima, na brodovima kojima se ni vlasnik ne zna i koji imaju problema i sa plaćama i koji imaju i problema sa repatriacijom doma, sa opskrbom, hranom i vodom. I to nije mali broj takvih brodova u području Perzijskog zaljeva, ali inače u svijetu. Tako da su upravo to naše kolege koji se često obraćaju za pomoć i kojima pomoć uistinu treba. Jer u toj ratnoj situaciji još biti bez vode, hrane i plaće je jedna očajna situacija koja zbilja može čovjeka dovesti na rub. Zamoljeni smo, od struke smo zamoljeni da to napravimo i svakako smatramo da takvo istraživanje, pogotovo u ovakvim ključnim trenucima kada nisu uobičajena situacija i kada se pomoci nalaze pod posebnim stresom, je dobro da se nabavi takvo istraživanje i zato smo i pozvali naše kolege kako bi iz toga nekog vrage naučili i možda sutra kreirali bolji svijet za naše kolege.
1: I Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska izvijestila je danas o velikoj akciji USKOK-a u kojoj je u Luci Ploče zapljeneno rekordnih 105 kg konoplje skrivene u kontejneru koji je iz Kanade stigao u Hrvatsku.
0: Hrvatski USKOK, policija i vlasti Bosne i Hercegovine surađivali su te uhitili 10 osoba osumnjičenih za međunarodno krijumčarenje droge. Vrijednost pronađene droge procjenjuje se na oko 525 tisuća eura. Uhićene osobe sumnjiče se za kaznena djela organiziranog kriminala i neovlaštenog prometa drogama, te su predane tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.
1: Dvije životno ugrožene osobe s otoka Korčula i Visa prevezene su sinoć helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva do Kliničkog bolničkog centra Split.
0: Nakon preuzimanja maloljetne pacijentice na Korčuli, posada helikoptera nastavila je let do Visa, gdje je preuzela drugog pacijenta, stranog državljanina iz Nepala, te su oboje prevezeni do helidroma KBC-a Split. Ondje su pacijenti dalje medicinski zbrinuti.
1: Program osposobljavanja za organizatore turističkih aktivnosti na nepristupačnim područjima, dvodnevna stručna edukacija koju zajednički provode Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska gorska služba spašavanja, održava se u Županijskoj komori Dubrovnik.
0: Namijenjena je organizatorima i voditeljima turističkih aktivnosti u prirodi s ciljem unapređenja sigurnosti, profesionalnosti i usklađenosti s propisima u pružanju aktivnih i pustolovnih turističkih usluga.
1: 10. sjednica općinskog vijeća Blata održava se od 18 sati. Na dnevnom redu je 9 točaka.
0: Između ostalog, vijećnici će raspravljati o godišnjem izvršenju proračuna za prošlu godinu. Zatim o trošenju sredstava prikupljenih od naknade za bespovratno sagrađene građevinske objekte te rezultatima naplate općinskih poreza i komunalne naknade u 2025. Na dnevnom redu je izvještaj o radu udruge u kulturi Blatski Fižuli, odluka o groblju i plan rasvjete u općini Blato.
11: Iz Metkovića Pero Jakić. U Arheološkom muzeju Narona u Vidu u petak 29. svibnja bit će otvorena izložba fotografija iskopavanje Augusteuma 1996. godine kojom se obilježava 30 godina od otkrića Augusteuma u antičkoj Naroni. Stoga djelatnici muzeja pozivaju sve zainteresirane da posjete izložbu i prisjete se važnog razdoblja za Naronu i hrvatsku arheologiju. Istraživanje lokaliteta Plećaševe štale, odnosno Augusteuma 1996. godine, predvodio je doktor znanosti Emilio Marin, a upravo je to otkriće dovelo do izgradnje muzeja Narona, prvog hrvatskog institu arheološkog muzeja.
1: U kući Bukovac u 19 sati bit će otvorena izložba Sve Bukovčeve jelice posvećena trima ženama u životu Vlaha Bukovca koje su ga uvelike formirale kao osobu i umjetnika. Autorica je Viša Kustosica Jelena Bežalj, a izložba će biti otvorena do 12. studenoga.
0: U sklopu festivala Peljeških kapetana u 19 sati na trgu Mimbeli održat će se folklorna večer uz nastup folklorne skupine Poloneza te gostiju iz Konavala Kuda Stjepan Radić.
1: A uz dan općine Župa Dubrovačka i veliku obljetnicu pola stoljeća Kuda Marko Marojica večeras će se u Župi održati događanje posvećeno župskoj pletenici i župkama. Održat će se u hotelu Sheraton od 19 sati. Najavljuje organizatorica, inače vlasnica frizerskih salona Jadranka Pezo.
12: Kako ja jednostavno volim raditi ovakve stvari, došli smo na nekakvu ideju da spojimo tradiciju i naš posao koji radimo. Naravno, glavna žena u župi je župka i nekako smo se osvrnuli na nju, pogledali njezinu frizuru, vidjeli kako je ona izgledala u prošlosti, kako se mijenjala, da li se mijenjala. Naučili dobro plesti župsku pletenicu, usavršili se u tome i odlučili danas napraviti jednu reviju tih frizura, same župke, ali isto tako to smo spojili sa današnjicom, znači jer ona je jednostavno bezvremenska i pokazat ćemo isto tako kako izvedenice iz tih pletenica izgledaju danas modernim frizurama. Dodat ćemo samo da će večeras biti i gospođa Mija Njavro. Jako mi je to važno jer je to jedna isto predivna osoba koja se također velikim dijelom uključila u sve ovo večeras. Potrudila se njim da nam ispriča priču o samoj župki, sav taj njen ponos kroz jedan krasni uvod. Ona će nam ispričati i ja sam joj doista zahvalna.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, ujutro će puhati umjerena do jaka bura, poslije podne umjeren do jak maestral, potkraj dana slaba do pojačana bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom je moguće valovito. Očekuju se najniže temperature zraka od 19 do 22, najviše od 29 do 32 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Primeira Mareja. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

E, imamo jednu najavu za sutra. Bez vode ulica Majstra Đela Jusića, nekadašnje Hvarska, ulica Uz Tabor, te dio Cavtatske ulice i puta od Bosanke. Od ulice Majstra Đela Jusića do kralja Petra Krešimira IV. Vi ste bez vode od 9 do 14 sati, a dio ulice Brnino. Kućni brojevi od 1 do 12, od 8 i po do 13, bez vode.

Pratili smo danas i prodaju ulaznica za drugi koncert Tereze Kasovije, s obzirom na to koliko se brzo prodalo sve za prvi. Dakle, drugi je 14. jedino što je ostalo je 119, malo se to mijenja, 119 slobodnih mjesta za stajanje. I to je to, Knežev dvor, 14. Ako ćete stat, ima vam mjesta još. Tereza Kasovije, 14. A ovo je Toni Cetinski. Svirali smo Teru već nekoliko puta.

Danas je i puhalo, i grmilo, i padalo, i bilo sunčano, pa je opet padalo, pa je grmilo. Sad nešto kao da se razvedrava, ne puše više ništa. Na 23 smo stupnja i, mislim, neću reći najhladnije jer to nije hladno, ali gore od Pazina pa do Splita, Hvara i ostalih, Zadra, Šibenika i tako dalje i tako dalje, smo pod navodnike hladniji. Zavižanje 18, eto, to je manja temperatura nego u nas, more nam je negdje na 18 i ne penje se. Što se tiče nas ovdje i pogleda kroz prozor, više ne puše, ali stanje vremena nam je naznačeno grmljavina s oborinom i vjetrovito. Vidjet ćemo što će se događati, a najavljena bura za sutra.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Dobili smo, dragi slušatelji, obavijesti i udruge Aval. Most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku bit će privremeno zatvoren u subotu od 4 do 6 ujutro, što bi po mojim procjenama bilo s petka na subotu, znači od 4 do 6 ujutro, zbog snimanja muzičkog video spota dubrovačke grupe Filmaši. Dakle, s petka na subotu most doktora Franje Tuđmana od 4 do 6 zatvoren.

0: Ugovore za ukupno 50 obrtnika koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za tradicijske obrte u ovoj godini uručio je u Velikoj vijećnici gradonačelnik Mato Franković. Gradonačelnik je ovom prilikom najavio i nove potpore za zakupce na tržnici u povijesnoj jezgri.
1: Idemo sa novom mjerom, dakle za sve one koji rade na placi u povijesnoj jezgri, ukoliko određeni broj dana u mjesecu budu na placi tokom cijele godine, ti će dobiti priliku i grad će sufinancirat njihov rad sa iznosom od 500 eura. Dakle, na taj način želimo zadržati plac u povijesnoj jezgri živom i istovremeno da svi ti ljudi koji dolaze i rade, a dolaze zapravo s područja drugih općina, da imaju razlog za doći, jer znaju automatski da će od grada dobiti 500 eura.
0: Vlada je predstavila paket protuinflacijskih mjera. Njime se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine, te zamrzavanje cijena usluga koje određuje država. Uvodi se i dodatni porez na dobit, ako je ona za 15 ili više posto iznad prosjeka dobiti u posljednje 3 godine. Raste i donja granica paušala u turizmu, a već je prije rečeno da se ukida i porez na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić o novom paketu mjera kaže.
2: U ovom setu mjera polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku našim socijalnim partnerima da će sva prava tijekom 2026. koja su dogovorena, porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju, da je vrijeme koje dolazi, vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije. Značajan doprinos borbi protiv inflacije može imati i zamrzavanje administrativnih, odnosno reguliranih cijena. Riječ je o cijenama koje javna tijela u potpunosti ili djelomično određuju.
0: Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska izvijestila je o velikoj akciji uskoka u kojoj je u Luci Ploče pronađeno rekordnih 105 kg konoplje skrivene u kontejneru koji je iz Kanade stigao u Hrvatsku. Hrvatski uskok, policija i vlasti Bosne i Hercegovine surađivali su te uhitili 10 osoba osumnjičenih za međunarodno krijumčarenje droge. Vrijednost zapljenjene droge procjenjuje se na oko 525 tisuća eura. Uhićene osobe sumnjiče se za kaznena djela organiziranog kriminala i neovlaštenog prometa drogama, te su predane tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. U kući Bukovac u 19 sati bit će otvorena izložba Sve Bukovčeve jelice posvećene trima ženama u životu Vlaha Bukovca, koje su ga uvelike formirale kao osobu i umjetnika. Autorica je viša kustosica Jelena Beželj, a izložba će biti otvorena do 12. studenog. U sklopu festivala Peljeških kapetana u 19 sati na trgu Mimbeli održat će se folklorna večer uz nastup folklorne skupine Poloneza te kuda Stjepan Radić. Vrijeme sutra pretežno vedro, ujutro će puhati umjerena do jaka bura, poslije podne umjeren do jak maestral, potkraj dana slaba do pojačana bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom je moguće valovito. Očekuju se najniže temperature zraka od 19 do 22, najviše od 29 do 32 stupnje. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, čitala Marija Laptalo, uredila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Dragi prijatelji Moreplova, dobar vam dan. Na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. U emisiji danas osvrnut ćemo se na događaj s početka tjedna. U Nantongu u Kini održana je svečanost primopredaje, odnosno imenovanja dva nova broda Atlantske plovidbe, AP Imperial i AP Petka. Čućemo što o situaciji u Perzijskom zaljevu i položaju hrvatskih pomoraca, kojih je i dalje tamo oko 180, kažu u Sindikatu pomoraca Hrvatske. Ponovno je aktualizirana ideja o nabavi brodice i organiziranju volonterske spasilačke službe na moru u Dubrovniku. I u ovotjednim Moreplovima govorimo o projektima Instituta za more i priobalje, a najavljujemo i 18. izdanje plivačkog maratona Đuro Kolić. Uz pregršt dobre morske glazbe po izboru Ladija Ćosića počinjemo i ovotjedne Moreplove. Za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić-Tampalija.
1: Kad bi mogla čut

0: disgubiate me.
1: U Nantongu u Kini početkom tjedna održana je svečanost primopredaje, odnosno imenovanja dva nova broda Atlantske plovidbe, AP Imperial i AP Petka, čime je nastavljen investicijski ciklus ove kompanije. Ova primopredaja predstavlja važan događaj za Atlantsku plovidbu, tankarsku plovidbu i hrvatsko pomorstvo u cjelini. Voditeljica odnosa s investitorima i javnošću tankarske plovidbe Sanja Putica osvrnula se u razgovoru na ovaj događaj, kao i na trenutnu situaciju s brodom AP Astarea, koji se još uvijek nalazi u Perzijskom zaljevu.
2: Imali smo dvije svečanosti imenovanja ili krštenja naših novih brodova. To je bila AP Imperial i AP Petka u Nantongu u Kini. Kum našem brodu AP Petka bio je župan Zadarske županije Josip Bilaver, a AP Imperialu župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Bezo. Evo, iznimno smo ponosni da smo tim krštenjima zapravo nastavili jedan snažan investicijski ciklus Atlantske plovidbe koji je započeo koncem 2023. godine preuzimanjem broda AP Dubrovnik, također u kineskom brodogradilištu Jiangsu Ship Heavy Industry. Nastavljaju se ovim dvama brodovima, a završit će investicijski ciklus preuzimanjem trećega broda treće nove gradnje AP Sveti Vlaho koncem 2026. godine. Posebno bih istaknula, naravno, uz napore cijele kompanije i grupacije Atlantske plovidbe i tankerske plovidbe, koja je, kao što znate, većinski vlasnik Atlantske plovidbe, i napore i obol našeg pomoćnika inspektora za novogradnje i projekte inženjera brodogradnje Marka Buconića, koji je zapravo mjesecima pratio sve što se tamo događalo u Kini i evo, uspješno privodimo kraju zapravo cijeli proces.
1: Divno, evo, možete li nas posjetiti na to kakvim je brodovima riječ i kakav je njihov sad daljnji put, odnosno planovi?
2: Radi se o oba bulk carriera, nešto većih tonaža nego oni što su do sad u floti Atlantske plovidbe, imaju 63.500 deadweighta, tako da evo, brodovi će i dalje biti dry bulk carrieri, onako kako su i ostali u floti Atlantske plovidbe. Zapovjednici na brodovima na AP Imperialu je naš Dubrovčanin Vjeko Miletić, na brodu AP Petka gospodin Ivan Škara. Htjela bih napomenuti da smo evo i ovim investicijskim ciklusom i dalje zadržali sva imena vezana naravno za Dubrovnik, za dubrovačke lokalitete, obilježja, i evo, nadam se da ćemo imati i što više mladih pomoraca koji će htjeti ploviti na novim brodovima Atlantske plovidbe.
1: Evo, nevezano za ovu temu i što se događa, u kakvom je trenutno stanju i kakva je situacija, ako možete s nama podijeliti, na AP Astarei.
2: AP Astarea i dalje se nalazi u Hormuškom tjesnacu, u luci, znači evo, mi, stanje na brodu je zaista zadovoljavajuće. Kao i svi, vjerujem, u svijetu očekujemo razrješenje ove situacije, naravno, i evo da brod napokon otamo isplavi, a dotad naravno moramo biti strpljivi i najviše brinuti o sigurnosti naših pomoraca.
1: Bila je ovo voditeljica odnosa s investitorima i javnošću tankerske plovidbe Sanja Putica i u nastavku Moreplova govorimo o situaciji u Perzijskom zaljevu. Ostanite uz Radio Dubrovnik.
3: Kad odzvoni sad na puli, u istom trenu

0: Više od 20.000 pomoraca na stotinama brodova i dalje se nalazi u ratom zahvaćenom Perzijskom zaljevu, a među njima je oko 180 hrvatskih pomoraca. Tamo je i dalje zadržan brod MSC Francesca, na kojem se nalaze i dva hrvatska pomorca. U razgovoru s kolegicom Ivom Černar-Ivančan na sve se osvrnuo glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan.
1: Pa pomorci žele kući, naravno da žele kući, sad se već to oteglo, očekivalo se brža rješenja, očekivalo se da će MSC ipak reagirati brže i dogovoriti se sa iranskim vlastima uvezano za oslobađanje tog broda, pa da ljudi nastave svoje putovanje i svoj rad. Međutim, kako sad stvar se oteže bez vidljivog rješenja, ljudi se žele repatrirati kući. Ono što je nama od posebnog interesa je to da i takva repatrijacija, ukoliko bude moguća i dozvoljena, bude odrađena na maksimalno siguran način. I taj operativni dio nas u ovom trenutku zabrinjava. Oni se nalaze u Hormuzu, dosta udaljeni od najbliže granice sa Pakistanom, dosta udaljeni od Teherana, koji je također vrlo upitan za što se sigurnosti tiče. Tako da, evo, nismo pametni kako to ishendlati i kako uopće zatraži da ti ljudi dođu doma koji ne možemo garantirati siguran povratak.
2: Koja je neka opcija izgledna, ako nam možete pojasniti, na koji način bi oni mogli biti iskrcani, odnosno repatrirani?
1: Ne znamo ni mi, jer zračni promet iznad Irana još uvijek zatvoren. Prema tome to podrazumijeva nekakvo putovanje automobilom ili bilo kojim drugom vrstom transporta i to na velike udaljenosti. Ali kažem, sve ovo mačak u vreći, jer iranske vlasti nije se još uvijek dogovorile sa kompanijom da se ljudi puste i da bi oni mogli otići doma. Tako da sve opcije su za sad otvorene, čekamo rasplet, pokušavamo iskomunicirati nešto sa MSC-em koji je vrlo, vrlo zatvoren u komunikaciji i ne uspijamo dobiti adekvatne informacije. ITF također se uključio u priču i pokušava svakako pomoć u čitavoj toj situaciji, jer ne moramo zaboraviti da na tom brodu ima i mnogo drugih članova posade, a ne samo dva Hrvata, i svi oni žele u konačnici biti repatrirani kućama, tako da to postaje ozbiljno pitanje koje se već duže vremena proteže.
2: Jesu li oni sigurni? Jesu li na sigurnom? Koliko god je to jedno nezahvalno pitanje u situaciji u kojoj se nalaze?
1: Mislim, nezahvalno je pitanje za bilo koga u tom području kazati da je on siguran ili nije. Oni su tretirani fair, recimo to tako, na fair način ih se tretira. Imaju vode, imaju hrane, oni nisu zarobljenici u punom smislu riječi, ali ne mogu napustiti brod. Isto tako omogućena je komunikacija s obiteljima jednom u dva dana, tako da s te strane više manje, recimo to tako, fair treatment prema njima, ali daleko je to da bi se moglo kazati da su sigurni oni, pa uostalom kao i bilo ko drugi u tom području.
2: Situacija je, evo, kao što rekao smo, već mjesec dana takva, bude li se to dalje otegnulo, kakva je tu perspektiva? Spomenuli ste zatvorenost brodarske kompanije.
1: Da, MSC je jedna od najvećih svjetskih brodarskih kompanija, pogotovo u segmentu kontejnerskog prijevoza i u segmentu cruising industrije. Očekivali smo od njih da imaju veći i bolji pristup i brže da rješavaju probleme u kojoj se konačnici sami doveli, jer nije posada odlučila da će ići tim putem i pokušati izaći iz Hormuza. To je sigurno da je takva inicijativa došla od kompanije, pa onda su valjda znali što rade, pa bi isto tako znali, trebali znati kako će reagirati sad kad je situacija ovakva kakva jest. Očekujemo da će nešto i uspjeti riješiti do kraja ovoga tjedna.
2: Tu je zajedno s vama uključeno i Ministarstvo mora i vjerojatno i Ministarstvo vanjskih poslova. S njima jeste u komunikaciji?
1: Da, s njima smo stalno u komunikaciji, pogotovo u slučajima kao što je ovaj. Pogotovo tu težinu nosi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, čiji ljudi na terenu pokušavaju odraditi ono što treba. Isto tako, problem je, još uvijek nemamo čovjeka tamo u Iranu sa strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ali očekujemo ali kontakti jesu uspostavljeni i radi se na tome. Tako da stvarno mogu kazati da su na dispoziciji i da rade ono što mogu s obzirom na okolnosti.
2: Da, bi li to možda ubrzalo repatriaciju pomoraca kada bi čovjek bio konkretno tamo na terenu, ili to ipak najvećim dijelom ovisi o brodaru?
1: Najvećim dijelom to ovisi o brodaru. Nije ovdje riječ samo o Hrvatima, uvijek moram to iznova spomenuti.
2: Jasno, znači
1: imamo tu i 4 Crnogorca i 4 Rumunja, ima tu i kolega iz Indonezije. Tako da to treba biti jedna međunarodna zajednička kampanja, ali tu je problem najveći je brodar. Brodar je taj koji je kreirao ovu situaciju, pa je njegov red da je i riješi.
2: Vezano baš za cijelu ovu priču u jednom širem kontekstu, pomorski sindikati iz cijeloga svijeta okupili su se nedavno na sastanku ITF-a, Fair Practices Committee. Tamo ste iskazali solidarnost i zapravo zahtijevali trenutačan kraj ove humanitarne krize s kojom se suočavaju pomorci u Perzijskom zaljevu.
1: U svakom slučaju ovo je top tema u ovom trenutku i na bilo kako očekuje se političko rješenje. Niko normalan ne želi da se ova ratna situacija nastavi, da se ova de facto talačka kriza čitavog jednog područja produžava u nedogled i želimo da se šta prije vrati stvar u normalu, da se otvore te žile kucavice pomorskog prometa i da naši ljudi, naše kolege, naši pomorci, ne govorim o hrvatskim, nego doslovce svjetske kolege, mogu mirno i dostojanstveno raditi svoj posao bez straha da li će ih sutra zdimiti neka raketa ili neko zarobiti.
2: I baš u izvještaju koji sam pročitala sa tog sastanka, evo da i ponovimo tu brojku, tu se radi o više od 20.000 pomoraca koji su tamo, tu je strah, tu je neizvjesnost, odsječeni od obitelji, pretpostavljam dio njih i bez hrane, vode. Evo, ono što ste vi izrekli, ja ću reći jasno i glasno na tom sastanku, je da se oni koriste kao pijuni u jednom geopolitičkom sukobu.
1: Pa je, oni su u toj situaciji, pomorci su žrtve, pomorci su nekakva pijuni na tabli nekih velikih igrača koji prilično neodgovorno i neozbiljno se igraju sa ljudskim životima i igraju se vrlo neozbiljno sa sudbinom čitavog svijeta. Tako da uistinu to doživljavamo kao da smo nekakvi pijuni na ploči kod nekakvih mangupa velikih koji igraju nekakve neozbiljne svjetske igre.
2: Jer mi govorimo zapravo o radnicima. To su radnici koji su daleko od doma, koji su otišli raditi svoj posao i nisu.
1: To su radnici, da. Pomorci, to su ljudi na platformama koji jednostavno rade svoj posao, zarađuju za sebe i svoju obitelj i treba im omogućiti normalan život i rad. Nemojmo zaboraviti da su to ključni radnici, a koliko su ključni radnici, to se vidi i u ovom trenutku kad se ne može dostavljati roba koja je uobičajeno dolazi iz Perzijskog zaljeva. I sjetimo se u ostalom i vremena korone kad je čitav svijet stao, ali pomorci su i dalje plovili i brodovi su i dalje radili i dostavljali robu diljem svijeta. Prema tome, tretirati ih na ovakav način jednostavno apsolutno je nekorektno i neprihvatljivo.
2: Ti takozvani, odnosno naziv key workers, ako razmišlja o tom mentalnom zdravlju, možemo samo pretpostaviti kakav je to golemi pritisak na pomorcima.
1: To je veliki pritisak pomoraca i mentalno zdravlje inače nije, mislim, u njihova odvojenost kuće i sama priroda posla je takva da je ona prično zahtjevna i nije za svakoga, recimo to tako. U ovakvim kriznim vremenima te stvari postaju još teže i teže, isto kao što je bilo i za vrijeme korone, i sve ratne situacije dodatno otežavaju taj problem. Mi kao sindikat jesmo pokrenuli preko naše web stranice, postoji način da se u hitnim slučajevima jednostavno pristupi i obavi razgovor sa stručnim osobama koje vam mogu pomoći, tako znamo da to nije dovoljno, da to nije ono što će riješiti problem, ali eto, bar da mogu razgovarati sa stručnim osobama koje u takvim krizama, ukoliko se dese, mogu pomoći. Zato smo i preko naše stranice i u suradnju sa firmom Serenity napravili takav program da pomorci se jednostavno mogu javiti ako im treba savjet, ako im treba jednostavno da s nekim razgovaraju otvoreno, bez ikakvog straha da će biti prepoznati kao netko ko se njima obratio u putu anonimnosti, oni mogu biti razgovor sa stručnim osobama ukoliko im to treba.
2: Gospodine Melvane, kad smo već kod tih situacija kada zahtijevaju, odnosno kada su zahtijevali pomoć pomorci, vidim podaci kažu da je ITF zaprimio više od 2200 zahtjeva za pomoć pomoraca u regiji. Velika brojka i to govorimo od početka rata, ovog
1: od
2: rata.
1: Rata, tako je. Znači, skoro 10%, ne skoro, nego 10% pomoraca koje se tamo nalazi je zatražilo neku vrstu pomoći. Ne smijemo zaboraviti, Hrvati plove obično na kvalitetnim kompanijama. Oni su časnički kadar koji plovi na dobrim kompanijama i koji u pravilu nemaju tih problema. Ali imamo masu naših kolega koji plove na podstandardnim brodovima, na brodovima kojima se ni vlasnik ne zna i koji imaju problema i sa plaćama i koji imaju i problema sa sa repatriacijom doma, sa opskrbom, hranom i vodom. I to nije mali broj takvih brodova u području Perzijskog zaljeva, ali inače u svijetu. Tako da su upravo to naše kolege koji se često obraćaju za pomoć i kojima pomoć u istinu treba. Jer u toj ratnoj situaciji još biti bez vode, hrane i plaće je jedna očajna situacija koja zbilja može čovjeka dovesti na rub.
2: A kao i svaka druga kriza, nije niti ova došla bez upozorenja, pa tako pak podaci ITF-a pokazuju da je prošla godina 2025. opet bila najgora zabilježena po pitanju napuštanja pomoraca. 6223 pomorca.
1: Da, to su strahovite brojke. Taj broj rapidno raste iz godine u godinu. To samo ukazuje u tome jako puno kumuju i takozvane zastave pogodnosti, kojih ima sve više i više na svjetskom tržištu, koji registriraju brodove bez ikakvih standarda, doslovce bez ikakvih standarda, bez ikakvih minimalnih standarda koji vrijede u svjetskom pomorstvu, i onda razno raznih oštapeli da ne mogu drugačije nazvat, koriste tu priliku da sa nekakvim brodom koji je više nego davno trebao biti otpremljen u rezalište, pokuša ostvariti nekakav profit, i onda to završi kako završi. Posada bez hrane, bez plaća, bez mogućnosti da se vrati kući, doslovno bude napuštena od vlasnika i završi gdje završi. I onda traju mjeseci i godine samo da se ti ljudi sretno vrate kući, a da ne govorimo o naplati njihovih plaća.
2: Dosta ste jasno komunicirali baš i to sam vas htjela i pitati, taj sustav zastava pogodnosti. Sama činjenica ta da brodovlasnik može kupiti zastavu, iskorištavati posadu, napustiti brod i već sutra legalno registrirati plovilo pod drugom zastavom nam već puno govori.
1: Pa znamo kako pomorski biznis funkcionira. Vi imate situaciju da je vlasnik dolazi iz jedne zemlje, otvara PO box u drugoj zemlji, stavlja zastavu treće zemlje, koristi pomorce iz raznih zemalja, tako da u čitavu tu priču bude kreiran totalni nered, pravni nered, i onda je upravo na takav način se pokušava stvoriti nekakav ekstra profit. Na tome treba stati na kraj, i to jednostavno je već postala rak rana, posebno na Mediteranu. Na Mediteranu jako puno ima takvih podstandardnih brodova koji iskorištavaju ljude do krajnjih granica.
2: Ono što ste isto u zadnjih nekoliko dana odlučili je poslati poziv pomorcima na sudjelovanje u međunarodnom istraživanju o iskustvima rada u području Perzijskog zaljeva i Hormuškoga tjesnaca. Koji vam je cilj tog istraživanja, odnosno koji je cilj, što se želi time prikupiti, kakvi podaci i što će se s njima onda učiniti?
1: Zamoljeni smo od struke da to napravimo, i svakako smatramo da takvo istraživanje, pogotovo u ovakvim ključnim trenucima kada nisu uobičajena situacija i kada se pomorci nalaze pod posebnim stresom, je dobro da se nabavi takvo istraživanje, i zato smo i pozvali naše kolege kako bi iz toga nekog vraga naučili i možda sutra kreirali bolji svijet za naše kolege.
2: To im je dostupno na internetskim stranicama Sindikata pomoraca Hrvatske, anonimno je ispunjavanje tog upitnika.
1: I na stranicama ITF-a i ETF-a isto to istraživanje se provodi, i eto, pokušat će naučiti, kažem, iz ove crne situacije.

0: Ponovno je aktualizirana ideja o nabavi brodice za hitne intervencije na moru ispred povijesne jezgre, pa čak i osnivanje volonterske spasilačke službe. O svemu smo razgovarali s predstavnikom gradskog Kotara grad Marinom Krstulovićem.
1: Inicijativa je izišla od strane stanovnika grada kroz projekt participativnog budžetiranja i Dubrovačka pomorska akademija Argos, i to je udruga, je 2022. pokrenula taj proces. A ideja njihova je bila, znači, da se napravi, da se nabavi i osposobe ljudi koji će spašavati na moru, i nabavi brodica na uzoru na englesku obalno spašavanje, jer oni imaju njihov Coast Guard koji se djeluje od 1824. i u njemu sudjeluju volonteri, isto kao što i sudjeluju u nas članovi Hrvatske gorske službe spašavanja. I tako su građani predložili da se kupi brodica i osposobe ljudi, ali trenut prošle godine da je projekt odbijen, i što će se dogoditi s time ne znam, ali evo, ako može

0: Mi smo najviše udareni i ako spasimo jedan život, učinili smo čudo. A za cijenu brodice, mislim da je to minimalno naprema ljudskom životu.
1: Znam da je u tom projektu iz 2022. doslovno postojao brod koji bi se nabavio, jel tako? Nije riječ o nečemu figurativno, mamo tako reći, nego je zaista postojao točno određena vrsta broda. S obzirom na sve, odgovor izgrada odnosno se odnosi na zapravo organizaciju sustava spašavanja na moru, jel tako?
0: Pa tako je, ono što je, mislim, problem je što mi nemamo sustav koji podržava bilo kakve izvan institucionalne oblike spašavanja, ali ono što je onda, ja smatram, potrebno je institucionalizirati neki oblik. Jer ako se mi sada oslanjamo na gospara Dominka da spašava ljude, mislim da je to, već sada djelujemo izvan sustava, pa ako djelujemo tako, onda omogućimo barem ljudima da imaju minimalne i bolje uvjete nego što imaju sada sa svojim privatnim brodicama i brodovima. Opet napominje, najveći broj spašavanja na Jadranu je u okolici Dubrovnika, a mi kad imamo veliko jugo, dokle brod dođe, pozicioniranje broda u portu, u gradskoj luci, mislim da bi i ubrzalo i omogućilo lakše spašavanje. A profesionalaca koji spašavaju sigurno ima.
1: Zaista u svim tim slučajevima koji se događaju, evo u nedavnoj akciji potrage, sudjeluju i obični građani sa svojim plovilima.
0: A uvijek i oni su tu, a na ovaj način bi i obučili i osposobili. Nazovimo ovo nekim oblikom civilne zaštite koja djeluje na moru. Do sada nismo prepoznali taj dio da je potreban, ali evo svaki dan, svaka godina nas razuvjeri i pokaže da moramo nekako naprijed.
1: Postoje li ipak neko rješenje u, ajmo tako reći, drukčijoj prijavi projekta na idući natječaj za participativno budžetiranje ili nešto
0: evo,
1: slično?
0: Očito da je odluka povjerenstva bila takva da ne prolazi, ali ja vjerujem da možda postoje neki drugi oblici. Mislim, ovo nije samo pitanje grada, neću samo uperi prsto na grad, ovo je pitanje cjelokupnog sustava. Mm-hmm. Više institucija se mora uključiti, ali ako možemo imati zajedničku barku recimo u Orsanu, onda ja mislim da možemo imati zajedničku barku koja stoji tu za potrebe spašavanja. Sustav je kompleksan, ali mislim da trebamo napredovati. Pa makar bilo iz donacija ili ne znam će.
1: Što su nam ovi baš posljednji slučajevi pokazali? Evo, baš na kraju najčešće i najbrže reagiraju građani prije drugih službi, čini se.
0: Pa evo, ja mislim da ste sve rekli, mislim prije svega glupo je sada spominjati specifične slučajeve, jer možda brodica ne bi pomogla nikome, ali mislim da ako imamo konstantne probleme i konstantne gubitak života, da moramo naprijediti. Slučajevi nam pokazuju, kapetanija je dobila novi brod i to je fantastično i oni profesionalno rade svoj posao, ali unaprijedimo i pomozimo barem da stanovnici, da oni koji su najbliži mogu pomoći. Mislim, pričamo o tome, a fali nam i pojaseva za spašavanje na plažama. Ono, minimalne nekako investicije. Nekako smo se zaboravili na pomorsku tradiciju i ko smo i odakle dolazimo. Ako su ljudi mogli spašavati na vesla, ja mislim da sada kad imamo barke koje su napredovale tehnologije, da sigurno treba investirati za sigurnost svih ljudi koji su na moru.
1: Čini se kako s tim brodovima za spašavanje baš nemamo nekako sreće, ako se možemo tako izraziti, s obzirom i na priču o medicinskim brodicama i to ne samo u našoj županiji.
0: A evo, ovo što je bilo sada u našoj neseti slučaj koji se dogodio na Lastovu, sustav jednostavno nije optimiziran kako bi trebao biti optimiziran. Evo, ova nesreća, se nadam da nas je dovela u prošlogodišnja do nečega da sljedeći život i da ćemo brže reagirati ako postavimo brodicu za hitni medicinski prijevoz na Lastovo ili Vela Luku, gdje će moći dolazi puno brže. Ne treba nama u gradu vozilo za hitni prijevoz, on treba stajati i na Elafitima i na svim onim koji imaju problem dolaska na kopno. Evo, para mi se da smo nekako možda radi nesreće napravili korak naprijed kad smo rekli da ćemo

0: pomaknut brodice na pozicije gdje treba, ali čuo sam, evo nedavno je bila veliki problem sa transferom sa Hvara ili Brača, nemojte me ubiti, gdje se opet čekalo da se brodica pojavi. Ja se nadam, nama trebaju brodovi na lokacijama koje su nedostupne, a ne na lokacijama koje su dostupne.
1: Zaključno, rekli ste zapravo nemate vi osobno nekakvo rješenje ili prijedlog, pa ne znamo što će se dalje događati, niti na koga zapravo apelirati da se evo na neki način ovo što bolje riješi za
0: građane. Pa ja mislim da je ovo trostruka stvar. Znači, apelirati treba na državu tako da na neki način unaprijedi sustav spašavanja, na jedinice lokalne samouprave koje imaju mogućnost i djelovati mimo države, već ako država se nije, nazovimo, prilagodila, neka jedinica lokalne samouprave. I treća stvar, to su stanovnici, građani i sve one lokalne snage koje uvijek imamo i koje će uvijek izletiti i volontirati, raditi nešto na korist svih nas. Mislim da postoji jedna tisućljetna pomorska tradicija svih nas. Lokalni ljudi znaju najbolje koji su problemi, a sustav treba omogućiti da znanje ne propada bez veze i da se gube ljudski životi radi glupih odluka. Ako se ponavlja uvijek ista stvar, pa onda više prilagodimo se, jer svako naše zatvaranje očiju rezultira groznim posljedicama.
1: Evo, nadam se da će i ovaj razgovor na neki način doprinijeti rješavanju ove situacije. Bio ovo predstavnik Gradskog kotara, grad Marin Krstulović. Najljepša vam hvala na javljanju, program Radio Dubrovnika.
0: Hvala vama što ste me zvali.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije sa mnom su u studiju Rade Garić i Joško Puljić. Znate ih zdanača, a ovdje su iz više razloga i ovim razgovorom pokrižemo više tema. Rade Garić s Instituta za more i priobalje, evo za početak, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Prvi razlog, odnosno prvi povod uopće ovog razgovora bile su uvijek nam omiljena tema mora, odnosno porasta temperature i evo sad kad je već sezona kupanja već počela pomalo, vamo tako reći, za svih. Što nam možete reći o temperaturama mora, invazivnim vrstama i svim onim drugim vrstama od kojih se sklanjamo u moru ovih dana?
1: Pa temperature mora su već, evo možemo reći, desetljećima u porastu i ove godine sad trenutno je oko 19,5, znači more se još zagrijava, taj površinski sloj, tako da još nije svima ugodno za kupanje. I ove godine srećom nemamo toliko pojavu ove meduze Pelagije noctiluke kao zadnjih par godina. Ona je sad zabilježena sporadično, ali ona nije sad u tolikom broju da bi u većoj mjeri ometala kupače, ali evo baš nedavno sam čuo za slučaj da je isto opekla na dančama baš jednu plivačicu, jer ona iza sebe zna poteza dosta te svoje krakove koji su tanki i nevidljivi par metara iza nje, tako da vi možete uploviti te krakove, a da uopće ne vidite meduzu da vas opeče.
0: Kakav bi onda bio savjet svim onim hrabrim kupačima kojima je 19 dovoljno?
1: Pa eto, da paze malo, bilo bi dobro ako imaju kakve očale ili masku, pa da vide ima li što pluta, i meduza obično se povuče čim ove temperature mora se pojačaju, tako da ono, do kraja 6. mjeseca, početka 7. već ono, ne očekujemo da će biti nekih susreta sa plivačima.
0: S klimatskim promjenama, s porastom temperature kroz desetljeća, ali iz raznih drugih razloga, dolazi do pojave drugih vrsta u Jadranskom moru. Spominjali smo više puta invazivne vrste, vjetrenjača, riba lav, riba paun. Što nam je trenutno, tako reći, u fokusu najviše?
1: Pa evo, ta riba paun ili lav, kako je zovu, ona je, zanimljivo je, već u dosta velikoj ekspanziji. Evo, do prije par godina bile su pojedinačni nalazi, onda je bilo sljedeće godine malo veće, a sad ove godine stvarno ima svugdje. Tako da je u velikoj ekspanziji u južnom Jadranu. Evo sad pojavljuju se neke inicijative da se ona počne izlovljavati, ali ne znam koliko će to biti uspješno. To isto nije baš lako na veliki prostranstvo mora učiniti, ali valjda će, ako ništa, ljudi će naći neku konzumni interes u njoj, pa će se možda spravlja, pa će se na taj način malo smanjivati njena brojnost.
0: Već imamo takva iskustva, je li tako, sa plavim rakom i
1: slično? Da, u plavog raka isto ima jako puno, pogotovo u Neretvi. Na ušću Neretve ga možete vidjeti u ogromnom broju, on se skriva u travi, voli tako te boćate predjele, tako sa jankom ga se može nahita priličan broj. Pogotovo po noći kad oni krenu sa recimo, ako imate kakvu lampu i janku, možete i dosta uhvatiti.
0: Institut za more i priobalje provodi brojne projekte, već smo spomenuli, osim samo što prati porast temperature mora, na čemu trenutno radite, što vrijedi posebno istaknuti?
1: Pa evo, trenutno nam završava projekt Hrvatske zaklade za znanost s patogenu, u sklopu kojeg smo pratili na genetičkoj razini pojavu novih vrsta. U sklopu tog projekta opisali smo jednu potpuno novu vrstu meduze za znanost u Rovinju. Također otkrili smo u Mljetskim jezerima jednu vrstu koja je inače hladni element, ali je ušla u Mljetska jezera, pogotovo Malo jezero, i to je prvi nalaz za Mediteran. I imamo jednu indopacifičku vrstu, što se od 2015. bilježimo u Jadranu u relativno malom broju, ali konstantno je prisutna. Tako da mi kroz te projekte pratimo stalno što se događa sa Jadranom, što se događa s tim novim vrstama i kako oni utječu, pogotovo što se tiče planktona, u čemu smo specijalizirani, kako utječu na te lokalne zajednice. I nastavljamo naše istraživanja, sad imamo dva nova projekta što se tiče planktona. Jedan je ZOMAS, koji će isto gledati, nastavljat će u potragu za tim novim vrstama i gledat će utjecaj zagrijavanja mora na biomasu planktona, što bi se moglo i odraziti na ribarstvo i na količinu ribe. I još imamo projekt AdzoPro, koji će pratiti jednog maloga račića koji živi na 1200 metara dubine, ti njegovi razvojni stadij, koji je indikatorska vrsta što se tiče zatopljenja, i kroz taj projekt će se pokušati u zadnjih jedno 40-50 godina vidjeti kako se kretala ta njegova populacija. Ova dva projekta su financirana kroz ovaj nacionalni plan oporavka i otpornosti, koji je financiran od fonda Next Generation EU.
0: I kakva su onda očekivanja, evo kad spominjemo utjecaj na ribarstvo, stalno imamo dojam da na neki način sve više je tog utjecaja negativnog zapravo.
1: Pa evo, što se tiče toga planktona, postoje te neke ideje u svijetu da će kroz porast temperature, da će taj gornji sloj u tih gornjih stotinjak metara, većina tih mlađih obitava, da će s porastom temperature se smanji miješanje tih slojeva i da će gornji sloj biti manje bogat hranjivim tvarima, što će smanji broj planktona, ujedno i količinu ribe. Što se tiče Jadrana, to još nije slučaj, jer je Jadran zimi prilično hladan, tako da se dobro ventilira i miješa, ali kroz ove projekte ćemo pratiti i što se tiče toga planktona, kojim vrstama pogoduje toplije more, jer ćemo posebno pratiti topli sloj ljeti i ostatak vodenog stupca, tako da pokušamo identificirati one vrste koje vole toplo more i koje bi u budućnosti mogle postati brojnije.
0: U nastavku razgovora idemo malo i u budućnost, na početak kolovoza, s razlogom sprema se 18. izdanje dančarskog plivačkog maratona. Kakvi su planovi, što nas ove godine očekuje?
2: Kad vi kažete 18. rođendan maratona, evo i mi se sami pogledamo i pitamo se kako nam se više to da, jer je to jedan naš volonterski dugogodišnji projekat jedne grupe naskupovača s danača, tako da rekao bi da je jedna velika obljetnica. Pošto je već tako 18. rođendan, odlučili smo i ove godine pozvati naše prijatelje iz Hrvatskog saveza daljinskog plivanja i prijavili smo naš maraton na jedno od njihovih natjecanja, jedno od njihovih manifestacija. Tako da smo odabrani za Krok u putrku, radi se o seriji maratona na hrvatskoj obali, i pritom će naša utrka biti i prvenstvo Hrvatske na 5 km za dobne skupine Hrvatskog saveza daljinskog plivanja. Očekujemo otprilike nekih 120 do 130 plivača u moru, pozivamo sve volontere, pozivamo sve sponzore, otvoreni smo za suradnju, svačiju ispruženu ruku ćemo primiti, tako da evo, pozivam sve da nas se jave, da nas se pridruže. Maraton će se održati 1.8. start je u 9 sati ujutro, tako da očekujemo baš spektakl kao uvijek do sad na dančama.
0: Evo, koliko znam, na neki način sve će biti i humanitarno.
2: Tako je, i ove godine ćemo, mislim, ne želimo identificirati o komu se radi, ali sigurno će imati, naš maraton će imati humanitarnu notu, znači sve one prihode koje ostvarimo i od kotizacija i od sponzorstva koja nam ostanu nakon što pokrijemo troškove organizacije koje svaka organizacija ima, donirat ćemo jedno u dobru svrhu, recimo, to tako nekome kome to doista treba u ovom momentu.
0: Sve informacije o tome kad se što održava, kad su prijave, može se pratiti, vjerujem, na društvenim mrežama ili...
2: Tako je, bit će sve objavljeno blagovremeno na našoj stranici www.dance.hr/maraton i naravno na svim društvenim mrežama, vjerujem da će čuti i po lokalnim portalima i na nacionalnom, naravno na stranicama Saveza daljinskog plivanja.
0: Ima li još kakva dančarska tema koju vrijedi danas podijeliti sa slušateljima?
1: To je, ja mislim, više manje to. Što se tiče danača, ove godine ćemo uz maraton još organizirati prvenstva u kartama i bit će još tih događanja. Prošle godine je bio dančarski nogomet, vjerujemo da će i ove godine se isto održati, tako bit će dosta tih nekih sitnih događanja da malo obogatimo taj ljetni život na dančama.
0: Iako je tamo nama najdraže kad je ljudi što manje, mi ćemo svejedno pozvati naše slušatelje da dođu.
1: Jeste, to pa valjda će dančar izdržati taj jedan do dva dana kad im se remeti.
0: Kuže. Rade Garić i Joško Puljić bili su naši gosti u programu Radio Dubrovnika. Najljepša hvala na razgovoru.
2: Hvala.
1: Hvala vam.

Došli smo tako do kraja i ovo tjednih Moreplova. S vama su i ovog četvrtka bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Ladi Ćosić i ja sam Katarina Lučić-Štampalija. U emisiji smo iznova idućeg četvrtka u isto vrijeme. Ako...

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 28. svibnja. Na današnji dan 1921. godine Društvo za promicanje interesa Dubrovnika reorganizira se te će u buduće nositi naziv DUB, Društvo za razvitak Dubrovnika i okolice. 28. svibnja 1922. godine športski klub Jug na Gruškom polju odigrao je svoju prvu nogometnu utakmicu s nogometašima Groma iz Grude. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Vilim, Velimir, Ana Marija i Bartolomeja. Dan je Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Po uzoru na ostale primorske gradove i Dubrovnik je imao općinske luže. Glavna gradska luža nalazila se uz staru crkvu Svetoga Vlaha, uz njen sjeverni zid, na mjestu gdje je sada njeno pročelje i stepenište. Sagrađena je na temelju zaključka Velikog vijeća donesenog 28. svibnja 1356. godine. Prema De Diversisu, luža je bila četverouglasti prostor ograđen zidom i kamenim sjedalima obloženim drvom. U sredini prostora bio je pokriveni trijem. U luži su, pored ostalog, danju sjedili plemići, te se tu kartali ili igrali šaha, a služila je i za zadržavanje vojnika gradske straže. Godine 1536. nad jednim dijelom luže sagrađena je sakristija crkve Svetoga Vlaha. Luža nije bila porušena u velikom potresu 1667. godine, te je postojala sve do gradnje današnje crkve Svetog Vlaha.
0: 28. svibnja 1518. godine španjolski kralj Karlo V. izdao je u Saragosi 4 isprave u korist Dubrovnika. Tako je Dubrovnik stupio u vezu s najmoćnim vladarom tadašnje kršćanske Europe, s kojim će održavati dobre i korisne veze za svo vrijeme njegove vladavine.
2: Ocem dubrovačke historiografije drži se Nikola ili Nikša Ranina Marinov. Ranina je sa samo 13-14 godina počeo prikupljati sve što je smatrao vrijednim u životu svoga grada. On je svoje anale sastavio sredinom 16. stoljeća, oko 1553. Oni se dobrim dijelom temelje na radovima prijašnjih analista. Jedan od izvora bio mu je Milecije, kojega je stihove, kako se čini, u cijelosti prepisao, sačuvavši nam tako taj važan izvor za najstariju povijest Dubrovnika.
0: Približno iz istoga vremena potječe talijanski pisana i po sadržaju nehomogena kronika Dubrovnika nepoznatog pisca koji je ušao u povijest kao anonim. Analize su pokazale da ju je pisalo barem 5 ili 6 osoba u različito vrijeme. U njoj su naime zabilježene neke pojedinosti iz 9. a možda čak i iz 8. stoljeća koje se ne bi mogle znati u kasnim vremenima, pa povjesničari drže da njezin prvi predložak potječe iz toga vremena. Zadnji je podatak u nju unesen 28. svibnja 1692. godine. Kroniku je, skupa s ljetopisom Nikole Ranjine, objavio Natko Nodilo 1883. godine pod zajedničkim naslovom Anales Raguzini Anonimi Item Nikolaj de Ranjina.
2: Posljednji kroničar 16. stoljeća bio je Jakov Lukarević. Njegovo djelo Copioso ristretto degli anali di Ragusa, objavljeno u Veneciji 1605. godine, obrađuje povijest Dubrovnika od njegovih početaka do 1600. godine. Osobita vrijednost njegova djela sastoji se u tomu što je posebnu pozornost posvetio proučavanju državnog uređenja Dubrovačke Republike i što se za razliku od svojih prethodnika trudio svoje podatke, osobito za starije razdoblje, crpiti iz Dubrovačkog arhiva.
0: Dan nakon što se dubrovačka vlada pokorila i predala ključeve tvrđava generalu Loristonu, čime je započela francuska okupacija Dubrovnika, 28. svibnja 1806. godine osvanuje proglas napisan

0: se francuskoj okupaciji, rekavši da su Dubrovnik i njegova država Turski. Loriston mu se na to narugao.
1: Tijekom Prvog svjetskog rata ugašene su sve aktivnosti Društva za promicanje interesa Dubrovnika, koje je uspješno djelovalo od 1898. godine. Zapušteni su općinski putovi, ceste i parkovi, pa se nametnula potreba njegove obnove. Do toga je došlo potkraj veljače 1921. godine, kada je na sastanku zainteresiranih građana zaključeno da se Društvo za promicanje interesa Dubrovnika obnovi. Već 9. ožujka iste godine na skupštini društva zaključeno je da se društvo na temelju novih pravila, koja je 28. svibnja te 1921. godine u Splitu potvrdila pokrajinska vlada, reorganizira, te da će u buduće novi naziv biti DUB, Društvo za razvitak Dubrovnika i okolice.
0: 28. svibnja 1922. godine novo osnovani športski klub Jug prvi se put predstavio dubrovačkoj publici nogometnom utakmicom na Gruškom polju u susretu s nogometašima Groma iz Grude. 1928. nogometna sekcija Juga je rasformirana, a ostaje samo plivačka sekcija. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Dan Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske obilježava se 28. svibnja, na dan kada je 1991. godine održana svečana smotra Zbora narodne garde na stadionu nogometnog kluba Zagreb u Kranjčevićevoj ulici i kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a, preteče Hrvatske vojske. Među braniteljima koji su tog povijesnog 28. svibnja 1991. godine na nogometnom igralištu Zagreba dali prisegu i sudjelovali u obrani Dubrovnika bili su Dinko Dodig, Ante Papac, Slavko Perić, Zvonko Raguž, Josip Markov i Mladen Jurković.
0: 28. svibnja ratne 1992. godine na užem dubrovačkom području voda je došla oko 10 sati, a električna struja malo poslije 12. Između 22 sata i 20 minuta i 23:15 otvorena je vatra s neprijateljskih položaja u Konavlima, s aerodroma u Čilipima, po položajima Hrvatske vojske u Župi Dubrovačkoj uz pomoć tri topovnjače.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
3: Dok strah počiva u svom snu i zelenci miruju, ja i ti napor podelim.

0: ugovore za ukupno 50 obrtnika koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za tradicijske obrte u ovoj godini uručio je u Velikoj vijećnici gradonačelnik Mato Franković. Gradonačelnik je ovom prilikom najavio i nove potpore za zakupce na tržnici u povijesnoj jezgri.
1: Idemo sa novom mjerom, dakle za sve one koji rade na placi u povijesnoj jezgri, ukoliko određeni broj dana u mjesecu budu na placi tokom cijele godine, ti će dobiti priliku i grad će sufinancirati njihov rad sa iznosom od 500 eura. Dakle, na taj način želimo zadržati placu u povijesnoj jezgri živom i istovremeno da svi ti ljudi koji dolaze i rade, a dolaze zapravo s područja drugih općina, da imaju razlog za doći, jer znaju automatski da će od grada dobiti 500 eura.
0: Vlada je predstavila paket protuinflacijskih mjera. Njime se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine, te zamrzavanje cijena usluga koje određuje država. Uvodi se i dodatni porez na dobit, ako je ona za 15 ili više posto iznad prosjeka dobiti u posljednje 3 godine. Raste i donja granica paušala u turizmu, a već je prije rečeno da se ukida i porez na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić o novom paketu mjera kaže:
2: u ovom setu mjera polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku našim socijalnim partnerima da će sva prava tijekom 2026. koja su dogovorena, porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju, da je vrijeme koje dolazi vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije. Značajan doprinos borbi protiv inflacije može imati i zamrzavanje administrativnih, odnosno reguliranih cijena. Riječ je o cijenama koje javna tijela u potpunosti ili djelomično određuju.
0: Dan oružanih snaga i Dan kopnene vojske obilježava se u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Zagrebačkoj Krančevićevoj ulici 1991. godine. U Ministarstvu obrane održana je svečana akademija na kojoj je među ostalim istaknuta važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da je Hrvatska vojska jedinstvena u Europskoj uniji.
3: U jednoj stvari smo posebni. Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla nešto tako, koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. Nitko drugi od nas, skoro 30 u Europskoj uniji, nema takvo iskustvo. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. E pa po tome jesmo jedinstveni.
0: Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska izvijestila je o velikoj akciji USKOK-a u kojoj je u Luci Ploče pronađeno rekordnih 105 kg konoplje skrivene u kontejneru koji je iz Kanade stigao u Hrvatsku. Hrvatski USKOK, policija i vlasti Bosne i Hercegovine surađivali su te uhitili 10 osoba osumnjičenih za međunarodno krijumčarenje droge. Vrijednost zaplijenjene droge procjenjuje se na oko 525 tisuća eura. Uhićene osobe sumnjiče se za kaznena djela organiziranog kriminala i neovlaštenog prometa drogama, te su predana tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Na kraju još samo najava emisija, slijedi dokumentarno mozaična emisija Prohujalo s vihorom od 22 sata Kronika dana, a potom Noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, ujutro će puhati umjerena do jaka bura, poslijepodne umjeren do jak maestral, potkraj dana slaba do pojačana bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom je moguće valovito. Očekuju se najniže temperature zraka od 19 do 22, najviše od 29 do 32 stupnja. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.
4: Vaš zvuk, vaš izbor, vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika. Jedva ti ga tu.
5: zahujalo cvihorom.
6: Frankly, my dear, I don't give a damn.
7: That's the only thing that matters. It's the only thing that lasts.
8: Something you love better than me, though you may not know it. Tara
6: is from which you get your strength. The red earth of Tara.
7: Well, land's the only thing that matters.
8: Something you love better than me.
6: The red earth of Tara.
7: Tara.
8: Tara.
6: Tara.

Dobar večer, gospođe i gospari. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Prohujalo svihorom. Četvrtak je, neke su uvijek kad ste naučili ovom sada sutonskom, pa onda večernjem i noćnom programu Radio Dubrovnika slušati ovu elegičnu i koliko treba nostalgičnu emisiju. Nema razloga da tako ne bude i večeras. Zajedno smo, onda smo i skupa do 22 sata do klanike dana Hrvatskog radija. To su u konceptu ove emisije koja desetljećima je dio naše svakodnevnice i naših četvrtaka, a i ne samo njih. Evo što su vam pripremili za večeras. Novi nastavak serijala Godinama moga grada, tabloidni dnevnik Prvoja Ivankovića. Večeras je 40. nastavak i godište je 1905. Eto, moći ćemo poslušati kako i na koji način su sada pisale Dubrovačke novine, blago tabloidno okrenute, vrlo zanimljivo, nadam se, kao i proteklih četvrtaka. U nastavku emisije je Lovnik knjiških moljaca, jedna pjesma koju će kazivati Luko Palijetak, romanca o Alici Tudizić i vičnom kapetanu Boni. U nastavku emisije, naravno, jedna viza za milenij, ne bilo koja, zrcalo 20. stoljeća na neki način, o dubrovačkom slikaru Antunu Masli, govori Maja Nodar. I to je ono što bi bio glavni sadržaj večerašnjeg izdanja ove emisije. Glazba je evergreenska, to već znate, bira je Viktor Lenert. Ja sam Davor Mojaš, trebali spomenuti da je ovo Radio Dubrovnik, to već znate i osjećate. Ovo je još jedno izdanje emisije Prohujalo s vihorom.

on je sada već tu branu podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

0: Šunjajući se polako prohujalim godištima, stigli smo i do Dubrovačke 1905. A te godine već je sasvim očigledna pošast biciklizma. Bicikli i biciklisti su se do te mjere razmnožili da su postali opasnost kada je o sigurnosti naših onodobnih sugrađana riječ. O tome će uostalom i sljedeće upozorenje.
1: Bicikli po gradu. Naši se vozači na biciklu ne osvrću na naredbu što je još prošle godine bila izdana da je zabranjeno na biciklama juriti po gradu. Svakog dana vidimo ih gdje je na biciklima i jure gradom, pa i uvečer preko place kada je šetnja. Hoće li općina činiti da joj se poštuju naredbe?
0: Ne znamo da li je općina činila da joj se poštuju naredbe, no znamo da je tijekom te godine doista i bilo nekoliko udesa, krivci kojih su bili nepažljivi biciklisti, a pretpostavljamo kako udešenima i nije bilo baš preugodno, budući je riječ o onim romantičnim biciklama sa velikom prednjom rotom. A kada je već o veličini riječ, spomenimo se onda i trofejnih primjeraka izvađenih te godine iz mora oko voljenog nam grada.
1: 19. ožujka. Ogromna riba. Prošaste srijede ulovili su naši ribari morskog vola koji je težio oko 140 kg. Takove ogromne ribe od slečne vrste malo kogod pamti. Prodavao se je po 24 novčića kilogram. Osmog rujna. U srijedu uhvatili su kod Lokruma u mrežu ogromnu palasturu koja je težila oko 26 kila, što je prava rijetkost.
0: 1905. godine morskih volova i palastura, 1905. godine u Dubrovniku su počele izlaziti još jedne tjedne novine. Zovu se Prava crvena Hrvatska, a urednik im je bivši urednik one obične crvene Hrvatske, Vlaho Kelez. Evo što o razlozima nastanka tog lista rečeni urednik kaže u njegovom prvom broju od 19. ožujka.
1: Oni koji nijesu sudjelovali osnivanju Crvene Hrvatske, ni koji su stali daleko od omraženih pravaša, danas su gospodari Crvene Hrvatske. Bilo im. Kako su oni u ime slobode prisvojili list, tako i mi u isto ime, kad su nam slobodne ruke, hoćemo da navratimo tu perjanicu i diku našu od ovog postanka, nastari program hrvatstva i negodbenog sjedinjenja.
0: Tako je Dubrovnik sa svojih desetak i nešto više tisuća stanovnika imao čak tri tjedna lista. No ova prava crvena Hrvatska se osim politikom i drugim prigodnim i aktualnim temama naročito bavila i dubrovačkim pikanterijama, koje naravno izuzetno zanimaju i ovaj naš tabloidni vremeplov. Stoga je

0: samo onima koje se na ovaj ili onaj način vezuju uz jednu neobično intrigantnu temu. Dakle, ugodno se zavalite i idućih minuta uživajte u prizorima iz bračnog i ljubavnog života Dubrovačke 1905.
1: Drugog rujna. Muž i žena, vino i tučnjave. U ulici Borojevićevoj već je svakome dojadilo, jer nema dana, nema noći ako nije karanje i pesti. I prošle subote pobiše se Grgo i Roza P, a to u kasno doba noći, kada svak želi noćnog mira i počinka. Neki dan je Grgo bacao niz prozore što god mu je došlo pod ruku, a Roza pograbi nešto crvetina te udri po Grgu, na što Grgao da će nju s pećicom sapuna, ali promaši cilj i udari u prozor obližne kuće, što susjedima zada straha. Da bude buka potpunija, drže u kući i jednu ovcu koja po cijeli dan bleji. U istoj ulici bilo je i prošlo ponedjeljka, što će reći i povuci i poteži. Neki srevljaj je, zvani Palmotić, koji stanuje tužan u jednom magazinu, navali s pestima i kaveštrom na svoju ženu, na što se začu silno dječije zapomaganje. A, ubio pape, majku! Nije imao niko odvažnosti da priskoči u pomoć, osim jedino Roze P., koju Palmotić odmah otjera iz kuće, govoreći: marš iz moje kuće, ja sam ovdje gospodar. Kad se ti biješ s Grgom, ja tad ne dolazim za kidiva.
0: Osmi rujna. Žena mužu pisala ljubavno pismo. Ivan P., čovjek oženjen i otac četvero djece, zagledao se u neku mladu curu, kršnu Hercegovku. Žena ubrzo obazna jer nađe mu u džepu pismo Hercegovke. Supruga, ne budi lijena, odmah mu pisala sa rukopisom sličnim rukopisu te Hercegovke i s istim potpisom, moleći ga da svakako u to večer oko 11.30 sati dođe na Gradac. I u istinu, on u utorak reče ženi da će uvečer doći kasnije jer da ima puno posla. U utorak, dakle večer, ode supruga mu na Gradac da čeka svoga muža i sakrije se za jedan bus. Kad blizu po noći, eto ti Ivana gdje veselo zvižduka, na što mu izađe žena i reče: a ti si to, Ivane? On začuđeno odgovori: o, što si ti ovdje došla na ove ure? Ja sam došao malo na čistu ariju. Žena izbuljenih očiju ko van sebe stade svega na muža. Jedva se tužan Ivan izvukao iz ženinih nokata i umaknuo put grada.
1: Dvanaesti kolovoza. Nalemao dragu. U petak večer neki Maro J. iz Stona poriječkao se sa svojom ljubom Maricom C., te on poriječ, a ona ko zvrčaka, tako da dođe i došaka. Da ne priskočiše iz susjedstva na njezinu viku, ne znam što bi se dogodilo. I tako tužna Marica šeta povezanog oka i prebijenijeh leđa.
0: 21. listopada. U ponedjeljak 16. ovega mjeseca na 8 ura uvečer vjenčali su se u crkvi Svetoga Andrije dvoje mladih zaljubljenih, i to neka Pavle udovica Riči, nazvana Kuđelja, sa Jozom Kovač, kočijašom. Mlado je nevjesti preko 50 godina, a mladoženi 24 godišta. Bilo sretno i plodno.

29. srpnja. Kavge i tučnjave. U nedjelju večer neki mornari iz bojnog brodovlja u jednoj krčmi na Prijekomu počiniše više štete radi tega što im gazdarica gostione bijaše donijela nezdravoga mesa, te porazbijaše i izbaciše van posuđe i stolice, a oni se spustiše niz jedan omanji prozorčić i pođuše na drugo mjesto. Isto večer na Prijekome pobiše se mornari i to Njemci sa našim primorcima. Vojnička ophodnja da obrani Njemce bila je prisiljena da ih otprati do Pila. U srijedu, pak uvečer, na srednjem konalu, jedan vojnik nemilo prituče svoju dragu, neku službenicu, s istim njezinijem sucobranom po glavi. Susjedstvo ih razvadi.

0: na ovo studenog.
1: Raspuštenice. Mnogi nam se tuže da se u noćno doba po kutovima tmušastih ulica za Gospom, u Karmenu i Prijekomu nailazi na nekoje raspuštenice koje se sa muškarcima klatare i tako ih upropašćuju. Tako je prošlih dana u jednoj ulici za Gospom jedan gospodin nastupio upravo na jedan grdan i skandalozan čin. Zašto policija češće ne obilazi spomenuta mjesta?
2: Bilo je dakle živo i veselo u onodobnom Dubrovniku. A nastavak pikantnih pričica iz Dubrovačke 1905. slijedi nakon glazbenog predaha.

a oni koji nisu imali svojih vjernih dragana ili oni kojima one nisu bile dovoljne, znali su gdje će potražiti sreću. O tome doznajemo posredno iz članka objavljenog u Pravoj crvenoj od 18. studenog. Obratite posebnu pažnju

0: 12. rujna. Dobrom namjerom žene obodvojica isprebijani. U ponedjeljak večer neki Luka B. nadničar dođe kući da večera, te da će za toga malo na dvor. Ali žena, videći da je već prilično nakresan, digne mu kriomice novca iz džepa, a ostavi mu samo malo novčića da ne bi u pijanstvu proigrao ili potrošio. Luka, večeravši i napivši se, izađe vanka. Dođe u jedan dućan u gradu, zasjede i naruči vina i sira. U to naljegnu dva njegova poznanika, te će: "Zdravo Luka, la da, trataj nas, baš smo žedni", a na to Luka pozove litru vina, pa iza toga drugu, da se pije. A u razgovoru i pri pijanju primakne se kasno doba noći, na što je gospodar zamoli da plate račun, jer da mora zatvarati. A ova dvojica htjede da plate, ali Luka će im: "Ja sam naručio, ja ću i platit." Stavi Luka ruku u džep, izvadi nešto sitnića i zabekne se, problijedite, nakon malo udari usav glas: "A kuku meni, gdje su mi novci, pokradoše me." Gospodar se nađe na čudu, ne znajući što je, a ona dvojica, nalazeći se tim uvrijeđeni riječ po riječ, navališe na Luku. Jedva ih gospodar rastavi, tužni Luka na pravdi Božijoj, prebijen i okrvavljenoga nosa, sa vrkama na čelu, došulja se do kuće, te stade priča svojoj ženi da je izgubio sve novce, a da ne zna ni kako ni kuda, na što žena primijeti: "Nijesi izgubio, dušo moja, nego sam ti ja baš toga i digla da ne bi izgubio." A promislite kakav se je Luka našao. Izbulje oči ko mahni, te udri po ženi što je mogo i ne mogo. Na njezino zapomaganje dotrča susjedstvo, ali Luka je bio kao izvan sebe, pa ga je valjalo najposlije i vezat.
1: I eto tako, dubrovačkih skandala i barufa je puno, a našeg vremena malo. Ostalo nam ga je za ovaj put još samo toliko da čujemo tufinaste reklame i prašnjave oglase. Ili prašnjave reklame i tufinaste oglase, kako hoćete.
0: Gdje ideš? Idem kupi bire. Koga? A u koga ću ako ne unika narodnika maslača na Širokoj ulici? Tu se toči najsvježe i najbolje Steinbruško pivo.
1: Urar i optičar Niko Bogdan na placi prodava svakovrsnih džepnih i zipnih ura, lanaca, nakita, optičarskih predmeta itd. Obavlja svakojake popravke uz umjerene cijene.
0: Nevjerojatno. Samo kod trgovca Marka Mitrovića nalazi se veliki izbor slanatih šešira po najnovijoj modi. Počam od 20 novčića pa unaprijed.
1: U fotografičnom ateljeu Antuna Miletića u Dubrovniku izrađuju se lijepo, brzo i cijeno sve najmodernije fotografije od najmanje do naravne veličine. Prodava se brodić Ursus, građen u Dortmundu u Engleskoj. Ima vertikalni mnogotubni parni kotao, a stroj po najnovijem sistemu. Prevaljuje 8 milja na sat, grijan je ugljenom. U njem se može udobno smjestiti 14 osoba. Ko želi da se potanje obavijesti, neka se obrati na vlasnika gospara Jaka Batinića u Dubrovniku.
0: Prodaje se loža broj 7 u prvom redu u Bondinom kazalištu. Za potanje obratiti se vlasniku.
1: Prodaja dopisnica kod Ivana Kulišića, fotografa. Specijalitet raznovrsnih dopisnica od Dubrovnika i okolice od vlastitih fotografija, samo kod Ivana Kulišića.
0: Cirkus Varijete Olimpij nalazi se iza Mira u gradu na Lawn Tennis placu. Davat će predstave u nedjelju, ponedjeljak i utornik. Početak uvečer na 7:30, a popodne u 4:00.
1: Traži se jedno dijete od 12 do 14 godina za jedan dućan, prodaju hartije u Dubrovniku. Obratiti se na uredništvo.
0: Ženitbu želi jedna sirota, srednjega stasa, jaka struka, na domaću odgojena i metka posjeduje preko 100.000 maraka sa solidnim gospodinom, lijepe pojave i metak uzglednost. Neanonimne pojave šalju se na Fides Berlin Postat 18.
1: Tvornica kobasica Henrik Dvoršak Dubrovnik u ulici Antuninskoj broj 720 iza VI hotela Ankora. Svaki dan freških svakovrsnih kobasica. Dva puta na dan freškijeh krenvištun. Svaki dan freškog čistog svinjskog struta.
0: Potpisani časti se priopćiti plemenitom u našemu općinstvu da u nedjelju 12. ovega mjeseca otvara s muzikom svoj novi restoran Steinbruch, nekad Drobnić, na Pilama. Muzika počinje u 5 popodne. Za dobra jela i pića jamči se Johan Pesti.
1: Eto tako je Drobnić postao Steinbruch, a tako je kraju privedena i ova naša emisija. Čujemo se opet idućeg četvrtka u Dubrovačkoj 1906. godini.

Godinama moga grada tabloidni Vremeplov listao i čitao Hrvoje Ivanković, glumac od zadatka bio Niko Kovač, usnimio Nenad Vasić. Tonski tiskano u studijima Hrvatskog radija, radio postaje Dubrovnik, siječnja mjeseca godine 1994.

0: Ovo je njarnjas grad, od zvonika do pila, vas od kamena i mašte, od snova i pjeska. Zaustavi se ponekad i pogledaj.
1: Djeca igraju nogomet ispod minčete, parovi hrane golubove iz predsvetoga Vlaha. Na kućama u gradu još uvijek postoje ti ramola, još uvijek se suši roba.
2: Još tu neko živi, a turisti nas slikavaju.

Rodnik, knjiški moljaca. Hope and charity, one for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies. Romanca o Anici Tudizić i dičnom kapetanu Boni. Između mnogih stranica prašnjavih u arhivu, kojima nema granica, istina govori živu stranica jedna stara. Govori da je djeva prekrasna Tudizić Anica, to je da o tom se pjeva i dana velika zvona čučela kapetana jednoga što je bio iz dičnog roda Bona. Otac jednog dana to saznao, nije čio dati za ženu njemu da bude kapetanica, nego je nju u trijemu tamo u Svete Klare, zna se za skupe pare u samostanu, strogom za zidat do, a njega joh povrh toga svega zatvorit do u dvoru i mislio je s Bogom, jer parok da još goru stvar učinim nije čeo ih vjenčat prije. Mladi kapetan Bunić nije vam bio Kunić. Čim nebo ukaza Danicu, legenda govori stara, izbavi svoju Anicu. Biće da što god dinara komu je do, jer o tom vas da se šuti potom. Izbavi svoju on dragu, Dubrovnik posla k vragu, kako je naš Marin, jer nije načka Marin mogo za svoju ljubav, ko da je Franzav, gubav, i ko bi znao zbog čega. Put ih pak nju i njega na Korziku je, piše, donio ništa više. Ne zna se gdje su finili, i gdje su djecu činili. Prije svog bijega Karon, dok je od sreće jecala, Anica je karecala kameni stari Maškaron. Maškaron taj vam sivi, to neka vam je znati, stoji još i sad tamo i navijeke će stati, karecajte ga i vi, karecajte ga samo, jer vam će sreću dati.

Di su dobri ljudi, dobro je tu i svako. Med ljudmi sle čudi, ni časti nikako. A razum svakoja i uživa i vlada, bez njega ni goja ni sreće nikada. Tko opći s dobrima, blizu je dobra taj. A tko opći sa zlima, slijedi ga plač i vaj.

0: Antun Masle, slikar i pjesnik.
1: Nastavnici su mi davali nadu i bodrili me u radu. Govorili su, ako se posvetim slikanju, mogao bi uspjeti. Otac je gledao moje radove i bili su mu dragi i znao je reći, kad bi postao dobar slikar kao Vlaho Bukovac iz Cavtata ili Celestin Medović iz Kune na Pelješcu. Ja sam uz učenje najradije dalje slikao i crtao. Hvatala me volja da kopiram iz fotografije ljudske glave i bili bi slični. Onda sam kopirao od Otona Ivekovića Smrt Petra Svačića na Gori Gvozdu, a Hrvatska plaće za njime u liku vile obučene u prozirnu halinu, kosa joj zlatna. Petar je ubijen, zapad je pun krvi, gavranovi dolijeću. Ta dosta dopadljiva slika privukla me svojim sadržajem, puno je pričala. Kad sam zgotovio, pokazao sam ocu, a on reče, lijepo je, idemo je pokazat Marku Muratu sa Šipana. Kad smo došli u Busovinu na Pilama, odakle je krasan pogled na Lovrjenac, našli smo ga izvaljena u naslonjaču, u vrtu rascvjetanom ispod čempresa u hladu, na svježem zraku. Oca je prepoznao i veselo nam ozdravio, smijući se mršav u dugoj sjedoj bradi i kosi. Pokazao sam mu sliku. Govori, lijepo je, vidi se da ima dara. Morao bi učiti slikarstvo i upisa se na akademiju koja postoji u Zagrebu i Beogradu, ali on je još mlad. Treba da još kući uči, a da mu netko tko zna pokazuje i vodi ga onako kako treba. Ja sam više star, ja sam u penziji. I meni je teško da mu pokazujem, iako bi vrlo rado. Možda bi Kosta Strajnić, on je mene naslijedio kao kustos starina u Dubrovniku. Eto, pođite k njemu i pokažite mu sliku, a zamolite ga i s moje strane. On može, on je mlađi i on voli mladima pokazivat. Tamo do njega dođe i Jetore, isto slikar, a mlad. I Gabro Rajčević koji je već lijepo slika, a znate gdje stoji? Tamo gori na trećem konalu iznad Minčete. Ispred kuće se ističu tri velike palme, a vrata od iste zelenom bojom su obojadisana. On će mu sigurno pokaziva. Doviđenja i pozdravite ga.
0: Koji je u jednom od rijetkih autobiografskih zapisa u kojima piše o slikarstvu, zabilježio Antun Masle svoju slikarsku inicijaciju. Antun Masle rodio se 1. rujna 1919. u Orašcu kraj Dubrovnika kao 6. od 8. djece Điva Masle i njegove žene Marije, rođene Litrica. Prvi put je izlagao u Splitu, u Salonu Galić, 1937. godine. Sljedeće godine s uspjehom je položio prijamni ispit na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i upisao se u klasu profesora Marina Tartalje. Kasnije je prešao u klasu profesora Vladimira Becića. Diplomirao 1942. i studij nastavio u specijalki Vladimira Becića. Za vrijeme rata u Novačeni u domobrane. Nakon završetka rata 45. vratio se u Dubrovnik. Prvu samostalnu izložbu priredio je 1952. u Dubrovniku. 1954. oženio se za Milu Grbešić, s kojom je dobio dvije kćeri, Brigitu i Dolores. Od 1955. do 1964. priredio je niz izložbi zajedno sa slikarom Đurom Pulitikom, s kojim je godinama drugovao. U Pariz i Veneciju prvi put je putovao 1961. a dvije godine kasnije prvi put je samostalno izlagao u inozemstvu, u Njujorku. 1965. Obolio je od neizlječive bolesti zbog kojeg se sljedeće godine u Zagrebu podvrgnuo operaciji koja nije dala željeni ishod. Trajno ozdravljenje. Umro je 20. kolovoza 1967. nenapunivši 48 godina života. Iza sebe je ostavio velik slikarski opus. Monografiju Antun Masle, autor Antuna Karamana, objavio je Logos u Splitu 1986. A u povodu 30. godišnjice njegove smrti, Družba braće Hrvatskog zmaja u Dubrovniku podigla mu je spomen ploču u ulici Nikole Božidarevića broj 9 u Dubrovniku, u kući u kojoj je živio i stvarao u svom malom, skučenom ateljeru od 1955. sve do smrti.

1997. Dubrovački ogranak Matice Hrvatske izdaje Maslinu zbirku pjesama Anđeo i ptice pod autorskim i uredničkim potpisom Luka Paljetka. Ove pjesme napisao je slikar koji se kistom služio kao perom, perom kao kistom, zabilježit će Luko Paljetak. Nastajali su zajedno sa slikama koje je strastveno i eruptivno stvarao, želeći što brže i potpunije naslikati svaki dio svoga brižno štićenog univerzuma, koji se je sveden na dimenzije njegove male sobe, ateljera, mnogima počesto činio neznatim, djetinjasto naivnim, lako shvatljivim, pa stoga i odbacivanim ili pak krajnje izmještenim i neozbiljnim, u odnosu dakako na velike i važne teme što ih je vrijeme, oslonjeno na čvrsti postament brojnih svojih ideologema, nudilo slikarstvu u nas, a i u svijetu, sredinom ovog našeg stoljeća, kao jamstvo serioznosti, pače i uspješnosti slikara koji im se prikloni. Anton Masle priklonio se snovima, njihovim ideogramima, na beskrajnom platnu svoje neukrotive, gotovo samorazorne mašte individualnosti. Ne može se reći da nije žudio za uspjehom, ali ne za bilo kakvim i na bilo koji način. Uspjeh je morao doći iz same prirode posla, iz duha slikarstva. Kao i Masline slike i pjesme u ovoj knjizi nisu nastajale ni iz kakve narcisoidne njegove želje za samoisticanjem. Nastajale su one iz unutrašnje, nemimoilazne potrebe da se krivuljom drhtava rukopisa i gotovo školnički oblikovanim slovima zabilježe podrhtavanja njegove senzibilne duše, ispišu sve velike i male, svagdanje senzacije života nad kojima se iskrio, oduševljavao i razapinjao njegov profinjeni, sjetni i ironični duh.

0: Rodio sam se u travi, u cvijeću. U djetinjstvu mi je pod prozorom krvava ruža cvjetala, a još prije nje ružičasta breskva, a prije breskve bijeli bajami i trešnje. U uglu naranča bijela miriše snažno. Cvjetovi se šarene, lete leptiri, ovce beru žuti kapin, ruta miriše i poponac ljubičasti i pelin. Šipci se crvene umare. Zove me cvijeće djetinjstva i radosti. Gledam ga kratkovidnim očima i slušam kako mu srce lupa. Smiješim se obojenim čaškama, gledam ih, a one gledaju sunce i njemu se i meni smiješe sretno.
1: Masle je slikar-pjesnik, strastveni pijač slikovnoga vina, reći će Paljetak. Pjesme su mu pune kolorizma, onog lokalnog, ali i onog što ih na skali unutrašnjih vrijednosti dobivaju sve stvari koje u određenom trenutku slika.
0: Brdo slično vulkanu ili stožcu. Više brežuljaka. Drage moje masline i ovce, najdraži mi jagnjići i jedrenjače. Draga starice moja, majko. Oluje i gromovi, proljetne vode, potoci i skakavci. Otac se više ne smije. Smokva je pred kućom usahla. Osušila se smokva i ruža crvena i priče iz djetinjstva. Očeva priča. Grlice lete proljeće, masline se njišu srebrne, putovi se bijele, stogovi se žute. Umrle su tetke, tri tetke u Orašcu. Tamo mi je ostalo mladičko doba i skakanje u more među crne ježeve sa crvenih hridina. Pejzaž moga djetinjstva.
1: Maslinim slikama, njegovim svijetom u cjelini, dominira glazba. Njome je opčinjen, sluša je, kistom slijedi njena legata i ligature, njene sfumature i skokove. Voli Chopina, Čajkovskog i Debussyja, ali s oduševljenjem sluša i Šostakovića i Stravinskog.

0: Najviše mi se sviđa muzika i boje. Beethoven i Van Gogh. Djeca i janci. I narodno kolo i preslica. I Labuđe jezero od Čajkovskoga. Puno mi se toga sviđa. Volim i oblake jesenje sa munjama. I Chopina volim. I zrele grozdove u vinogradu matere moje i gromove i grob moga oca. Šapat mora volim i mjesec i iskrene kontakte volim. Kad se šuti, a toliko se voli što se živi. Kad sve govori, a usta ti njema.
1: Viza za mileni podsjetila je na Antuna Maslu, slikara i pjesnika, slikara sanjara Dubrovačkog 20. stoljeća. Autorica Maja Nodari, sudjelovao glumac kazališta Marina Držića Niko Kovač, snimatelj Denis Tomić, urednik Davor Mojaš. Radio Dubrovnik.
2: Prohujalo s vihorom.

Ja sam skromnog podrijetla i osrednje pameti. Ne sumnjam da su država i znanstvena društva dala izvjestan značaj mojem putovanju. Putovanju s razlogom, gospodo. Osnovni motiv ovog putovanja je taj što se dosađujem. Znam samo to da je zemlja malena, a iluzija velika. Trenutak je pravi. Treba putovati.

Iskoristiti životne prigode, a istodobno umaći nevoljama, moglo se uz pomoć fortune. Ona kod Držića nije samo alegorijska figura, nego splet zamki kojima treba ovladati da bi se uspjelo u životu. A kako postići uspjeh, to je sekret, to je tajna života koju Držić velikodušno svima otkriva. Za čovjekovu plovidbu kroz prostor i vrijeme, od zlata i drugih materijalnih vrijednosti, mnogo je važniji njegov čuveni aksiom akomodavanja, prilagodbe čovjeka vremenu u kojem živi, načinu na koji se živi i ljudima s kojima se živi.

Eto tako, bliži se desetura, kako bismo rekli u gradu Maroj Bar, otkucat će desetura na gradskom zvoniku. 22 sata kronika dana Hrvatskog radija uskora, mi se opraštamo od vas večeras, dogovaramo novi sastanak novim istim frekvencijama Radio Dubrovnika iduće četvrtka u ove iste ure. Što još reći na kraju? Sve vam lijepo u nastavku večeri žele Viktor Lenerc i Davor Mojaš. Laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobra večer iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
2: Dan je hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i daljne modernizacije.
0: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
2: Unatoč kršenju primirja, Amerika i Iran navodno blizu dogovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine samo su neke od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je:
4: odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je:
6: to znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je:
6: to su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
3: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Mjere su zakašnjele te su običan PR potez, poručila je oporba. Nezadovoljni su i privatni iznajmljivači. Dok poslodavci vide određene pozitivne učinke, sindikati poručuju kako teret inflacije ne smije pasti na radnike putem mogućeg zamrzavanja plaća u javnom i državnom sektoru. Snježana Kralj.
7: Za uvođenje poreza na ekstra profit sindikati se zauzimaju godinama, no kada je riječ o plaćama, čelnik nezavisnih sindikata Dražen Jović poručuje:
8: imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, međutim imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
7: U HUP-u razumiju potrebu obuzdavanja inflacije, no na mjere gledaju s oprezom. Predsjednik Mislav Balković:
9: oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon, upitno imali smisla nekog zbog toga na neki način kazniti sa 50%-nim porezom.
7: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače. Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre:
10: u obzirom da se apelira na to da spustimo cijene za 10 do 20%, s jedne strane, a s druge strane nam se paušal povećava kad kad već znamo da je taj paušal za pojedine objekte već dosta visok, o tome odlučuju jedinice lokalne samouprave koje baš nemaju milosti.
11: Uvećano davanje za određenu skupinu paušalnih obrtnika, jednostavno te mjere ćemo kao takve morati prihvatiti. Paušalnih obrtnika, danas ih je preko 80.000 u Republici Hrvatskoj. Prva dva najniža razreda ne bi rasla apsolutno ništa, što je dobro, to je najranjivije, najmanja skupina.
7: Ističe pak čelnik obrtničke komore Dalibor Kratohvil. Reakcije su stigle i iz politike. Sandre Benčić Možemo i Siniša Hajdeš Dončić SDP.
12: Porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. ne bi imali ovu krizu.
13: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
7: Mjere idu u smjeru koji je nužan, ocijenio je u našem programu ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
14: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti.
7: U lijevoj oporbi nema takvog optimizma. Sigurni su da paket ne služi borbi protiv inflacije, nego da je riječ o borbi za spašavanje proračuna koji je u deficitu.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Rast BDP-a na godišnjoj razini za 2,2% najsporiji je od posljednjeg tromjesečja 2020. godine, kada je gospodarstvo palo zbog korona krize.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske akademijom u domu HV-a Zvonimir. Na današnji dan 91. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Nakon Domovinskog rata u novim geopolitičkim okolnostima pred Hrvatskom vojskom novi su izazovi. Ivana Šubarić.
15: Kako bi odgovorile na suvremene sigurnosne izazove, oružane su snage u intenzivnoj fazi opremanja i modernizacije, istaknuo je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Ali snaga vojske nije samo u naoružanju.
16: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
15: O važnosti ubrzane modernizacije vojske i ministar obrane Ivan Anušić.
17: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
15: Posljednjih 10 godina povećavaju se izdvajanja za obranu i vojsku, ističe premijer Andrej Plenković.
18: Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima.
15: Premijer se zauzima za daljnje jačanje suradnje s ukrajinskom vojskom. Predsjednik Republike Zoran Milanović zagledan je pak u susjednu državu.
19: Predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanije na Srbiju. To bi bilo komično da nije neozbiljno i uznemiravajuće u stvari, jer ljudi to slušaju i kad to dolazi od šefa države, koliko god to djelovalo nestvarno, Zapitaju se je li to istina.
15: Slavnih dana stvaranja Hrvatske vojske na njezinu 35. obljetnicu prisjetili su se oni koji su je stvarali, među njima general Ante Gotovina. Pred oružanim snagama danas su novi izazovi.
20: Hrvatske oružane snage, one su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora. Danas naše oružane snage vode računa o borbenoj spremnosti, potrebito je za očuvanje sigurnosti i sloboda koje živimo. To je njihov posao. I tehnološko opremanje tako da su u korak sa opasnošću i ovom nesigurnom vremenu i ovom svijetu u kojem živimo.
15: U povodu Dana Hrvatske vojske predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović dodijelio je odlikovanja i promaknuća njezinim zaslužnim pripadnicima.
0: U velikoj međunarodnoj akciji u kojoj su snage udružili hrvatski USKOK i italijansko pravosuđe pod koordinacijom Eurojusta, razbijena je velika zločinaška organizacija.
2: U Italiji i Hrvatskoj uhićene su 23 osobe koje se sumnjiče za mnoga teška kažnjena djela. Da slučaj bude nevjerojatniji, vođa je mafijaškom hobotnicom upravljao iz zatvora. Za 19 uhićenih određen je istražni zatvor, a ostalima kućni pritvor. Protiv jednog osumnjičenika iz Hrvatske izdan je europski uhidbeni nalog. Evo što stoji u USKOK-ovom priopćenju.
0: Na temelju suradnje USKOK-a, Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i Ureda javnog tužitelja u Salernu u Italiji, razotkrivena je organizirana zločinačka skupina za koju se osnovana sumnja da je počinila kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, nezakonite trgovine oružjem, krijumčarenja migranata te iznude. Sumnja se da su neovlaštenom trgovinom drogom na području Sarna i Skafatija prokrijumčarili stotine kilograma kokaina te nabavljali različite vrste oružja. Jutros ponovno dojave o bombama u 20 zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama, odnosno za terorizam. Dvojici je određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza.
2: Sabor je raspravljao o radu policije u prošloj godini, dok je resorni ministar Davor Božinović poručio da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja. Oporba je iznijela niz kritika od problema krijumčarenja ljudi, femicida, zlouporabe droga. Aleksandra Funes.
21: Tijekom odgovaranja na replike zastupnika, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija svoj dio posla odradi vrlo brzo i učinkovito. Pritom je istaknuo jutrošnje uhićenje 52-godišnjeg muškarca s dva pištolja napunjena mecima.
22: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja, evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros, i to u Zagrebu.
21: Kristina Ikić-Baniček iz SDP-a smatra da u izvješću nedostaju dva najistaknutija slučaja iz prošle godine.
23: Jedan se odnosi na danas bivšeg glavnog državnog inspektora, HDZ-ovca, a drugi se odnosi na danas bivšeg potpredsjednika vlade i ministra, doduše ne HDZ-ovca, ali koalicijskog partnera. Što mislite, ministre, zašto je tome tako?
22: Nikad se ne vodi ta evidencija po nekim ideološkim predznacima. Što znamo, možda sutra bude i neki saborski zastupnik i saborska zastupnica. To je stvar policije, oni će odlučiti što će staviti u ta svoja izvješća.
21: Što se događa nakon policijskog postupanja, to jest kad slučajevi dospiju u pravosudni sustav, pitao je ministra Božinovića i IDS-ovac Dalibor Paus.
24: Koliko predmeta završava optužnicom, koliko završava osuđujućom presudom, koliko ih bude odbačeno i koliko postupci traju, a što će nam dati sliku o kvaliteti rada same policije?
22: Kad već pitate, reći ću vam da je po našem mišljenju i kaznena politika i prekršajna politika u Hrvatskoj vrlo blaga i slažem se da su to pitanja o kojima moramo razgovarati vrlo otvoreno.
21: U izvješću se navodi i to da je sigurnosno stanje u Hrvatskoj na visokoj razini bilo i u prošloj godini.
2: Hipodrom. Raspravu je pratio Ivan Hlupić.
3: Očekivano politički naelektrizirana sjednica Gradske skupštine nakon raspleta afere Hipodrom i otvaranja nove u vodoopskrbi i odvodnji. Većina je po hitnom postupku prihvatila prijedlog kluba HDZ-a da se odluči o obvezi gradonačelnika da izvijesti skupštinu o provedbi postupka javne nabave u sklopu istražiteljima zanimljivog projekta Zagreb vodoopskrbe i odvodnje, kao i o poduzetim radnjama vezano uz zahtjev za nadoknadu štete nastale u aferi Hipodrom. Potpredsjednik skupštine iz redova HDZ-a Mislav Herman, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
5: Zastupniče Herman, vi ste, ali dosta se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
3: Kako kriminal bliski suradnika promiče gradonačelniku, zapitala se Dina Dogan iz novoformiranog kluba Zagrepčanki.
6: Tomašević kaže, ja nisam znao. Pa taj nije znao ni za što. Dakle, Tomašević nije znao za aferu Hipodrom, Tomašević nije znao za aferu Sveti Ivan, psihijatrijska bolnica, Tomašević nije znao za aferu u Domu zdravlja Zapad, Tomašević apsolutno ništa ne zna. Čekajte, kakvog mi onda tog gradonačelnika imamo?
3: I drugi klubovi zastupnika pozvali su gradonačelnika da preuzme odgovornost i spriječi korupciju i lopovluku u gradskim ustanovama. Za početak razrješenjem svih dužnosti bivšeg predsjednika upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima i člana stranke Možemo Gorana Đulića, posljednjeg optuženog iz afere Hipodrom, koji još nije priznao krivnju za trgovanje utjecajem i neovlašteno kadroviranje.
2: Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primjerja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje Trumpa. No dogovor opovrgavaju iranski mediji. Istodobno Izrael je nastavio s napadima na Libanon. Danja Dubravac.
8: SAD i Iran blizu su postizanja dogovora o memorandumu o razumijevanju, ali predsjednik Donald Trump još ga nije odobrio. Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
25: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja, govorio je o tome na sastanku kabineta da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
8: Sadržaj memoranduma koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu izbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova koji sutra stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju. Iranska državna televizija poslije drugog američkog napada na jug Irana i iranskog protunapada na američku bazu u Kuvajtu objavila je poruku vrhovnog vođe Mojtabe Hameneja.
9: Slijepi plan neprijatelja jest poslije nametnutog rata, gospodarskog pritiska i političke i propagandne opsade stvoriti podjele i raspad kako bi se kompenzirali vojni porazi i nacija bacila na koljena.
8: Istodobno Izrael nastavlja snažno napadati jug Libanona. Nakon više tjedana gađao je predgrađa Bejruta, a premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da zauzme još 10% pojasa Gaze.
25: 31-godišnji švicarski državljanin uhićen je nakon što je nožem ranio tri osobe, od kojih jednu teže, na željezničkom kolodvoru u gradu Winterthuru, nedaleko od Ciriha. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Policija je objavila da je riječ o terorizmu. Motiv još nije poznat. Talijanske vlasti zaplijenile su imovinu vrijednu više od 200 milijuna eura povezanu s mrežom trgovine drogom pokojnog šefa Cosa Nostre Matea Messine Denara. U međunarodnoj akciji provedenoj u nekoliko zemalja uhićene su tri osobe. Denaro je bio jedan od najtraženijih talijanskih mafijaša. Uhićen je na Siciliji početkom 2023. nakon više od 30 godina bijega, a umro je u zatvoru 8 mjeseci poslije.
2: Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, Švedska će iduće godine donirati još 16 letjelica starijeg tipa. Kijev u idućih nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, za to će izdvojiti 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije. Švedski premijer Ulf Kristersson.
10: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E. Pregovori o detaljima i pripreme su u tijeku, no ambicija je brzo zaključiti sporazum kojim će se isporuke provoditi od 2030.
25: Nakon jučerašnjeg sastanka s papom Lavom XIV. Predsjednik sabora Gordan Jandroković u Vatikanu se sastao s nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.
2: Potvrđeni su odlični odnosi Hrvatske i Svete Stolice. U razgovorima je poseban naglasak stavljen na stanje u Bosni i Hercegovini te na položaj hrvatskog naroda.
11: Ponovio sam kao i u razgovorima sa Svetim Ocem i s državnim tajnikom Parolinom da je nama iznimno važna stabilnost Bosne i Hercegovine, da nam je važno da ta država bude funkcionalna, evropski orijentirana i naravno da prava Hrvata budu zaštićena, da budu jednakopravni konstitutivni narod kao što su to Bošnjaci i Srbi. I tu je monsignor Gallagher izrazio punu potporu kazavši da Sveta Stolica podupire jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i da se to mora odraziti onda i na zakonskim rješenjima i zakonodavstvu koje se tiče izbornog sustava.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Davor Endulić. Vlada je odlučila da se uspostave dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
12: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
2: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković dodijelila je ninskom gradonačelniku Emilu Ćurku ugovor za sanaciju prostora bivše vojarne Šepurine, koje je već 15 godina divlji deponi. Taj je projekt vrijedan gotovo 4,5 milijuna eura. U Biogradu na moru Hrvatskim vodama dodijeljen je ugovor vrijedan malo više od 2 milijuna eura za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru prokopavanjem kanala Prosika.
13: Spriječit će se katastrofalne situacije koje su se primjerice dogodile prije više od desetljeća, koje su znale uzrokovati potpuni pomor ribe, koji uzrokuje isto tako i loše stanje vrsta, nedovoljnu protočnost i prijete povećanim salinitetom, ovom, kao što sam rekla, jednom od najvrijednijih prirodnih bogatstava Republike Hrvatske.
2: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest iz Debes koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjec posebno je ponosan jer se tako nešto u Zagrebu nije dogodilo još od 1933.
14: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara
1: Žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. U 19.30 je premijerni hod po žici, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa, i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15. Dakle, svi naši posjetitelji će zaista, ja vjerujem, uživati u ovim točkama, traju 15 do 20 minuta, ali ostavljaju, ja mislim, svakoga bez daha.
7: Pripremio Davor Lulić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji, a sve prati Ivan Ribarić.
16: Nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić, koji bi se sutra trebali pojaviti u Rijeci. Na druženju s medijima danas su bili Livaković, Kramarić i Marko Pašalić, koji nema problema s igranjem i defanzivnije uloge na desnom krilu.
17: Igrat ću sve pozicije koje god mi da izbornik kao zadatak, da ću sve od sebe i šta bude, bude na kraju dana.
16: Iza Dominika Livakovića je odlična i uspješna polusezona u Dinamu, a nakon završetka klubske sezone nije uzimao odmor, već je od prvog dana bio u Rijeci.
18: Osjeća se dobro, osjeća se da mi ne treba i odmah sam došao, stavio se na raspolaganje i to je to.
16: Andrej Kramarić progovorio je o važnosti prve utakmice na turniru koju će Hrvatska igrati protiv Engleske.
26: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica, iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
16: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić sutra bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
14: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 i 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dva put je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež.
27: Iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zalogaj je, ali uspjeli smo timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
14: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
7: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
28: Danas je prevladavalo sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku mjestimice je bilo ponekog pljuska, a poslije podne u Dalmaciji te unutrašnjosti Istre i grmljavine. Puhala je većinom umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom je bila između 25 i 30 stupnjeva. Sutra sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu će puhati umjerena bura. U noći i jutro te ponovno navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 9 i 13, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U nedjelju i ponedjeljak uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Biće vrlo toplo, a za vikend na kopno i vruće.
7: Kronika dana. Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
25: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
2: Dan je hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i daljne modernizacije.
25: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
2: Unatoč kršenju primirja, Amerika i Iran navodno blizu dogovora o otvaranju hormoškog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora.
25: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
0: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da mjere ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je, trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine, da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal zaredom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje.
3: Vijesti.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na stadionu Kranjčevićevoj u Zagrebu 91. održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić.
4: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
0: A u povodu Dana Hrvatske vojske u Zagrebačkoj vojarni prvi Hrvatski gardijski zbor održano je svečano primanje predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zaslužnim pripadnicima vojske dodijelio odlikovanja, promaknuća i pohvale.
5: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima.
0: Proteklog dana ponovno su stizale dojave o bombama u 20 zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama, odnosno za terorizam. Dvojci je određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza.
3: Vijesti.
0: Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. U međuvremenu doznaje se da su iranske oružane snage večeras ispalile hice upozorenja prema 4 plovilima blizu Hormuškog tjesnaca. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno 3 ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Winterthura. On je već prijavljen zbog širenja propagandne islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, a Švedska će joj sljedeće godine donirati 16 letjelica starijeg tipa. Ukrajina u nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, a za njih je namijenila 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije, vrijednog 90 milijardi eura. Švedski premijer Ulf Kristersson.
3: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E.
0: Vijesti. Vraćamo se u našu zemlju. Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji, te o sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Poslušajmo Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
6: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
7: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
0: Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
8: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
9: Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji. Nedostaju još samo Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić koji bi trebali stići danas. A evo što kaže Andrej Kramarić.
11: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
10: Naša karetska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estoniju. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobijedila Japanka Osaka, Antoniju Ružić 2 po 6-4 Amerikanka Keys. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima i to nakon što je vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, nakon čega je osjetio zdravstvene probleme. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za petak 29. svibnja. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj, u kojem je ozlijeđeno troje ljudi, bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku, vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće